0: nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Er dagen sur og mørket tett, hjelper det godt å stille inn sinnet på den frekvensen som heter takknemlighet. Det ikke vanskelig å surre rundt alt som finnes av gruff, men det gir lys og glede å samle seg om alt vi har å takke for. Sørlandsforfatteren Gabriel Scott innledet et av diktene sine med ordene «Takk skje deg, milde, kjære Gud». I diktet takker han Gud for «din store kjærlighet som vokser mens den brenner». Var det ikke fint sagt? Guds kjærlighet vokser mens den brenner. Denne kjærligheten har vist seg i omsorg for de aller minste i skaperverket. Hør hvor fint Gabriel Scott har formet det. Du kom hver liten sjel i hu, og kunne ingen glemme. Der fantes ei så usselt kryp, du hørte deres stemme. Hvert barn, hver spurv, hver fattig orm, hver munn som gikk og lette. Du tok deg av og tenkte på, og gav til livsens mette.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Forskningsfondet var blitt en møllestein rundt halsen, leste jeg en dag på nett. Det må være en fryktelig opplevelse å ha en møllestein rundt halsen. Noen ganger bruker en kvernstein om halsen. Begge uttrykkene stammer ifra Bibelen. Når noen har fått en kvernstein eller møllestein rundt halsen, har de fått et for stort ansvar eller oppgave lagt på seg. Det er verre enn å leve i et fengsel. Og enda verre blir det hvis en blir kastet på sjøen med en kvernstein om halsen. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall, sier Jesus. Jesus advarer altså de som frister eller forfører andre til fall og frafall fra troen. I en annen fortelling i Bibelen så hører vi også om steiner. Da er det Jesus som spør, «Hvem vil kaste den første stein?» Det er sikkert mange som kan tenke seg å kaste den første steinen i enkelte tilfeller. Uttrykket betyr imidlertid at vi ikke bør gjøre det. Resonnementet bak er at vi ikke skal dømme andre fordi vi selv heller ikke er uskyldige, enten i samme forhold eller andre ting. Vi må tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til advarselen mot å kaste den første steinen. I Johannes kapittel 8 leser vi en kjent historie der de skriftlærde og fariseerne førte en kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd framfor Jesus. De minnet Jesus om at Moseloven påbød steining av slike kvinner, og spørsmålet var hva han mente. Vi skal legge merke til at de ikke gjorde dette fordi de hadde tenkt å steine kvinnen, men for å få noe å anklage Jesus for. De var nok temmelig sikre på at Jesus ikke ville si det samme som Moseloven. Og hvis han ikke gjorde det, kunne de anklage ham for å ikke følge den samme loven. Da satte Jesus seg ned og begynte å skrive i sanden. Det skulle vært interessant å vite hva han skrev, men det sier fortellingen ingenting om. Tydeligvis var det heller ikke noe svar på anklagende spørsmål, for de fortsatte med å etterlyse et svar. Kanskje Jesus brukte disse sekundene til å be sin himmelske far om visdom. I alle fall er det mye å lære av det svaret han ga da han reiste seg opp. Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Ved dette svaret fastholder Jesus alvoret i kvinnens synd, samtidig som han minner anklagerne om at de også er syndere og derfor selv burde straffes. Også den gang var det lettere å se andres synd enn sin egen. Og da anklagerne hørte Jesus svar, står det at de alle gikk bort, de eldste først. Etter at anklagerne er forduftet og Jesus er alene med kvinnen, spør han, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Jeg glemmer aldri da jeg satt i et hjem i et strengt muslimsk land og hadde gitt en i familien et nytestamente på hans språk. Da han begynte å lese denne fortellingen, utbrøt han i frustrasjon at dette er det samme som i religionen vår. Han var ganske lei islam. Jeg ba ham lese hele fortellingen, og da han kom til slutten smilte han og sa, «Dette var noe annet. Jesus er full av nåde og sannhet. Nåde uten sannhet blir fort sentimental overfladiskhet, men sannhet uten nåde blir hard egenrettferdighet. Jesus glatter ikke over hverken hennes eller vår synd, men tilgir på tross av den vi er og hva vi har gjort. Samtidig maner han denne kvinnen og oss alle til omvendelse og nytt liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Med den flotte familjen Børud så du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre og du kan jo gjette en gang hva som skal være I fokus denne timen gjennom forskjellige sanger og musikk her på Radio Sunnmøre, nemlig sola. Sola som god og før vi sier mer om den så fortsetter vi litt I samme banen med Ivar Fippervold I dag finner sola.

Vi har fokus på sola, spillhistorie, og hvis du godt, ja, over godt gjennomsnitt kanskje bevandret I den, og det de jo nå kan se, så har du hørt om Jake Hess. Han var en veldig stor mann I gospelhistorie allerede på tidlig på 60-tallet, og døde da cirka I år 2002. Og de siste årene av sitt liv så var han med I det som heter Gator Homecoming, når Bill og Gloria Gator da, det gjør de fremdeles, samlet omtrent det som kan krype og gå av kristne sangere I USA til sånne store såkalte homecoming-konserter. Og nå skal Jake Hess med denne gjengen I bakgrunnen, han skal få synge sangen Thanks for Sunshine, takk for solskinnet. Og Jake Hess han sang jo denne sangen sammen med en gruppe som heter The Jordanaires I tidlig på 60-tallet, og det da ikke sier at du må være litt over gjennomsnitt interessert I sørstatsgospel for å ha hørt om dem, men det kan hende at noen av dere har det. Når du blir utsatt for sollys, kjære gode venn, så fer det noe I kroppen din, nivået av serotonin. Det øker betraktelig når sola skiner på oss, og serotonin det et hormon I kroppen vår som gjør at vi lykkelig. Og det mener mange kan forklare den lengselen som fordom mange av oss har da, etter sola, ikke bare for at vi vil ha finvær og oppholdsvær, men fordi at sola fremkaller et hormon I kroppen vår som gjør oss lykkelig. Og så det en kjent sak at mange lir av såkalte vinterdepresjoner, det mange som rent fysisk og psykisk også kan bli syke vinterstid, rett og slett fordi at det for lite sollys, og det ikke nødvendigvis fordi at folk værsyke eller andre ting, men det fordi at vi trenger dette sollyset for å få disse hormonene til å være som så de skal. Og forskerne spekulerer jo på om det en sammenheng fra naturens side eller fra skaperens side at vi lengter etter sollys, for sollyset gjør oss ikke bare I bedre humør, men det jo viktig for at vi skal få I oss det eller få nok vitamin D. Hvis du har mangel på vitamin D så får du ofte en tablett hos legen, men det veldig viktig å være ute, og ikke minst det viktig å være ute I sola. Nå skal Jake Hess få lov å takke for solfinnet som altså med og gjør oss lykkelig.

heter sangen. Det Jeff og Ferry Easter som skal få lov å synge den. Du kan ved mange høve I livet velge om du vil gå på skyggesiden eller solsiden, litt etter hva innstilling du har, og så det noe om, ja, det skal vi høre I neste sang, og hjelpe andre til å få lov å oppleve sol I livet.

Det måles jo vær og vind og yr og nedbør I søk og kav mange måter, og det viktig for at Meteorologisk institutt skal kunne gjøre sitt arbeid. Men visste du at det jo finnes noe som heter solfinnsmålere og solfinnsmåling? Og det målestasjoner som måler hvor mye sola finner på en plass, og sammenligner det I forhold til hva som hadde vært maksimalt mulig. Altså for meg da, så det sånn at derfor jeg bor, hvis det aldrig hade varit overfri og alltid hade varit sol, det liksom det maksimale. Og så går det an å måle hvor mange soltimer han har akkurat der. I Sahara så det over 4000 soltimer I året, det vil si at det 97% solfinnstid. I Sør-Europa så ligger tallet en plass mellom 2 og 3000, og I Sør-Norge så ligger tallet en plass rundt 1500, og på Vestlandet og nordover I Nord-Norge så går det gradvis nedover mot 1200, og reiser du ut på Bjørnøya så har du bare 590 solfinnstimer I år. I Bergen har de for øvrig 1184,4 timer med solfinn I året, det kan jo være verdt å nevne, I og med at det jo blir sagt at det regner så veldig mye I Bergen. Og I Drammen for en tid tilbake så var det en dame som hun het Marit forresten, uten at jeg vet mer om hun. Hun slo til på en boligannonse og kjøpte seg en eiendom, en såkalt solrik eiendom ved Drammens elva. Og når vinteren kom så var sola borte I 3 lange måneder. De av oss som født og vokst opp under sånne forhold, der jeg vokste opp, var sola vekk I 2,5 måneder. Vi vet at å sitte I skyggen I januar og februar og få på sola en annen plass, det ikke særlig kjekt, så Marit hun måtte kjempe, hun ville ha prisavslag på eiendommen for hun følte seg lurt, men så fikk hun til gjengjeld sola da I søkk og kav når det ble vår og når det ble sommer. Og I forlengelsen av det så har det vært granska litt på dette da, og mer enn halvparten av alle hus I Norge, bolighus, vil I løpet av vinteren ha en eller flere dager hvor han ikke har sol, så du ikke helt alene hvis du bor en sånn plass. Glenn Gulli heter han, han skal få synge til oss nå, sangen heter «Under solen».

Det står mye om sola I Bibelen. Faktisk står det om sola hundrevis av ganger, og første gangen vi leser om sola, det I skapelsesberetningen I 1. Mosebok kapittel 1. Der står det sånn, Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natt. Og litt lengre ut så står det at Gud kalte det for sol. Og siste gangen vi leser om sola I Bibelen, det I de to siste kapitlene I Johannes åpenbaring, hvor det står om himmelen som det da blir kalt. En ny himmel og den nye jord, det kristne håpet om en ny verden. Der står det sånn at byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over dem. Den og lamme, altså Jesus, dens lys. Og så står det «Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal hefke I all evighet.» Det første og siste gang sola omtalt I Bibelen, og imellom der jo omtalt hundrevis av ganger, og da bruker Bibelen det gamle verdensbildet som folk I gamle dager hadde, hvor han tenkte at jorda var sentrum I solsystemet, og at sola hun gikk sin gang fra øst og til vest, og så gikk hun runden igjen og igjen og igjen. Og en gang så står det at Josva, han så overtok etter Moses I Israel, han skulle gjøre et eller annet, og så står det at da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før en hel dag var til ende. Hvordan det rent foregikk at Gud stoppet sola, det vanskelig for oss å forestille oss, men sånn opplevde han det, at sola sto på himmelen, og dagen ble mye, mye lengre enn det han vanligvis ble. De neste som skal få synge til oss, det gruppa Refleks, Bringing Back the Sunshine, Bring tilbake solskinnet. Det jo en sang da, folkens, som godt kunne vært sunget ofte på Vestlandet.

Vi nærmer oss på dagens I fokus. To sanger til skal vi ha. Den første nå gospelkompaniet, og de skal få synge sangen Solnedgang soloppgang, en sang som handler om at en dag så går sola vår ned, da livet over. Og da det viktig at du også kan få fram til en soloppgang når livets sol går ned, at det da kommer en ny sol. Og det står om Jesus I Bibelen at når han ble født, så lot Gud soloppgang fra det høye gjeste oss. Og den som da har tatt imot Jesus Kristus, som verdens lys og som sitt lys, kan altså få fram til en soloppgang også når det blir solnedgang. Før vi hører den sangen skal vi si litt mer om dette med vintersolverv, som vi jo markerer den 21. desember. Men det en bitteliten forskjell mellom kalenderårets lengde og den såkalte det tropiske årets lengde, altså tida som jorda trenger rundt sola. Det ikke store forskjell, men den gjør at enkelte år, så en felden gang, så kan vintersolverv falle på den 22. desember. Neste gang det fer blir 2047. Og hadde vi levd lenge og levd I 200 år, så ville vi oppleve en gang I år 2400 og noe at vintersol var faktisk felt på den 23. desember på lille julaften. Det en forfell der. Julius Caesar innførte I år 46 før Kristus den såkalte julianske kalenderen, og der var det også en liten differanse mellom kalenderåret og det såkalte tropiske året, som gjorde at på 1500-tallet så var det faktisk 13 dager hadde dette utgjort I differanse, og da beslutta paven Gregor den 13. å reformere kalenderen, og så fikk vi da den gregorianske kalenderen som vi I alle fall I Vesteuropa bruker, og da strøyk paven ut 10 dager. Så I 1582 så var det 10 dager, så rett og slett ble strøket av kalenderen for å komme à jour med dette. Mykje han kan finne ut når han leter litt og ser litt. Nå skal vi la gospelkompaniet få minne oss om at en dag så vil sola gå ned, og da det også soloppgang for den som har sin sak I orden med Gud, for å bruke et litt gammelt uttrykk.

Vi ska gå in för landning vi I dagens I fokus. Hvor vi altså har hatt fokus da på noe av det aller viktigste som finnes I tilværelsen, nemlig sola, som står der på himmelen og som varmer og som bakgrunn for at det kan være liv på planeten jorda, som løser ut hormoner I kroppen vår, som gjør at vi blir I godt humør og blir lykkelig, og som har så mange viktige ting. Og vi har prøvd å si litt både om den på ene og den andre måten, og noen synes sikkert det var interessant, og noen synes sikkert det var mindre interessant, og så har vi hatt med oss mange, mange flotte artister. Den siste sangen vi skal få høre, det en norsk salme som mange har et forhold til, og det Marianne og Tone Borhaug som skal få synge den. En sang som egentlig en kveldsol, fager kveldsol smiler over heimen ned. Men det en grei sang kanskje å avslutte et sånt program med. Og enten det sol eller stygge vær der så du nå, så kan du få være helt sikker på en ting, at bakom skodda og skyen, hvis det det du ser opp om, der himmelen blå, og der fin sola den finn. Og så forteller Bibelen oss at han så skapte denne store gasskula av ild, eller av gassa som gir varme til oss. Han skal en dag ta bort igjen. Det kommer en dag da sol og måne ikke skal være lengre. Og så synger vi det sånn I en kristensang, og når solen mer ei finner, Jesu navnet lyser enn. En dag så skal Gud skape en ny himmel og en ny jord, og der trenger vi ikke sola, for der skal Jesus være sola, fortell Bibelen oss. Så med de ordene så takker jeg for følge I dag, og så skal du altså få høre da søskene Marianne og Tone Heidi Borhaug synge denne fine kveldssangen, Fager kveldssol smiler.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg er Trend

Fluesnapperne utrettelige en forsommerdag. Høyt og lavt flyr de for å samle mat til de små i fuglekassen. Med nebbet fylt av delikatesser treffer de hullet, og en intens kvittring der innefra forteller at kostholdet slår an. Men de får faktisk bare mygg, larver, mark og fluer. De fleste av oss ville betalt en stor sum til et godt formål for å slippe å smake. Bibelen sier at Gud med sin store kjærlighet til skaperverket har omsorg for alle. David skrev: «Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. Herren er rettferdig i alle sine veier, og miskunnelig i alle sine gjerninger. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.» Salme 145.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I den tolvte time hører vi ofte at noe skjer. Opprinnelig var det den ellevte time, men på norsk har den tolvte time vært det dominerende uttrykket siden 1980-tallet. På engelsk har den opprinnelige formuleringen holdt seg bedre. Opprinnelsen til uttrykket finner vi i lignelsen om vingårdsarbeideren i Matteus 20. Der bruker Jesus uttrykket den ellevte time. Det er en lignelse om arbeidere som alle fikk en denar hver i lønn, enten de hadde arbeidet i en eller tolv timer. Den jødiske dagen begynte klokken 6 om morgenen og sluttet klokken 18. Druehøsten begynte i slutten av september og varte til regnet kom. Det var hast med å få druene i hus før regnet kom, og jordeieren i lignelsen brukte hele dagen på å få tak i arbeidere. Det gjør han på torget, som var datidens arbeidskontor. Der sto det ledige arbeidere og håpet å få et arbeidsoppdrag. Med en gang får han tak i noen arbeidere og blir enig med dem om det som var vanlig dagslønn, nemlig en denar. Disse jobber for ham 12 timer. Den tredje timen, altså klokka 9, går han igjen til torget og ser flere arbeidsledige. Nå forhandles det ikke om lønn, men arbeideren blir lovet riktig betaling. Det samme gjentar seg ved den sjette time, altså klokken 12, og den niende klokka 15, og den ellevte time klokka 17. Klokka 18 er det tid for oppgjør. Da oppdager de som har arbeidet lengst at alle får den samme lønnen, og de gir tydelig beskjed om sin misnøye med det de opplever som urettferdighet. Jordeierens svar er at de har fått lønn etter avtale, og at de ikke har noe å klage på, og at de må passe seg for å ikke bli hardhjertede som ikke unner andre de velsignelser de selv har fått del i. De som arbeidet lengst fikk ikke mindre enn fortjent. Det var de som arbeidet kortest tid som fikk mer enn fortjent. Det må vi se på som et uttrykk for Guds nåde. En dagslønn den gang var nok ikke til å bli rik av, men det var nok til at vi hadde til det daglige brød. Vi kan derfor også se det som et uttrykk for Guds barmhjertighet. Jordeieren så den nød de sist ankomne arbeiderne ville kommet i om de kun skulle fått lønn i forhold til arbeidstiden. Vi vet heller ikke hvorfor de kun ble tilbudt arbeid et begrenset antall timer. Det var nok ikke på grunn av lathet, for Bibelen sier at den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise. Til sist minner dette oss om Guds store innbydelse til å komme inn i Guds rike. Noen svarer ja tidlig i livet, mens andre svarer ja på dødsleiet. Noen fordi de hadde avvist innbydelsen tidligere, andre fordi de ikke hadde fått eller hørt innbydelsen før. Vi har en sterk fortelling om Bibelen om en som tok imot innbydelse i den ellevte time. Det er fra de siste minuttene før Jesus dør på korset. Sammen med ham, en på hver side, ble det korsfestet to forbrytere. En av forbryterne som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frelst av deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Denne forbryteren ba kun om en tanke fra Jesus, men fikk løfte om et helt paradis like før han trakk sitt siste åndedrag. Slik er Guds nåde til alle som svarer ja til innbydelsen hans, selv om det skulle være i den ellevte eller tolvte time. Du er også velkommen. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann i Stavanger i natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden i går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent, og at det brant i kjelleren. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt laget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å bo her oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar, de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Her et av dem. Det må være hardt for et egg å bli til en fugl. Det må være forferdelig mer vanskelig å lære å fly mens man fremdeles et egg. Vi nå som egg, men vi kan ikke fortsette I det uendelige med å være et vanlig skikkelig egg. Vi må klekkes eller bli ødelagt. Hva vil Louis si? Vi må bryte ut av den tilstanden vi fanget I. Verden holder oss I et dødsgrep. Det vil si, ingen slipper unna det å dø. Vi må komme oss ut og fly inn I det nye livet, som Jesu oppstandelse bærer bud om. Reisen ut av egget kan være skremmende og full av overraskelser. Men apostelen Peter var fylt av takk da han jublet ut. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som I sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: De fleste av oss skrudd sammen slik at vi gjerne utsetter en del ting. I alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona hun spør meg om jeg kan rydde på kjøkkenet i det hun går ut på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om 3 timer, så utsetter jeg jo ryddinga og tar et skippertak siste kvarteret. Når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da synes vi det virker lett å utsette ubehagelige, krevende eller kjedelige oppgaver. Verre er det når vi ikke kjenner deadline, altså fristen. Da vil det alltid følge en risiko med å utsette oppgaven. I en av sine lignelser forteller Jesus om 3 tjenere som hver fikk en formue å forvalte, mens deres herre dro på en utenlandsreise. Etter at eieren var dratt, så står det at 2 av de 3 tjenerne gikk i gang med å investere pengene slik at de forrenta seg. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 gjorde det samme og tjente 2 til. De 2 gode tjenerne gikk straks i gang med oppgaven å omsette talentene, del evangeliet slik at flere kunne få del i det kristne budskapet. Enda mer i dag haster det med å få ut evangeliet, siden det har datostempling. Evangeliet gode nyheter kun hvis det når fram i tide. Evangeliet om nytt liv ved Jesu død oppstandelse gjelder bare fram til han kommer igjen. Derfor haster det med å dele evangeliet med nye mennesker. Dessverre preges litt for mange av oss troende av sannheten i følgende ordtak. Det som haster, sjelden viktig, og det som viktig, haster sjelden. Så hvor mye haster det for oss å vitne om Jesus? Har vi blitt for komfortable i vår tålmodighet og venting? De 2 gode tjenerne i lignelsen lyktes fordi de hadde den holdningen at evangeliet har hast. Derfor fikk de høre disse nydelige ordene av sin Herre da oppgjørets time kom. «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede!»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Fredag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og du skal denne timen få med deg trusvitaminer, leve selv om jeg dør titelen på deg. Vi skal lære om dagens dato, 11. august til vi kom til, og nå starter vi med Mary Mary og Shackles Praise You.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva betyr det å dø? Hva skjer når vi dør? Ja, slike spørsmål dukker opp I tankene til alle mennesker, uansett hva slags tro og religion, eller ikke tro, et menneske bærer på. For dette med døden, og det som eventuelt kommer etterpå, mysterier vi mennesker ikke helt og fullt kan ha innsikt I. Hvorfor? Fordi vi ikke har vært på den andre siden. En muslimsk dame fra Tanzania hadde flyttet til Norge, gifta seg med en norsk mann. Dessverre døde mannen etter kort tid, og hun kjente seg ensom I et fremmed land. Men Gud lot hun møte noen kristne som introduserte hun for den kristne tro og også for en menighet å tilhøre, hvor hun ble døpt. Igjen så gjorde sykdom at også kvinna død, så alt for ung. I hennes begravelse ble det talt over løftet Jesus ga til kvinna Martha, som sørget over broren Lazarus, som var død. Jesus sa til Martha, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø. Tror du dette, Martha?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Fysisk og dø må vi alle en dag, om ikke Jesus først da kommer igjen. Men den fysiske døden kan aldri makte å skille oss fra det evige livet vi eier I troa på Jesus Kristus. Menneske, du og jeg, også åndelige døde på grunn av vår synd. Men I troa på Jesus Kristus lever vi med Herren Gud. Og fordi han den levende, så skal vi aldri I evighet dø. Nei, vi lever. Hva skjer når vi dør? Å dø å åpne sine øyne for aldri mer å lukke dem igjen. Når ditt og mitt hjerte slutter å slå, så skal våre øyne for evighet være åpne. Da ønsker jeg å se Jesus, min frelser for all evighet. Tilbring evigheten I himmelen og ikke I fortapelsen. «Tror du dette?» sa Jesus. Og Martha hun svart, «Ja, Herre, jeg tror.» Hadde vi spurt kvinna fra Tanzania, den tidligere muslimen, det samme spørsmålet, tror jeg også at hun ville ha svart, «Ja, nå tror jeg at profeten Jesus mer enn en stor profet. Han verdens frelser, og derfor også min frelser.» Denne kvinna, akkurat som Lazarus sine søstre Martha og Maria, kom til tro på Jesus som oppstandelsen og livet. Derfor lever dem som nå døde I evigheten sammen med Jesus. La oss også følge I samme tro på Jesus som oppstandelsen og livet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok

VM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle fire leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Alnes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus. Av og til kommer Jesus med uventede, radikale, tankevekkende utsagn. Hør på dette. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Det spør Jesus om i Lukas evangeliet kapittel 18, vers 8. Menneskesønnen er Jesus selv, og han snakker om sin gjenkomst i makt og herlighet. Når alle mennesker skal stå personlig ansvarlig for sitt liv, i den dom der han selv er dommer. Den sårhet, omsorg, kjærlighet som ligger i det oppsiktsvekkende spørsmålet, reflekterer Jesu menneskelighet. Han er 100% menneske, en ung jøde. Samtidig er han Gud av Gud, lys av lys, allherskeren, verdens eneste frelser. I en tid som vår, med så mye materialisme, sekularisme og ateisme, skjønner jeg Jesu fortvilede spørsmål. Jeg kjenner på den samme fortvilelsen. Millioner av mennesker på jorden er Kristusbekjennere, Kristustilbedere, Kristusetterfølgere. Men så altfor mange millioner er det ikke, globalt, nasjonalt og lokalt. Spørsmålet utfordrer alle oss som sier vi tror, til å bli enda mer aktive, synlige, tydelige, hørbare Kristusvitner, i en tid som mer enn noen gang trenger evangeliet. For Kristus kommer snart, i makt og herlighet. Da gjelder det å være rede. Det er vi når vi tar imot og lever i nåden, i tilgivelsen, forsoningen og frelsen i Jesus Kristus. Kyrie eleison, Herre, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Det var Glenn Gulli med Salme 1, og bussturen til Bergtatt og Atlanterhavsveien, den anbefaler deg å melde deg på og sikre deg plass på bussen. Ring Plussreiser for mer informasjon om den. Vi skal runde av denne timen med Sigvart Dagsland og sungen «Elsker du meg?». Jeg ønsker deg en nydelig dag videre, og så det bare å lytte time etter time her på Radio Sunnmøre. Besøk vår hjemmeside radiosunnmøre.no også for både mer informasjon og lytte til saker som vi legger ut der.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høiby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høiby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høiby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Den nye jord det skal handle om I Bibelpraten I dag, og vi får også med oss et trostrøssel med Oddrun Bjørdal, god variert musikk. Og Tour Day skal nå

Jeg heter Odre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Den nye verden står det om I kapittel 21 I Johannes åpenbæring, og det også flere sanger om hvordan det skal være I himmelen. Hva det vi som kristne har å se frem til?
1: Det vanskelig å tolke med ord, og jeg har ofte sagt det sånn at jeg tror faktisk Gud av alle hadde problem når han skulle velge menneskeord I Bibelen for å beskrive sin himmel for oss. For det så hinsides, det står at det som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det som ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt, det har Gud berett for den som frykter han. Bare det å forestille seg evighet umulig for oss mennesker, for vi skapt inn I tida. Det å forestille seg en tilværelse uten synd og uten ondskap umulig for oss mennesker, for vi har synda I vårt eget hjerte. Det å forestille seg en verden hvor det ikke noe så sykt, det kan vi prøve å fantasere om, hvor det ikke krig og nød og alt sånt. For meg har det vært sånn at det som best oppsummerer himmelen, og jeg har etter hvert kommet frem til at jeg dveler ikke så veldig mye med, det gato av gull I himmelen, eller det andre ting som ligger på jorda der? Hva billedlig og hva konkret? Skal det bli en ny jord? Eller det denne jorda vi bor på nå som skal fornyes? Det har jeg på en måte lagt litt fremme. Og så har himmelen for meg etter hvert som livet har gått, og jeg har prøvd litt I livet, blitt mer og mer det som Paulus sier. Det en plass det så mye, mye bedre, sier han. Og der kviler jeg at himmelen, evigheten, det så mye, mye bedre enn før det I min villeste fantasi klarer å forestille meg. Men så prøver jo Bibelen å forklare oss det han skriver om. Ingen sorg, ingen smerte, ingen pine, står jo I åpenbaringsboka. Og prøver å danne de fineste bildene om gato av gull og port av diamanter, for at vi I hvert fall skal skjønne litt I den. Og så tror jeg altså Gud faktisk klødde seg I hodet, det må forstås med et lite smil. Hva ord skal jeg bruke for at disse små menneskene skal føtte I hvert fall en bitte, bitte liten del av det som jeg har tenkt de skal få oppleve?
2: Jeg synes jo at det det lover å fantasere litt, og da får vi seg med fantasere, men når vi leser der I kapittel 21 I Johannes oppenbaring, at Johannes får høre hvordan det skal bli I fremtiden, så kommer det som I vår Bibel har som vers nummer 5 I kapittel 21, og så sier han slik: «Og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye, utropstegn.» Det altså et budskap av Roba, som om at Johannes nærmest helt bergtatt, han vekker han på en måte, «Se, jeg gjør alle ting nye», og han sier til meg, «Skriv utropstegn igjen.» Og jeg tenker, det ikke nytta for Johannes å komme tilbake fra Patmos og sagt, «Hør her, folkens, dette fremtiden vår.» Nei, han sier, «Dette må du skrive ned for de samtid og for all fremtid.» Og jeg tenker sånn, Arne Ove sier at å beskrive det med våre ord og med vår tanke tenker jeg hvordan det skal bli. Nei, det helt umulig, men summen det så mye, mye bedre. Min fremtidsdag lys så lang.
1: Det I alle fall veldig flott, det som har vært stor hjelp for meg. Hvis du tar fram for eksempel en sangbok eller en salmebok, og blar gjennom sangene om himmelen, eller det kristne håpet, så vil du få det at det tusen forfølgelige forestillinger, for det klart et menneske som sykt, og sliter med sykdom dag og natt, så vil budskap om at ingen skal være syk ha en helt annen klang enn hos meg som frisk. For den som lever på en superdung og ikke har mat for dagen I dag, så vil det med gato av gull ha en helt annen innhold enn for meg som vasser I overflod. Og sånn ser du altså mennesker forestilt seg himmelen, og jeg tror de fleste av oss opplever at tankene vi har om himmelen, de forandrer seg gjennom livet, og de I visse perioder så du mer fokus på det, fordi at livet sånn og sånn og sånn og sånn. Men som vi har sagt, jeg tror Paulus summerer det veldig bra opp. Det så mye, mye bedre.
0: Vi har også fått høre at vi får møte våre beste foreldre igjen I himmelen. Gjør vi det?
2: Ja, ikke fordi at de var våre beste foreldre, men fordi de var frelst, ville vi møte dem igjen. Og jeg tenkte at de vi kjente her nede, de vil mot kjenne da, tenker jeg. Jeg tenkte når for eksempel Moses og Elias kom ned på Forklarelsens berg, så kjente de deg igjen som Moses og Elias når de kom ned. Og jeg tror faktisk vi kan kjenne en annen igjen. Det blir gjerne et puslespill å finne en annen igjen, og vede hva gata bor de, hva oppgang de I, hva rom de I. Men vi har jo en hel evighet også, og forsker det ut på oss, og vi skal jo finne det.
0: Det som litt fascinerende at hele Bibelen og med Johannes åpenbaring boka til slutt avslutter rett og slett med at en må fortsette å fortelle om at Jesus kommer snart igjen.
1: Ja, og det veldig flott. Det siste som fer I Johannes åpenbaring jo at Jesus sier, amen, ja, jeg kommer snart. Og jeg har av og til tenkt på, det jo litt fantasi, men jeg har av og til tenkt på, ville Gud kanskje I utgangspunktet sette punktum der? At det skulle stå som et utropstegn, jeg kommer snart. Men så fer det noe med den gamle Johannes ute på den øde øya, altså det våkna igjen, amen, ja, kom Herre Jesus, dette gjensvaret fra han som en kristen, og som på en måte den kristne kirkes gjensvar, så tror jeg kanskje Gud med et stort smil fødde det til og tok en ekstra setning, og så kommer jo velsignelsen. Men det jo ingen tvil om at det siste som Jesus sier, det at han kommer snart, og det må vi fortelle til mennesker, og det nok et oppdrag vi som kristne burde tatt mer på alvor enn vi ofte gjør.
2: Så tenker jeg når noen som hører akkurat dette, at ja, men hallo, dette har det kristne sagt, sier Jesus forlot denne verden. Den kristne kirken har formidlet dette gjennom alle generasjoner, at han kommer snart igjen. Og det helt sant. Og jeg tror det helt rett også å gjøre det. Samtidig så tenker jeg at når vi ser det som skjer I vår tid rundt oss, det som verdensbildet, ikke bare på Sunnmøre, men over den store verden, sammenhelt det med Guds ord og profetiene, så tenker jeg for deg at det må være snakk om korte tid før han kommer igjen. Og den tiden må vi nytte godt.
1: Og så det jo et moment når vi snakker om at Jesus skal komme igjen. Det var en som sa til meg en gang, jeg synes det var så prima sagt. Han sa, det jo ikke sant det når folk sa at vi har ventet på Jesus I 2000 år. Jeg har ventet bare I 63 år, sa han. Og jeg kan jo si at jeg har ventet I noen 50 år. Ikke sant? Og ha med seg det momentet at Jesus skal komme igjen en dag for å dømme levende og døde og hente sin og den store endetid, alt som vi har snakket om her I Bibelpraten. Men det veldig viktig for meg å minne meg følt på at det kan hende faktisk at Jesus kommer I dag, bare til meg. Det ingen av oss har garanti på dagen I morgen. Og nettopp vi lyst av at Jesus en dag kommer til alle mennesker og ta på alvor det som står I Johannes åpenbaring om å ha navnet sitt I livets bok og være klar til den dagen han kommer, enten han kommer for å holde den store dommen, kommer for å løfte sin opp I himlen, eller han kommer bare for å hente den ene av oss.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SÄPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. SÄPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og

0: vold I nære relationer. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I den siste halvtimen av denne timen så skal vi få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Vi skal høre Ingrid Kvamstein sammen dele noen tanker om en song hun glad I, og vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk. Men nå synger Philadelphia-kirken «Overvant døden».

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet med tryr på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Tusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder døendes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått? Eller behandlet urettferdig. Killevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vittnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra Salme 109. Du, Herre, gjør vel imot meg for ditt navns skyld. Fordi din miskunnhet god, så frels du meg. For jeg elendig og fattig, og mitt hjerte såret i mitt indre. Jeg blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud. Frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Fra boka mi Kreti og Pleti skal vi da se på tre uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale. I det forrige programmet så vi på lignelsen om vingårdsarbeiderne, og derfra hentet vi uttrykket i den 11. time. Den lignelsen inneholder også et annet uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig ledig på torket. Det blir brukt om personer som er på jakt etter arbeid. I lignelsen Jesus fortalte trengte jordeieren arbeidere til vingården sin. Og hvor fant han dem? Jo, på torget, som var den tids arbeidsformidling. I Guds rike er det ingen grunn til å være ledig på torget. Det er bruk for deg, og det er plass til deg. Av og til brukes begrepet også når noen skal omtale single personer for å antyde at de kan være en aktuell kjæreste. Det neste uttrykket vi skal se på er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Det er en stakket stund, som betyr det samme som en liten stund eller om en kort tid. Uttrykket har kommet til oss fra en gammel dansk oversettelse. I denne talen sa Jesus i norsk oversettelse: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg.» Hva betyr så denne liten, eller for å holde oss til det danske språket, en stakket stund? Det kan bety tre ting. For det første, at Jesus taler om sin død og oppstandelse. Om en liten stund skal han dø og bli tatt vekk fra disiplene, men kort tid etter skal han stå opp igjen, og de får se ham igjen. For det andre kan det bety at han taler om sin himmelfart og pinse. Han reiser fra dem slik at de ikke ser ham legemlig lenger, men kommer tilbake til dem med sin hellige ånd, og de får oppleve hans nærvær gjennom ånden. Eller det kan være at han taler om sin gjenkomst. Da vil kanskje noen innvende at det ikke er en stakket stund eller en kort stund mellom den tid han forlot disiplene og da han skal komme igjen. Men Bibelen taler ofte om at Jesus skal komme snart igjen, og det må vi se i et evighetsperspektiv. Og for at Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det siste uttrykket er det jeg selv har blitt mest overrasket over at kommer fra Bibelen, nemlig hokus pokus. Det er jo kjent som et trylleformular, og Bibelen er ikke noe tryllebok. Av og til sier vi at en eller annen ting ikke er noe hokus pokus, men det mener vi da at det ikke finnes en enkel løsning på et problem. På tross av at Bibelen ikke er en tryllebok, er altså hokus pokus kommet til oss fra Bibelen via den latinske oversettelsen. Da Jesus under innstiftingen av nadveren brøt brødet og ga til disiplene, så sa han: «Hoc est meum corpus. Dette er mitt legeme.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Da skal vi runde av denne timen med mosaikke «Oh how I love Jesus». Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre på Gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god tirsdag, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal starte med litt vær. Det er ikke store endringene i dag. Det er meldt vestlig bris, periodvis frisk bris utsatte steder. I ettermiddag øker til sørvest liten kuling på kysten, kan hende stiv kuling på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og fra i ettermiddag opphavsvær og perioder med sol. Og det er meldt 13 grader på Stranda, 13 grader i Ålesund, 13 i Ørsta, 15 i Tafjord og 12 i Herøy. Og da vet jeg ikke om det stemmer helt. Det får vi jo se når vi kommer så langt, men når vi kommer til torsdag og fredag, så ser det jammen det ut til at temperaturen skal opp på 19 og 20 grader. Så det kan jo bli spennende om vi får oppleve. Vi skal starte denne timen med Agathe Charlotte Gaupås, og hun skal synge om nåde, og det er noe vi alle trenger.

Nå er det Sangergate Charlotte Gaupås. Nå til hausten skjer det mye spennende. Her I Radio Sunnmøre, kanskje fikk du med deg ditt nye hending av vår I slutten av juni, starten av juli var det kanskje, da sa vi at vi får en ny tilsatt I Radio Sunnmøre I 100% fra 1. november, nemlig Miriam Ulstein, og du skal få et møte med henne denne timen. Ruben Rønneberg gir oss ord til ettertanke, og vi skal ta hverdagspraten med Marit Stokken Berland, som også kan få fortelle om spennende ting som ligger framføre. Nå skal vi først lytte til Trygve Skau, som skal synge om barnetro.

0: Da det en starten på en ny høst og en ny tirsdag, og Marit Stokken Berland, da fortsetter vi pratene også nå I høst, og aller først, hvor leser din ja, sommer I hermetegn våre?
1: Jo, jeg har hatt en fin sommer, til og med opplevd fint vær I Østfold og I Lyngdal og litt på Fitjar. Og så har det jo vært veldig kjekt å oppleve disse arrangementene. Jeg fikk jo komme tilbake til Østfold på Bedehus Musikkfestival. Og jeg må si det var en opplevelse å være med på det igjen, for det en helt spesiell stemning. Det synger I alle krær og kroker, og det jo så kjekt å se at det nye generasjoner som tar dette opp igjen og får det opp og gå, og se sangglede, unge og eldre I lag, og møte ungdommer som også glad I Bedehus sangen. Det jo veldig inspirerende da. Så det var jo kjekt, og vi har jo vært mye I området der tidligere og hatt møte flere plasser. Så fint å møte folk ifra Østfold, men også ifra andre plasser av landet, og Sunnmøringer var der, og andre. Så det var en utrolig kjekk helg. Og etterpå, ja.
0: Ja, jeg må bare si at vi kom jo ned dit på Fankassa den dagen dere reiste, og da møtte jeg noen, en ungdom som hadde stjerne I øynene for han hadde fått møtt Marit og Irene.
1: Ja, men du vet, vi får jo stjerne I øynene med også når vi møter ungdommen som sitter på fremste benk og hører Bedehus-sang og glad I den sangen, og ja, det veldig inspirerende for oss, jeg må jo si det, og se at denne sangen, disse tekstene, disse melodiene betyr noe, og ikke bare at de hører på slik sang, men de synger den selv og spiller den selv. Mm.
0: Og etter dere var ferdig der da, så gikk det videre til Sørlandet?
1: Da gikk vi inn til Lyngdal Bibelcamp, det jo der man kanskje har vært aller mest av bibelcamper på sommeren, så det veldig heimslig for oss. Og komme til Lyngdal. Og så blir det veldig stert. Der har vi møtt Jesus I lag med folket gjennom veldig, veldig mange år. Og en møte generasjonene der også. Folk som har vært der I alle de år vi har vært der. Og nå kommer de med sine igjen, både barn og barn og barn. Så det så spesielt å være der. Barnearbeid, ungdomsarbeid har jo et nivå som imponerer hvert år. Og de står på I de ulike grupperne, og å se disse her bønnebarna som der. Noen har vært en tur vekk ifra Jesus. Og jeg stod og vittnet om at hun hadde kommet tilbake I det siste og var med I ungdomsarbeid nå. Og vi kjenner jo ja, foreldre, besteforeldre som har bedt. Og der står bønnesvaret lyslevende. Og det da en ser den store sammenhengen som med I. Et stort lag av ja, kristne som med I ulike oppgave I Guds rike og så bærer det frukt og så står bønnesvaret der og kvittrer over gleden over å være tilbake hos Jesus og gleden over å tjene Jesus I ungdomsarbeid for eksempel på Lyngdal Bibelcamp hmm.
0: Men Marit, har du hatt litt ferie også der at du slapp av for å si det sånn?
1: Ja, jeg har hatt det og jeg har det faktisk akkurat nå og det jo også kjekt det klart det regnet på Sunnmøre men Vi har tak over hovedet, og vi har det godt. Jeg har til og med fått vært på fisketur, og fått fisk, og da føler jeg jeg har ferie. Ja. Du vet når det napper I snøret, og jeg får fisk, da storkoser jeg meg, og da reiste jeg meg rett hjem, og kokte en torsk, og jeg åt, så jeg kjenner det nesten enda.
0: Ja, det godt.
1: ja.
0: Men altså, det jo en ny høst, det snakker vi om, og for oss som har vært mye på Sunnmøre I sommer, så jo høsten vært hele året, men sånn, utenom været da, så det jo noe spennende som dere skal nå om to veker også. Da starter det på Ellingsøy Bedehus. Hva det som skjer?
1: Ja, 30. August, da det bursdagsfest på Bedehuset på Ellingsøy. For det Bedehuset det 60 år. Og da blir jo litt av en fest. Vi skal også få lov å være med på den, Irene og jeg. Og veko etterpå så fortsetter vi med en møteveke fra tirsdag til søndag, alle kvelder klokka 7, bønn 6:30. Og Irene fikk lov å være med på et komitémøte der I forrige veke, og da må jeg si det var en fantastisk fin opplevelse. For der sitter en komité og planlegger en møteveke, og en merker omsorgen for folket, en merker nøden, og denne lengselen etter å treffes. Nå har det vært ferie, nå har det vært sommer, men nå starter gjengen opp og klar for møteveke. Og jeg synes det både inspirerende og rørende. Og jeg sa det til deg også, jeg synes det helt fantastisk å møte sånne folk som vil dette her og har omsorg for hverandre, at nå må vi samles, dele Jesus, dele ordet, og be om at Jesus møter oss og gjør sine under imellom oss. Og så snakker de om små og store som der, de snakker om ungdommen som samles på bedehuset, hvor mange de og hvor flott det og så ber de, og så har de omsorg for dette her. Det gjør inntrykk på meg. Så ungdommen skal jo være med på bursdagsfesten også, selvsagt.
0: Mm. Mykje spennende altså som ligger framfor, men helt til slutt i dag da, Marit, har du et ord til lytterne?
1: Det har jeg, og jeg har et ord fra salme 20, og der det et par setninger som lyser i vers 6. Vi vil juble og være de frelse, og lyfte sigersmerke i vår Guds navn. Og dette la seg i går kveld, midt oppe i EM, og jubel og glede over gull og seier for norske utøvere, og det var så kjekt å se på. Og jeg må si det gjør inntrykk på meg å se disse her som med i EM. Det fantastisk å se hvordan de satser alt, svetten driv, blikket målbevisst, og gleden fantastisk når de har vunnet. Og så satt jeg og så på deg, og så tenkte jeg, vi som hører Jesus til, vi har noe som enda større vi kan glede oss over. For Jesus har vunnet noe for oss, som vårt, og som vi kan få del i, og det hans frelse. Og den skal vi få glede oss over. Og så skal vi også få glede oss over at vi skal få være med og gi evangeliet videre til flere, unge og voksne og eldre. Vi skal få samles om Guds ord og heie på hverandre på himmelveien. Og vi skal få starte på en ny høst og be for hverandre. Og nå det vi som har stafettpinn. Jeg satt og så på de der fire som sprang stafett i går kveld. Hver etappe var like viktig. De hadde ikke vunnet hvis en av de satte seg ned og sa de andre tre så flinke, så jeg kan bare kvile meg litt. Nei, de sto på alle fire og da de og gjorde det i sko, og nå det vi som lever i dag, som har stafettpinn, og får lov å gi Jesus videre. La oss tenke på det i dag. Det noen som trenger et lite ord, en oppmuntring, og Jesus der for oss alle. Han og hans frelsesverk, hans kors, vårt sigersmerke. Så lykke til i dag. Forvandling, fornying, kanskje hjerter som ber.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Besøk butikken som har mer enn du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
0: Vi skal ta med oss oppslagstavla. På torsdag på Stranda Bedehus er det bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Austnes. På søndag på Blinda Bedehus er det sommerens siste kveldsmøte klokka 19.30. På Saronvatnet er det 18.00 møte med Jan Fredrik Fossum. På Misjonshuset i Brattvåg er det klokka 18 møte med Henning Breivik, og klokka 17 starter en med ettermiddagskaffe. Pinsekirka i Meiknosvåg er søndag klokka 19 møte med Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal vi lytte til Kairos og Elios, du går ved min sida, og deretter vil Ruben Rønneberg gi oss ord til ettertanke.

Tar du Guds ord på alvor? 2. Timoteus, kapittel 3, vers 16-17. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppduktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Dette verset forteller oss hva Bibelen er, og at det virkelig er Guds ord. Johannes kapittel 14, vers 6. Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes kapittel 1, vers 1. «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Og fra vers 10 til 14. «Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Kort oppsummert så forteller disse versene oss at Jesus er veien, sannheten, livet og ordet. Jesus er altså ordet, altså Guds ord, og den som tar imot han får lov til å bli Guds barn. Og på samme måte som det står i disse versene, og i 1. Peter brev, kapittel 1, vers 23, så blir vi født på ny når vi tar imot Guds ord. Og i Johannes, kapittel 3, vers 3-5, så sier Jesus at man ikke kan komme til himmelen om man ikke er blitt født på ny. Det er altså helt nødvendig å ta imot Jesus, han som er ordet, for at man skal komme til himmelen. For som det står i Matteus 10, 33, og Lukas 12, 9, så vil den som fornekter Jesus bli fornektet foran Faderen og alle englene. Derfor er det viktig å ta Jesus, han som er ordet, på alvor. Derfor har jeg noen spørsmål til det. Fornekter du ordet? Lar du ordet forandre det? Eller forandrer du på ordet? Tror du på Jesus, han som er ordet? Eller tror du på din egen Jesus? 2. Peter, kapittel 2, vers 1-3. Men det sto også frem falske profeter i folket. Slik skal også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommere over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. Samtidig så

fortell 2. Timoteus 3, vers 4-5, oss at i den siste tid så vil menneskene være svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lystere høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Det finnes altså mennesker som kaller seg kristne, men så fornekter den Herre som kjøpte dem, altså Jesus, han som er ordet. Disse menneskene er ikke villige til å gjøre som han sier, for de elsker sine lyster høyere enn Gud. Og Jesaja kapittel 11, vers 2, forteller oss at den Hellige Ånd gir kunnskap om Herren og frykt for han. Altså, den som fornekter ordet, har ikke den rette kunnskap om Gud, og heller ikke frykt for han. Derfor kan vi med sikkerhet si at sånne mennesker har ikke den Hellige Ånd. Og Efeserne kapittel 4, vers 4-5, forteller oss at det er ett legeme og én ånd, like som dere også blir kalt med ett håp i deres skal. Det er én Herre, én tro, én dåp. Og Johannes kapittel 14, vers 15-16, forteller oss at den som elsker han, holder fast på hans bud, og dem vil bli gitt den Hellige Ånd. For han er sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser han ikke, og kjenner ham ikke. Og vers 21 og 26 forteller oss at han vil åpenbare Jesus, og lære oss om alle ting, og minne oss om det Jesus har sagt til oss. Og Johannes kapittel 16, vers 13, forteller oss at han skal veilede oss til hele sannheten. Det er bare én Jesus og én sannhet. Når mange som kaller seg kristne er uenige om hva Bibelen sier, hvordan kan da disse menneskene ha den Hellige Ånd, den ånd som åpenbarer Jesus og veileder oss til hele sannheten? Og dette er avgjørende for frelsen vår, for Romerne 8:9 forteller oss at om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Og vers 14 forteller at for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn.

0: Det var Kyrie med Oslo Gospelkor, sterk tekst, sterk sang ditt der. Vi skal nå få møte den nye tilsatte I Radio Sunnmøre fra 1. november I 100% Miriam Ulstein. Fra 1. oktober så skal Miriam Ulstein starte som journalist 100% I Radio Sunnmøre, noe vi veldig glade for. Og Miriam Ulstein, velkommen I studio og velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror mange lyttere nå veldig spente på hvem du og du kan jo starte litt med å fortelle litt kort om deg selv. Hvem du?
1: Det egentlig et veldig enkelt og veldig vanskelig spørsmål samtidig. Jeg opprinnelig fra Skien. Jeg 36 år, gift med Olav, og vi har to barn sammen. Bor på Hesseberg innenfor Emblem, så vi hører til Emblems bygdag og på bedhuset der. I dag, og siden jeg flyttet hit til Ålesund I 2011, da kom jeg hit som student, politistudent, og skulle være her I praksis I ett år. Så møtte jeg da Olav, skjønte at her må jeg bare bli. Og så har jeg jobbet I politiet siden jeg var ferdig utdannet 2013 da. Mm. Med forebygging og etterretning de siste årene.
0: Mm. Og da når du utdannet politiet og jobber som politiet, så du også hatt litt andre oppgaver som inn mot journalistikk. For eksempel Jesuskvinner bladet der du vært redaktør for. Fortell litt om det.
1: Ja, I 2018 så fikk jeg spørsmål om å være redaktør I Eko. Og da sa jeg bare ja på flekkene. Synes det var kjempespennende. Og det handler jo mye om å formidle andres historie, og det jeg skjønte etter hvert, å leite etter gull, var det jeg pleide å kalle det. Å leite etter på en måte folk og folk sin historie som kan inspirere eller oppmuntre, eller være fint for andre å lese eller få kjennskap til. Så det var kjempegod balanse da, opp mot å jobbe med politi. Det kan være dyster til perioder, og det en del tunge historier. Du møter kanskje folk faktisk på deres verste dag ofte. Og så fikk jeg jobbe med Jeko, og da var det jo også en del historier som var tøffe, men da har de på en måte kommet ut av det, og så har de fått det godt da. Så det var liksom mer sånn oppløftende historier, og en veldig god balanse for meg å kunne jobbe med Jeko ved siden av politiet.
0: Jeko, det altså bladet til Jesuskvinner da, så du fikk lov å skrive artikler og dele historier der.
1: Ja.
0: Og dette med formidling, det jo ikke heller fjernt for deg da, hverken I politiet eller annet av det som du engasjerer deg I. Hva synes du om det å formidle kristentro som da, du kanskje ikke gjør så mye politiet, men når du har vært engasjert I Jesuskvinner?
1: Nei, jeg har jo egentlig alltid vært oppriktig interessert I andre mennesker, alltid. Og det går jo igjen uansett hvor en jobber på en måte, men jeg nok egentlig bedre på å lytte enn på å prate, så det blir litt spennende I den settingen med radio, men jeg tror at det kan passe bra, for det handler jo egentlig mye om å lytte og stille de riktige spørsmålene. Så det gleder jeg meg til, å få gjort enda mer.
0: Og så når du da, du har takket ja til dine stillinger, og den I boks, men hva det var som gjorde at du ville gå fra å være politi til å begynne I Radio Sunnmøre?
1: Nei, der overrasket meg selv veldig. Jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig, og jeg var heller ikke ute etter noen ny jobb. Men jeg fikk tilsendt en link til stillingen, og så slo jeg det bare fra meg når jeg fikk den linken. Jeg hadde sett stillingen da, men ikke tenkt at det var noe for meg. Og så litt sånn tilfeldigvis så stakk jeg innom her en dag og snakket med deg. Vi hadde vel 5-6 minutter I gangen, og da nevnte du akkurat det. At det handler om å formidle andres historie. Så da sendte jeg deg en søknad samme kvelden, og så tenkte jeg, ja. Jeg la på en måte ikke kjempe mye I det, men jeg tenkte at jeg kunne sende inn en søknad. Og så, når jeg kom hit på et intervju, og vi satt og pratet sammen, så skjønte jeg, eller så, hva skal jeg si? Når vi satt og pratet sammen, så følte jeg egentlig at vi bare satt og sparret og kastet ut ideer, og det var kjempegøy. Jeg tenkte, åh, det her blir jo superspennende hvis jeg får muligheten. Og det vemodig for meg å gi slipp på det jeg jobber I og står I, og det kollegiale I politiet. Men jeg ser skikkelig fram til å begynne I Radio Sunnmøre, og jeg gleder meg veldig. Jeg har noen øyeblikk og stunder innimellom der jeg gleder meg skikkelig, og så synes jeg det tøft å gi slipp på det som kjempekjekt med den jobben jeg har I dag også. Da. Mm.
0: Du har jo lyttet litt til Radio Sunnmøre og blitt kjent med den. Hva tenker du at du kan bidra med?
1: Nå stiller jeg med et helt åpent sinn og en iver på en måte etter å bidra. Jeg tror jeg kan bidra med kanskje et litt annet nettverk enn det du har. At vi kan, jeg tror at jeg kan bidra med å få tak I spennende folk og spennende historier. Og så håper jeg at jeg kan stille gode spørsmål for å få fram gode historier.
0: Mm. Du sa at du engasjert på Emblem, I Bedhuskirka på Emblem. Du vokst opp med Bedhusmiljøet?
1: Det får kanskje svare ja. Jeg gikk I en misjonskirke med familien min I barneåra, men jeg ikke vokste opp på en måte I noe kristent miljø eller med noen kristne venner sånn I ungdomsåra og ja, etter barneskolealder. Så jeg føler på en måte egentlig at jeg kommer litt sånn utenifra og inn. Jeg gikk en bibelskole etter at faren min døde I 2011, altså rett før jeg flyttet til Ålesund. Og det var da jeg bestemte meg for å bli kristen og faktisk undersøke ordentlig hva det her handler om da.
0: Og da ble du døpt I voksen alder på, på Emblem Bedehus, og da var vi heldige å få et intervju I etterkant av det da. Men hva endret seg på en måte da?
1: Det var et vanskelig spørsmål. Jeg har gått og tenkt lenge at jeg skulle døpe meg, fordi jeg er barnevelsignet, men ikke døpt. Og så har jeg lurt litt på hvordan jeg skal gjøre det, og så har jeg vært litt sånn nervøs nesten, for jeg tenkte, oi, det må jo bli en skikkelig god opplevelse. Jeg må liksom, dåpen, det en stor ting. Så jeg liksom nesten kvia meg litt for å døpe meg, men så bestemte vi oss for at vi ville døpe våre barn, eller vårt første barn da I 2021, Oscar. Og da synes jeg det bare ble en fin anledning at vi kunne døpe oss sammen, og det ble kjempefint. Mm. Og da fikk jeg også fortelle min historie på bedhuset der som vi døpte oss rett I forkant av dåpen, og det synes jeg var en veldig god opplevelse. Det var liksom fint for meg og Oscar å ha den dagen sammen egentlig, og kunne prate mer med han om det når han blir eldre også.
0: Det blir veldig kjekt når du 1. oktober skal starte her I Radio Sunnmøre, og det blir variert, og det blir mange nye ting, jeg tenker vi får på programmet når vi får inn både yngre krefter og også litt sånn nyere tanker og andre erfaringer som vi har her fra tidligere. Hva tenker du at du kan ta med deg fra ditt yrke som politi inn I Radio Sunnmøre?
1: Jeg har jobbet med forebygging, og jeg skjønte jo at dere har faktisk hatt en serie her der dere har intervjuet blant annet mine faste makker gjennom mange år og nærmeste leder I dag, han Daniel Ludvigsen. Og det var jo på en måte en serie som jeg tenker, det er jo spot on, det er det jeg jobber med hver dag, og det er jo kjempespennende. Jeg brenner jo for det faget, forebygging, kriminalitetsforebygging. Det er jo veldig mange menneskemøter I politiet. Det mange vanskelige samtaler, det er mange situasjoner og opplevelser man har med seg, mange erfaringer. Så jeg tror at man blir uredd for å møte mennesker og uredd for å snakke med folk om også vanskelige ting. Da. Mm. Også at man kanskje I etterkant av vanskelige menneskemøter eller krevende menneskemøter eller etter en samtale som har vært tung eller sånn, så har man noen verktøy for å håndtere det selv også.
0: Det med at Radio Sunnmøre er jo en kristen radio, det er jo tru og evangeliet vi ønsker å formidle gjennom alt det som vi sender på radioen, både gjennom musikk og intervju og andakte og så videre. Hvor viktig er trua for deg?
1: Det har gått opp for meg mer og mer I det siste at det viktig for meg å være tydelig på min egen tro fordi jeg mamma. Så jeg ønsker på en måte å ha en levende tro hjemme, sånn at barna mine legger merke til at det her er noe som er viktig for meg. At Bibelen ligger fremme, at det liksom at de ser at det er noe som jeg bruker tid på og som er viktig for meg da. Det er et ankerfeste, det er et fundament, det handler om identitet og gode rammer, det er viktigere og viktigere, for jeg, sånn som jeg tenker om samfunnet i dag også, så synes jeg det er en del rammer som, det virker som det er en del rammer som forsvinner eller går litt i oppløsning, og da er det enda viktigere å løfte opp Bibelen og Guds ord og de gode rammene som vi får presentert der da. Så jeg tenker at det å være tydelig på min egen tro, det kan være kjempeviktig både for meg selv og for andre som rundt meg. Både yngre, altså den oppvoksende generasjonen, mine barn og mine venner, altså mine barns venner, men også bare andre som i min omgangskrets.
0: Da håper jeg at alle lytterne tar godt imot deg når du starter her 1. oktober, og så har en jo alltid lov å ha litt opplæringstid, og det skal du også få, men i alle fall hjertelig velkommen til Radio Sunnmøre.
1: Hjertelig takk.
0: 1. oktober er det altså at vi får ny tilsatt i Radio Sunnmøre, Miriam Ulstein, og det gleder vi oss stort til å få to fulle stillinger her i radioen, og jeg håper at du vil være med og støtte ditt arbeid videre nå når vi får to fulle stillinger, og vi lager enda bedre radio 24-7 her på Radio Sunnmøre. Nå skal Gunnar Melbø få slippe til med Tenk hvilken nåde.

Det var tenk hvilken nåde med Gunnar Melbu da, som lager arrangementet til dinne. Du lytter til Radio Sunnmøre, og nå klokka 10 så kommer Ari Lovehall oss med misjonstimene. Vi så heldige å ha han til å hjelpe oss frem til 1. oktober når vi får Miriam Ulstein på plass. Vi skal runde av med Glenn Gulli og Jevne Stier. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Nav legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Beware. God dag og velkommen til dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre. Tirsdag 11. august vi kommer frem til en ny dag, nye muligheter, ny nåde fra Gud for den som vil ta imot den. Og uten sammenligning for øvrig, en ny misjonstime på Radio Sunnmøre nå mellom klokka 10 og klokka 12 med reprise fra klokka 18. Til klokka 20 da denne tirsdagen som like, nesten like regntung I alle fall så de fleste sommerdagene våre har våre Ari Love Hardås navnet mitt jeg inne som vikar I Radio Sunnmøre kriseløsning vil kanskje noen si nå I august og september frem til vår nye medarbeider Miriam Ulstein på plass da 1. oktober og jeg har ansvar for misjonstimen og kaffepausen og prøver å gjøre for godt I kan da Elfenbenskysten og Brustafheimen to av stikkordene for denne første misjonstimen, men vi begynner med Sveinung Holmebakvi med den salmo som den svenske salmediktaren Lydia Litell skrev rett for å døde, bare nokre 50 år gammel. Jeg har hørt om en stad ovan molnen.

få høre om 60 pluss på Brustad Feimen. Ta en prat med Hilde Giske Lukkedal. Vi skal ta en prat, eller Helge Åkernes gjorde det før han sluttet her I radioen med Kjell Magne Møkster som bor på Emblem, men som sammen med kodenazi Katie ute som misjonærer for tida I Elfenbenskysten. Hvis akkurat nå han på hjemmeferie, men de på vei ut igjen. Høre hvordan det har vært, men før alt dette så skal Marit Stokken Berland, hun ingen ukjent person for oss I Radio Sunnmøre og lytterne våre, bor ute på Godøya. Hun skal få gi oss en nistepakke, det jo ikke det dummeste det på formiddagen. Men før det igjen da, for å ta det I rekkefølgen, nå skal Salmeklang få lov å synge en gjest I været, en gammel salme som minner oss på noe viktig. Og så skal Marit altså få gi oss dagens nistepakke før vi skal snakke med Hilde om 60 pluss på Brustadfeimen.

0: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje. Men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her, og det som er skjedd.
1: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali, i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi er på rett plass. Med alle utfordringer og med all glede, og det er en blanding der som står ellers. Og vi er litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den er også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvitt, delt litt i nord og sør.

0: Der vi det mer i det muslimske animistiske området då, i nord, i nord, nordvest, en liten by som heter Uani nå.
1: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du jo bakgrunnen, dere jo vært i Mali før, og der jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det i på Elfenbenskysten?
0: Ja, vi merker det på den måten at det mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakte langs veiene. Nå vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfelle godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok at Elfenbenskysten svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
1: Nei, riktig. Så enn så lenge så ser det som det trygt på den måten der de på vakt i det.
0: Ja, vi føler oss trygg. Vi treffer han som brigadesjefen for sikkerheten, og han bor rett ved siden av oss. Og han spør oss, ja, føler dere trygge? Hva synes dere om sikkerheten? Og da sier vi at nei, du gjør en god jobb.
1: Mm, ja, så bra. Da dere insider der.
0: Ja.
1: Ja, men du, oppgaven dere, vi har jo snakket om litt før dere for, og vi hadde et intervju her i februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, gått dryge halvår, 8 måneder er det vært.
0: Ja, det er nok kommer seg i hus, kommer seg i gang, som da tar litt grann tid, og den fasen håper vi at han er over. Sånn på papiret, så er det egentlig fullt språkstudie nå. Det vil si Mao, som er da språket, i den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos. Altså fransk da, for min sin del. Men her er kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss i Elfenbenskysten og oppe i Uani nå. De har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der er kirke, og der er det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn i også det kirkearbeidet. Og det vi glad for. Ja.
1: Er det drevet av lokale der da?
0: Det drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satte jeg meg og så flott da, etter det bønnen for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakta i dag.
1: Ja, på afrikansk vis.
0: ja, så det blir litt sånn som det står i Bibelen, du skal alltid være rede.
1: Sant, riktig. Ja. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? Er de vant til misjonære utsendinger i området?
0: Ja, der har nå vært misjonære, men det er et felt som har strevet, og det er noe litt med tilfeldigheter. Altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det. Men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da, i 2-3 år, og ikke, ikke kunne ha vært der lenger. Ja. Slik at det er et felt som har strevet, så de prøver også å få noen enheter der nå, for da er det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka, slik at det er der vi også kommer inn da, for å bygge opp en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
1: Ja, det er stabilitet og kontinuitet det går på.
0: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, mye bedre enn meg, både i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant, og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
1: Mm. Nei, men hva, sånn, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katie sin rolle, som ikke er her i dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om hva sier det sånn?
0: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det er et språk som er krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det er, Så hvor langt man kommer der, det er noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der for afrikansk fransk, ikke fransk fransk. så der også blir det et arbeid. Men målet å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet i misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte, og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det ting de kan gjøre, som de kan som oftest gjøre mye, mye mindre enn oss. Mye bedre enn oss. Vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt å kunne hamle opp med deg, og de kjenner også kulturen. Så det blir litt sånn som poteter. Man må gå inn der det er behov for det.
1: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da, som misjonerer i eget land på en måte. Det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
0: Ja da, det er svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det noe ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
1: Forklar lyttegruppe.
0: Ja, det er sånn at de har lest en evangelie på lokalspråket, på Mao, og så går de ut til landsbyer som ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
1: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, du må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
0: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt å si det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, håper jeg, hvordan det er med dødelighet og sånt.
1: Ja.
0: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
1: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
0: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for å så bruke de ordene.
1: Ja. Merker dere, vi var litt inne på det i starten, merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
0: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske, ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk, og dette her er nå ofte blandet da. Så denne folkegruppa her er vel en sånn maskegruppe, kan du si. De har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, nå bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det er litt bedre hos mange muslimer. Jeg ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme, og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland,
1: ja.
0: Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg har brukt som språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vitnesbyrd om det da. Radikale omvendelser der, rett og slett, ja, de har sett ting i drømmer, og Gud har gått inn, og Gud har virket. Ja.
1: Fantastisk å høre også om det.
0: Det er noe det.
1: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere gjort, mm. og vi fleste av våre lyttere jo fjernt fra det.
0: Ja.
1: Men hvordan det som kristen å komme dit? Hvordan ja, går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
0: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før, i 8 år i Mali, slik at det, sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det Altså det masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så det ofte vi blir stanset på gatene og vil bli tatt bilder av med en kviten, for der ikke noen andre kvite enn oss misjonærer.
1: Nei, det ikke det.
0: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn det mange plasser, og ja. til og med i Norge.
1: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, og som ikke er her i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Vi begynte jo på igjen her på Radio Sunnmøre I går etter å ha hatt sommerradio, og sommerferie har det vært jo, men og da forstår dere sikkert, dere som hører på, at ikke alt kan være nyprodusert på en dag. Intervjuet med Kjell Magne Møgster da var gjort før sommerferien, men han fremdeles her og på vei ut igjen da jeg tror faktisk han reiser ut I dag eller I morgen ut igjen til Elfenbenskysten. Vann het gruppa som sang til oss nå Den gamle salmen «Å bli hos meg» Og du hører altså på misjonstimene på Radio Sunnmøre da Vi skal fortsette vi med Ja, I går gjorde jo en feil da Det må jo nødvendigvis bli sånn Når han inne som såkalt kriseløsning I Radio Sunnmøre I sendte ord til liv I stedet for over en åpen bibel Det tror ingen tok var I skade av Men over en åpen bibel en serie vi får fra Norea Mediemisjon Så skal sendes til misjonstimen fra klokka 10 til klokka 11 Med reprise da fra klokka 18 til klokka 20 og denne uka det ja, en god venn av meg også Aud Karin Kjølvik Ringvold som bor nede utenfor ja, utenfor Kristiansand hun skal få gi oss over en åpen bibel så beklager jeg at ikke hun fikk komme til I går men hun skal I alle fall få lov å komme til nå

0: du god på å huske navn? Her vi veldig forskjellige. Det noen som utrolig flinke å huske navn, mens andre, de litt mer sånn som meg. En ser at det et kjent ansikt, egentlig så kjenner jeg deg, vi har møtts før og gjerne hilst, men hva var det nå du hette? Jeg har merket at det kan være hjelpsomt hvis jeg kan knytte noe til navnet. For eksempel at jeg kjenner noen andre som heter det samme, eller knytter navnet til en spesiell opplevelse. I Bibelen så har navnet ofte en spesiell betydning. Det mest kjente er gjerne navnet Jesus. Jesus det betyr frelser, og du huser gjerne ordet engelen hadde til Josef, da han kom til Josef i en drøm, sånn vi leser det i Matteus 1 og vers 21. Du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Jesus, frelseren, skal frelse. Noe av det samme ser vi i det gamle testamentet. Et av de navn som brukt om Gud blir hentet ifra møte mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 3. Moses blir møtt av Gud i den brennende tornebusken og blir presentert for en overveldende oppgave. Du skal føre mitt folk ut av Egypt. Og Moses han spør, hvem skal jeg si har sendt meg? Hva navnet ditt? Og så svarer Gud, Javé, jeg er. Jeg er den jeg er. Dette mektige navnet, som en opplevde en sånn respekt i møte med, at det enda knyttet en viss usikkerhet til, hvor skal det egentlig uttales? Javé. Jeg er. Hva betyr det? Hva handler det om? Den allmektige, himmelens og jordens skaper, han som hevet over tid og rom, han som hevet over de lover han selv har lagt inn i skaperverket sitt. Salme 8 beskriver, Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Herren Gud, han blir opphøyet, og han blir tilbedt. Jeg er den jeg er. Det betyr at Gud, han alltid nær. Han han alltid den samme. Han holder ord. Han til å stole på. Ja, Bibelen beskriver det med følgende setning. Hos han der ingen forandring eller skiftende skygge. Noe av det samme knyttes jo også til Jesus, der det står i Hebreerbrevet kapittel 13, Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja til evig tid. I dag og i andaktene denne vega, så vil jeg gjerne si noe om ulike navn eller egenskaper som blir knyttet til Gud, og Gud sånn med møtene i det gamle testamentet. Jeg synes det et spennende vers i salme 9 og vers 11. Der skriver David, «De som kjenner ditt navn, stoler på deg, Herre, for du har ikke forlatt den som søker deg.» Ordet «kjenne» handler ikke bare om å ha kunnskap om, men om å ha gjort erfaringer med. David, gjetergutten som ble Israels store konge, han hadde gjort noen erfaringer med Gud. Og det var mer enn ord når han skrev i salme 23, «Herren min hyrde». De som kjenner ditt navn. David hadde erfart i sitt liv at Herren var hans hyrde. Om livet vekslet, om det var med eller motgang. David som selv hadde erfaring som hyrde, som hadde hatt ansvaret for sin far sine sauer, han var gjeter, han visste hva det handlet om. Han visste hva det krevde, omsorgen for sauene, finne mat til de, lede de til vatten, gi de hjelp når de ble syke eller skadet, verne de mot fiender, mot vilddyr, og verne de i et landskap som skjulte mange farer. Hurden, gjeteren sin betydning for sauene og for lammet, for det enkelte dyret og for flokken som helhet, det sto egentlig og falt på hurden. Sauene og lammene, de var for små og for svage til å klare seg selv. De hadde behov for hjelp. De hadde behov for en hyrde som var opptatt av å gi dem mat, omsorg og beskyttelse. Vi skal fokusere på navn og begrep som knyttes til Gud denne vega. Gjerne ikke bare for å oppdage, gjerne på nytt, en erfaring som andre har hatt med Gud, men i håp om at det noe du kan høre, noe som kan berøre ditt og mitt liv i dag. Vi som lever med Gud, eller en kjærlig på Gud og opptatt av tro. Gud ikke bare historien sin Gud. Han i dag. Han lever. Ved å sette fokus på de ulike navn på Gud, så kan vi for vår egen del oppdage nye sider hos Gud. Sider og egenskaper som forteller oss i dag om hvem Gud og hvem han vil være for oss. De som kjenner ditt navn. Gud, han ønsker å leve i relasjon til oss. En Gud som vi kan gjøre erfaringer med. En Gud som berører livet vårt. Amen.
1: Over en åpen bibel i dag var vi Aud Karin Ringvold. Norea Mediemisjon produserer Over en åpen bibel, og du kan lese mer om oss på våre nettsider norea.no.
2: Den første av våre to misjonstimer, den snart ved veis ende den, og så skal vi fortsette med time to. Da skal du få høre noe utrolig kjekt. Det skal startes en ny kristen grunnskole i Elnesvågen, i det som nå heter Hustavika kommune, i min barndom heter Frenna kommune. Vi skal snakke med henne som rektor der de startet opp denne veka her. Det skal bli kjekt å høre. Frem fra glemselen var plata som var veldig populær på 70-80-tallet, for de av oss er så gamle at vi husker sånn cirka tilbake til da. Disse gamle slagere, Gryta, Hen er mor, og Den røde stuen ved veien, og hva de nå heter alle sammen. Og så var det at Kjell Fjellseth og Wenche Martinsen tenkte vi må gi ut ei, og de ga ut to faktisk. Sånn Frem fra glemselen-sanger som kristne sanger, og det gjorde de tidlig på 80-tallet. Og vi hadde en kassett hjemme hvor vi hørte på dem, og en av mine favoritter var den sangen som PC-en foreslår at de skal synge, eller jeg skal ikke synge, det hadde tatt seg ut, men vi skal spille til dere nå. Jeg aldri har angret at jeg trodde hans navn, og med det så dagens første misjonstime vel i havn.

0: nyhetene.
1: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

har vi fått siste nytt fra den store vie verden. Det var noen som spurte meg en gang, hvorfor jeg verden sender Radio Sunnmøre nyheter når det så mye elendighet I verden, og det kan han jo lure på, men det viktig for oss da, uansett hva vi tenker og tror her I verden, å være litt oppdatert om det som fer ute for vår egen sfære. Så nå har du fått nyhetsoppdateringen, og vi I gang med del 2 av dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre, tirsdag 11. august. Arild Ove Hallås sitter her I studio, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår daglig leder og ansvarlig redaktør for radioen, og skal ikke mase mye om det, men nå kan lure sikkert på hvorfor jeg sitter I studio. Jeg var jo ansatt I Radio Sunnmøre I 6 år, tror jeg det ble, og så har dere vært kvitt med et år, og så var det behov for litt hjelp nå da, I overgangen mellom at Helge Åkernes slutta og at Miriam Ulstein skal begynne I radioen. Når vi kommer så langt som til 1. oktober, så skal jeg prøve å fylle litt sendetima inn imellom. Ja, det har mildt sagt vært skyfullt I sommer på Nordvestlandet. Hele Europa har hatt fin sommer, unntatt vi som bor I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Og det har vært mye skya. I Sverige kaller de skyene for molnen, og Nils F. Nygren, en av mine store svenske favoritter, som sangforfatter og andre ting, han har skrevet en sang, Gud finns bakom molnen ändå. Skal begynne med den, som minner oss på at uansett hva mørkt det og uansett hva grått det, både fysisk og I overført betydning I livet, så Gud bakom skyen og der for det.

I Hustavika kommune, det, for oss som vokst opp der oppe, så det en rar ting å vende seg til å si, men det noe så, jeg bor ikke der lenger, men det som før var Eide kommune, min heimplass, og Frenna kommune, slo seg jo helt frivillig sammen til en kommune for en akrofia, så heter Hustavika kommune, og kommunesenteret jo Elnesvågen, og der skal det i disse dager startast en ny kristen grunnskole, Oasen kristne grunnskole nordvest, eller Hustavika Nordvest. Og Ida Kristin Loftheim en veldig hyggelig dame. Hun skal begynne som, eller har begynt som rektor der, og det kunne vi ikke la gå helt upåakta hen, så jeg tok en telefon til henne i går og fikk en veldig hyggelig prat med henne. Før hun og jeg skal prate sammen, så skal Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya, de skal få synge «Han vil bære deg».

Det er sønnen hennes som skal overta Sondre Bårdnes, det vi veldig glad for. Helge Åkernes, han var meget produktiv når han var ansatt I Radio Sunnmøre, og slutta jo nå I sommer da. Han fikk en prat han med Annbjørg Bårdnes før sommerferien om hvordan det å planlegge å gå inn I pensjonistenes rekker, som det heter. Gamle dager helt, og falle for aldersgrensen, det høres så veldig dramatisk ut, men han sa det sånn. Men vi skal høre vi hva Annbjørg har å si om det, og så har du da I ment at denne samtalen var gjort I midten av juni. Før det skal Line M. Kristiansen få synge Jeg er din I Jesu navn, og så den samtalen med Annbjørg såpass lang at vi deler den I to. Vi putter inn gutta I hymnos vi fra Pinsekirka her oppe. Imellom der så tror jeg dette kan bli nok så bra I.

0: På Årnes så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøtet sommertreffet i Sunnmøre Indremisjon helga 13-14. juni. Og nå er vi litt spent på å høre hvordan, ja, hvordan det har vært å være så lenge på Årnes, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne nå? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt lenge før jeg kom på Årnes da. Men når jeg kom her på Årneset, så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den yttre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt. Får noe med seg litt da, når den går sånn opp i ramma. Sånn som den opplever den veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årnes med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det, det må jo være sånn greit for dere som på Årnes, og da visste at du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sånn?
1: Ja, sant. Det er jo litt sånn, da.
0: Du kjente det gjerne,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årnes? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det er helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det er ikke alle som synes det er så selvsagt akkurat det, nei. For det er noe klart, vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører opp og innover til stranda fra Sykkylven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står også Årnes på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt. Og det må jeg jo si at... Det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årnes er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årnes, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg, 4 årstider på en gang her. Hva kan en gi her, ja, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra... På vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober. Høst,
0: akkurat.
1: Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her, du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst er det?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka, og så er det jo IMF da, med alle sine leire og familieopplegg i forsamlingene og sånn. Det tar jo mye plass her, så det er vi noe glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit.
0: Mm.
1: Alle IMF sine skoler jo her I løpet av året. Men det også andre skoler, både kommune- og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå I juni og I september det mange som spør på det.
0: Mm. Det da det midt I veka også? Da har dere fått litt fylt opp kapasitet?
1: Ja, ja, ja. Da det midt I uka, så nå I juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
0: ja, det første med kirke og frikirke der, det menighetsviken da, og alle det også,
1: da
0: ja.
1: Mm. Da det mest vikene, ja.
0: Ja, så bra, og de vil både padle I kajak og fiske og gå på ski når det snø.
1: Ja, det vil de absolutt.
0: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn der oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi vært der og vet der I hytt og rom, men hvor mange du kan huse I helg her på en normal basis?
1: Ja, det jo litt opp til hvem som her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge I.
0: Ja, ja.
1: Så da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, som for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer I 50.
0: Ja, ja da litt eneromstenking og litt sånn.
1: Mange som vil ha enerom og kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da når de kommer to I lag.
0: Folk vil gjerne ha egen seng sånn så.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var ikke sånn når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellig.
1: Ja, men,
0: det var litt andre forhold.
1: Vi flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi nødt til å respektere hvordan de vil ligge. Ja,
0: ja og så nevner du kvinnehelg her, og der jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn nokenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
1: Og det de fleste faktisk...
0: Akkurat.
1: Det så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
0: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørge Bånes, har et stort hjerte for leirarbeid generelt, og Årnes spesielt, kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som I ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

0: Det var Hymnos Dei fra Pinsekirka her på Moa med Jesus her er jeg. Vi skal fortsette, vel? Helge Åkerne skal få fortsette. Samtalen som han var så godt I gang med Annbjørg Bårnes, som da har vært styrer på Årenese I nok så mange år.
1: Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå jo det slik, Annbjørg, at du påstår I hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indre Misjons årsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå fremover for deg?
2: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
1: Ja, du det.
2: Det, jo, det var det siste jeg gjorde.
1: Det endelig nå, altså.
2: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
1: Ja.
2: Nå det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
1: Ja.
2: Og da startet han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid I lag da.
1: Mm.
2: Selv om han kjent her fra før, så det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så det en veldig travel periode han går inn I
1: samtidig. Ja, han startet med brask og bram, kan du si.
2: Ja, I grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis vi ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så det jo flust med pensjonister som jeg har slet på opp gjennom åra. Så det jo pensjonistene som må trå til, vet du.
1: Ja,
2: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
1: Du blir vel en...
2: Det absolutt den, behov for det.
1: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
2: Ja da, så det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist så det vel å hjelpe barna sine, ikke det det?
1: Ja, nå det tilfeldigvis et barn som skal ta over så vi vet hvor du havner hen. Ja.
2: Ja.
1: Ikke du barnevakter ja, på loftet så blir du...
2: Ja, det vel lite trulig da.
1: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det I hvert fall delvis når det passer.
2: Ja, det nettopp det. Det nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden da, kan jeg si, for å holde alt I gang, det gleder jeg meg til å slippe.
1: Ja, I hvordan når vi inne på dette her, alt som skal holdes I gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, det noe som står på I forhold til som må gjøres nå på Årenes, kan du si noe om det? Det noen storvøninger ja, på gang, eller ja, slike ting?
2: Ting?
1: Ja.
2: Ja, det det jo hele tiden, vil jeg si, men det jo... Det første som de nå, da, det jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret I stund, noen år.
1: Mm.
2: Og da lager vi litt nye rom nede I kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Og så det jo en del sånne småtterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset jo veldig bra nå da, der vi har brukt mesteparten av den siste 10 årene på hovedhuset, ja. Egentlig.
1: Ja.
2: Så, men vi har noen hytter da, som absolutt skulle hatt litt oppshining, ja, og nye gulv og
1: ja, det kan vel bli,
2: nye vinduer. Og,
1: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
2: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
1: Ja, det såpass, ja. Ja.
2: Nei, de helt likser da.
1: Kjør om det industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årenes, det jo vanskelig å tenke seg et liv på Årenes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått være en del I voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
2: Ja, det faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på da. Det en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har helt fått tak i enda.
1: Ja, du har ikke helt sluttet i haug.
2: Men det stuper vel ut i den, ja. Men det nok klart at det nok mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så det jo familie både nordafor og rundt omkring som gjerne ville ha sett litt mer til oss.
1: Ja, jeg skjønner. Hva du sitter igjen med sånn, når du skal tenke litt sånn tilbake, ja, både trusmessig og åndelig, og litt med å glede i tjenesten, Annbjørn, kan du dele noe med oss fra det som du opplevde? Det sikkert mange, mange ting, så du leter vel i minnebanken nå, men jeg utfordrer den likevel, vet du.
2: Ja, sånn, det som jeg vil si at jeg alltid har satt veldig stor pris på, da. Det jo liksom disse her gruppene som kommer tilbake år etter år og som sier at jeg står på bønnelista deres, og de er glad i Årenes, og de ber for oss som jobber her, og de er involvert på en måte fra utsida, da, som jeg setter veldig stor pris på. For det har jo selvfølgelig vært opp gjennom årene mange perioder der jeg har tenkt at hjelpeste min, hva er det vi driver med liksom? Hvordan skal vi få det her til å gå? Og da er det jo ikke, det har du jo liksom ikke, når du ikke har så mye å spille på av ressurser, så må du jo liksom bare legge det fra deg og be om at det her må ordne seg.
1: Ja.
2: Og det har det gjort. Veldig ofte, altså. Det har jeg opplevd at jeg ser jo at det går jo. Hvis det er meningen at jeg skal gjøre det, så gjør jeg jo det.
1: Så flott vitnesbyrd om å legge alt i Guds hende, egentlig. Det er det du har fått erfare her, da, at det er jo bønnefolk rundt, bønnestøtte, og som er sagt det, og dette er jo en viktig bit blant oss kristne, sant, at vi tør å si det, at vi ber for hverandre.
2: Ja, det er det, absolutt. Og det trenger sikkert dere å høre, og alle som jobber, som er ansatte og sånn, som kanskje litt for å bli tatt som en selvfølgelig, men at de får litt tilbakemeldinger på det, på sånne ting. Det betyr mye.
1: Så flott, Annbjørg, å høre, og tror vi skal bare rette en stor takke enda en gang, selv om du har nå blitt takket nå, da, men vi kan aldri takke nok, vet du, så det er veldig bra. Vi takker nå på vegne av Radio Sunnmøres lyttere, tror jeg vi sier, for Annbjørg Bånes og Årenes, og så håper vi at det består i lang tid, selv om Annbjørg går litt fra roret, men er i framstaven eller bakskuten, alt etter sånn.

Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug fra Emblem som bor I Nordhordaland så gitt oss utrolig mye sang og musikk der fin sang og musikk og andre ting med sangen Stille vann Dagens myfonstime kommet trygt I havn eller I hvert fall de kom I havn hvor trygt det var en annen sak men Per og Kristine Tvetten skal få lov å avslutte med Mesteren her og jeg blir videre I studio I nå fremover med kaffepausen og hører du på denne sendingen på kveldstid så kommer kaffepausen klokka 22 I repriset

0: nyheterna.
1: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges I dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferenseligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

God formiddag, velkommen til dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Nå når klokka 2:30 over 12, og hører du kaffepausen I reprise klokka 22, så kan jeg ønske deg en god kveld, og snart en god natt. Arild Ove Hardås navnet mitt, Johan Halsne, han vår ansvarlig redaktør, og det blir jo snakket om været I øst og vest og nord og sør for tiden, med god grunn. Sommeren på Nordvestlandet har vært ja, under pari. Jeg tror ikke vi skal si så mye, men jeg tenkte på en lite sangveff I dag tidlig fra en meget vis mann, den vise Tobias I tårn I Kardemommeby. Det mye godt å hente fra Torbjørn Egner. Han sier følgende: når det lakker imot høst og det blåser ifra øst, blir det regn og ruskevær både her og både der. Og I Kardemommeby søker alle sammen ly, så sant de ikke har en diger paraply. Ikke det en nydelig fin værmelding I forhold til alt det andre som blir presentert? Ja, ja, nok om det. Vi skal ta en prat med, ja, skal vi kalle han sjefen over alle sjefer da, min eks-sjef, har jeg sagt, Johan Halsne, tidligere kretsleder I IMF Sunnmøre, nå kretsleder I IMF Rogaland. Vi skal prate litt med han om sang- og musikkhelga som skal være I Fosnavågen. Han har ikke lagt ned alt ennå, Johan, fordi om han reist fra Sunnmøre. Det skal vi komme litt tilbake til. Nå skal mannssambandet, de drev på I mange år, men nå de nedlagt. Det var en gjeng med soldater og offiserer fra Frelsesarméen som sang sammen. De skal få synge dagens engelske sang her I kaffepausen. Lord, I thank you for the morning. Herre, jeg takker deg for morgenen. Og så skal jeg, hadde jeg fått sagt min vanetro, fortelle det litt om dagen I dag.

0: sang- og musikkhelg I Fosnavåg har etter hvert vært et begrep her på Sunnmøre I alle fall, og Johan Halsne siste helg I august, det da det går av stabelen I året?
1: Det stemmer. Det siste helg I august at sang- og musikkhelg går av stabelen.
0: Hvor mange år har du holdt på med dette? Eller ikke du da, men dere, det vel plussreiser og PFUS og så tilbake, det ikke det?
1: Jo, I sammen med IMF Sunnmøre har du jo vært da, så har stundet bak dette, og... Hvis ikke jeg husker rett, så det var 20. Året vi skal ha dette nå. Men det må jeg ikke ta meg på, men jeg tror det 20. Året.
0: Og hva, for den som ikke våre der, fortell hva dette for noe.
1: Dette helg der sangen og musikken står I hovedfokus. Det I tillegg appeller på samlingene på kveldene, som P20 står for hvert eneste år, har vært de siste årene. Men sangen og musikk det som står I fokuset, og allermest å lytte til sang ifra ulike sanger, men også for å være med og synge I type allsanger som blir utfordret på å være med på. Og så det jo I omgivelser som utrolig spesielle og flotte. Da finnes det ikke mange slike I Norge med en konsertsal av den kvalitet som I Fosnavåg tilknyttet et hotell, så du faktisk kan gå rett ifra frokostbordet og tørrskodde inn I konsertsalen. Og få med konserten. Så alt skjer I ett og samme bygg, selv om det to separate bygg da, med konsertsal og hotell. Så det gjør at rammen rundt dette veldig flott. I tillegg det jo en spesiell natur. Du nærmer jo staten, og du har jo natur ut forbi, så utrolig flott det, med fuglefjell på runde og alt mulig. Så nei, totalpakken opp I dette veldig bra.
0: Og da går det an både å bo på hotellet, og det går an å komme innom.
1: Det går an å bo på hotellet, bestille full pakke, der du får alle måltider inkludert, pluss en veldig god seng på et fint rom, pluss du får konsertene. Eller du kan komme til enkeltkonserter uten å bestille plass eller noe, med fulle opp salen, så lenge det mulighet for det. Og I tillegg så kan du komme med bobilen din og stå på bobilparkering. Kommunen har jo en veldig bra bobilparkering, den pleier å bli full veldig fort. Men I tillegg det også såkalt frikamp rundt I området. Så det fasiliteter rundt forbi til å komme på ulike måter.
0: Så da trenger han altså ikke å kjøpe billetter på forhånd, og det gratis å komme inn da?
1: Det gratis å komme inn, og så det ikke gratis å komme ut, pleier jeg med et smil, fordi vi tar opp kollekt på disse samlingene. Det alltid en diskusjon for oss som arrangør. Skal vi ta opp en kollekt, eller skal vi selge billetter? Og her har komiteen landet på etter flere diskusjoner I gjennom flere år, at vi tar opp kollekt, fordi at størrelsen på kollekten som folk har gitt, har vært med å dekke det som utgifter, pluss å gitt et overskudd, så har gått til misjon videre.
0: Sang og musikk, da har du naturlig nok sanger og musikere. Fortell litt om hvem som skal være med I år.
1: Ja, dette året av sanger og musikere utenifra, så har vi Økkeland ifra Randaberg utenfor Stavanger. De jo kjent på Sunnmøre etter hvert, fordi at de med to år før. Men det var et ønske ifra komiteen og flere tilbakemeldinger ifra de som var på konsertene I fjor, at de må dere få et år til. Så jeg sa til Økkeland sitte på at dere skal få en sjanse til å komme til Sunnmøre, og de synes det veldig flott å komme der til. Så de blir med både som sanger og musikere gjennom helga. I tillegg så Mikael Jarlestrand med hele helga I fra Sverige. Han jo vel kjent på Sunnmøre og har vært der I mange ulike anledninger opp gjennom året. Og så blir Emilia Lindberg med. Det en god del år siden Emilia var med, men nå blir hun med dette året. Det gleder vi oss veldig til. I tillegg til henne så har hun med seg egen stilgitarrist, P.O. Larsson, I fra Sverige. Hun gir en god del konserter nede I Sverige sammen med han med gitar og stilgitar, så veldig nagenbart og veldig flott og nært. Så det blir flott. Og så har vi av lokale innslag guttene ifra Langevåg, som ikke har hatt med før, så det blir flott å ha med. Og så har vi Anna ifra Emblem, så det totalpakken oppi dette. Så det to flotte damer som med smil om munnen med den nye Marti Arena. Så her både bredde I litt ulike stil og I alder, og hvor de kommer ifra, hva dialekt de snakker, så det blir en flott totalpakke. Og så Ingvald André Kårbø blir med og har appellene som han har hatt de siste årene.
0: Blir du aldri lei, Johan Halsen, av å arrangere disse sang- og musikkarrangementene?
1: Nei, med hånden på hjertet, som jeg sier at hvis du blir lei av slike ting, da må du slutte. Fordi at det krever jo en god del forberedelser på forhånd, både av større ting og mindre ting. Men for min egen del så gir dette meg utrolig mye. Og derfor så er det jo en glede, og da i sammen er det selvsagt, fordi at små detaljene i det huset tar seg av, så litt større ting tar jeg meg av. Så i sammen så synes vi dette veldig kjekt, og det blir jo en del timer og dager og kvelder og litt mer enn det også gjennom året å planlegge slike ting. Men å ha liksom gjort det, og så synes vi dette er utrolig givende.
0: Så da er det bare å møte opp, men er det fremdeles plass hvis du vil bo på hotellet? Da må du melde det på, ja, ikke sant?
1: Ja, det er fremdeles plass, men det man virkelig sier til deg som har tenkt at du må skynde deg, for jeg tror det bare 6 rom igjen, så er ledige nå før helger. Så vil du bo der hele helgen på hotellet for hele pakken, så må du ringe plussreiser veldig fort og få deg et rom.
0: Og så er det mulig å komme innom, altså. Har det hendt noen ganger at du måtte avvist folk for at det blir for fullt?
1: Det har hendt en gang at vi måtte gjøre det, og da var noen litt skuffet, så hadde jeg kjørt et stykke vei. Men da prøver jeg å trøste deg og si, tenk nå gleden i å endelig komme til et gudshus eller et gudsarrangement som var så fullt at noen måtte gå hjem. Men vi strekte oss veldig langt for å få alle inn, og jeg gleder meg skikkelig å treffe sunnmøringene spesielt igjen denne helgen her.
0: Så da er alle velkommen da?
1: Ja, absolutt alle.

har gitt en norsk versjon av en amerikansk sang. Og vi som har levd en stund og vet at det begynner å bli kjekt å fortelle om gamle dager. Og så det ofte totalt uinteressant for dem som hører på. Vi kan nok kjenne oss litt igjen I denne sangen da. Øklands fine folk, og det blir veldig bra helg I Fosnavågen, så du må gjerne komme og være med der. Jeg har brukt å få være med, ja, men jeg skal ikke være der. Johan Halsne vil styre opplegget før, så da får han få lov til det. Men jeg tror det blir veldig kjekt. Det bruker å være det I Fosnavågen, og det altså som sagt nok nokre få hotellrom igjen da. Jon Hardang, han begynte I går med en ny serie Vindu mot livet. Det jo bibelundervisningen vi har I kaffepausen vår. Elias, profeten Elia I det gamle testamentet som kom ifra et sted etter Tisbe, og derfor ble han kalt for Tisbitten. Og nå skal vi fortsette, det skal vi gjøre både denne veken og neste veken. Nå kommer også del 2 da, om profeten Elia.

Ved graven til den skotske reformatoren John Knox ble det en gang sagt Her ligger mannen som aldri fryktet noe menneskes ansikt Dronning Maria Stuart av Skottland, ikke akkurat mors beste barn, sa om John Knox Jeg frykter denne mannens bønner mer enn en her på 10.000 mann I dag skal du få møte en person I Bibelen som ligner på John Knox

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias' liv og historie. I 12 programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi forsøker å stanse ved viktige begivenheter I denne store profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette andre programmet skal vi lese begynnelsen av historien om profeten Elias. Vi skal lese fra Første Kongebok, kapittel 17, og vi leser også I dag vers 1. Jeg har kalt dagens program Tisbitten Elias. Og Tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.

Ved graven til den store skotske reformatoren John Knox ble det en gang sagt «Her ligger mannen som aldri fryktet noe menneskes ansikt». Og dronningen Maria Stuart av Skottland, som ikke akkurat var mors beste barn, sa om John Knox «Jeg frykter denne mannens bønner mer enn en hær på 10.000 mann». I dag skal du få møte en av de bibelske personene som kanskje ligner mest på den skotske reformatoren John Knox. Jeg tenker på profeten Elias, en av de absolutt største profetene i hele Israels historie. I alle fall er det slik han framstilles i det gamle testamentet. I det bibelverset vi leste fra begynnelsen i dag, brukes det et nokså

speciellt uttryck om denne profeten Elias. La oss lese det en gang til, det første verset I første kongebok 17. Tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn, uten etter mitt ord.» Tisbitten Elias leste vi om her. Altså ikke mannen Elias eller profeten Elias, men tisbitten Elias. Hva dette for uttrykk? Hva ligger det egentlig I dette ordet? Jeg tror dette uttrykket tisbitten kan fortelle oss to forskjellige ting. På den ene siden noe helt bokstavlig og konkret, og på den andre siden ordet har en dypere mening som ligger under. Ordet tisbitten forteller altså mer enn det det konkret betyr. Nå skal du få høre. På den ene siden betyr tisbitten Elias. Elias fra Tispe, altså mannen som kom fra byen Tispe. Det noe helt konkret og håndfast, akkurat som vi I dag snakker om Kristiansanderen Trygve eller Stavangergutten Terje. Tisbitten Elias betyr Elias fra Tispe. Men det mer å si enn det, og det den andre dimensjonen I dette uttrykket. Tisbitten forteller noe mer enn at profeten Elias kom fra byen Tispe. Tispe har nemlig en betydning. Ordet Tispe, eller navnet Tispe, betyr omvendelse. Denne mannen, som etter Guds befaling stod fram og talte til kong Akab og dronning Jezabel, var mye mer enn en original ute fra distriktene. Han var et nytt Guds redskap, et omvendelsens redskap I sin egen tid, utvalgt, utrustet og utsendt av Gud selv. Og hensikten var å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Og nettopp på denne måten fikk kongehuset oppleve Elias, både første gangen de møtte han og flere ganger siden. Han var et skikkelig tramp I klaveret. Han var en voldsom festbrems I et folk som var begynt å dyrke fruktbarhetsguden Baal. Han kommer som et jordskjelv I trygge tider, eller som et lyn fra klar himmel, som et uventet, skremmende lynnedslag. Tisbitten Elias betyr altså omvenderen Elias. Bare I navnet ligger det altså ikke bare en enkel geografisk opplysning. Her I navnet finner vi hele Elias' livsgjerning I ett eneste ord. Hele det livsprogrammet Gud hadde lagt opp for dette sitt utvalgte redskap møter oss her. Elias, profeten, skulle være omvenderen Elias. Mennesker med et slikt livsprogram blir aldri særlig populære. De blir sjelden invitert som festtalere og aldri engasjert som rådgivere eller konsulenter. Men de setter alltid spor etter seg, dype spor, og det skulle skje også I profeten Elias sin samtid. På denne måten blir det også bekreftet det vi møter I det nye testamentet. Det nemlig ikke bare I det gamle testamentet vi hører om profeten Elias, slik vi jo snakket mye om det I det første programmet. Vi møter han faktisk også flere ganger I det nye testamentet. La meg få si noen ord også om dette. I det gamle testamentet møter vi altså profeten Elias' livshistorie, som fortalt I avsnittet fra første kongebok kapittel 17, til andre kongebok kapittel 2. Men I det gamle testamentet møter vi også budskapet om profeten Elias igjen I et annet profetskrift. Jeg tenker på den siste profetboka vi har I det gamle testamentet, profeten Malaki,
eller profeten Malakias bok. I det siste kapitlet her, altså det siste kapitlet I hele det gamle testamentet, I kapitel 4, leser vi disse ordene I vers 5 og 6. Og det Gud som sier det. Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Disse ordene gir et slags signal om at profeten Elias også skal komme tilbake igjen. Og spørsmålet har hele tiden vært, hvordan skal vi forstå dette? Skal det forstås konkret, eller skal det være som et bilde? Mange I Israel forsto det helt konkret. De tenkte profeten Elias kommer igjen, og han skulle komme tilbake en eller annen gang tett før jødenes messias sto fram. Helt konkret slår dette ut på flere måter I Israels historie. Når jødene feirer påskemåltidet og spiser påskelammet, står det alltid en ledig plass ved bordet. Den skulle være for profeten Elias og var en stadig påminnelse om at han skulle komme tilbake. Et av vinbegrene og en bestemt del av seremonien I påskemåltidet viet nettopp profeten Elias. Eller, når Jesus selv var oppe ved Caesarea Filippi, da spurte han disiplene sine hvilke tanker det var I folket om hvem denne Jesus var. Jeg vet ikke om du husker svaret, men disiplene sa blant annet, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Et av de mange forslagene var altså profeten Elias, som mange I Israel fortsatt ventet på. Men vi skal ikke lese lenge I det nye testamentet, før vi oppdager hvem denne Elias var som skulle komme tilbake. Den nye Elias, det var jo døperen Johannes. Hør for eksempel på disse ordene av Jesus fra Matteus 11. Sannelig, sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner. Slik står det I vers 11, og litt lenger ned I vers 14, sier Jesus, han den Elias som skal komme. Og det samme får vi høre I Lukas 1, vers 17, I det engelen sier, han som ble sendt fra Gud til presten Zakarias, altså døperen Johannes' far. Her sier engelen, han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham, altså Messias, I Elias' ånd og kraft. Og så siteres ordene fra Malakias 4, for å vende fedres hjerter til barna, og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal berede for Herren et vel skikket folk. Det døperen Johannes som omvenderen, vekkelsespredikanten, som skal stå fram før Messias kommer, for altså å føre menneskene tilbake til Gud. Å gjøre denne Guds gjerning I egen kraft ville være helt umulig, men I Elias' ånd og kraft, ved Guds ånd og ved Guds kraft, kunne det skje, og vi ser det skjedde når vi leser om døperen Johannes. Men det altså akkurat det samme som skjer her på profeten Elias' tid. Kongehuset var tilskittnet og korrupt. Folket lignet en skog som var I ferd med å råtne på rot. Det stinket av synd og avgudsyrkelse. Det luktet urenhet og selvopptatthet overalt. Men så, på Guds befaling og I Guds time, sto tispitten Elias fram. Omvenderen som skulle gjøre Guds gjerning I et lidende og frafallent Guds folk.
Når Elias kommer, blir det dermed besøkelsestid I Israel. Historien gjentar seg, sier vi ofte. Og dette uttrykket kommer I mine tanker, når jeg nå tenker på forholdet mellom Elias' tid og den tid som du og jeg opplever I dag. Likheten på mange måter større enn forskjellen. Også I dag mange av de styrende, både I kirke og samfunn, lite opptatt med å lytte til hva Guds ord sier om forskjellige ting. Også I dag synes kjærligheten til Gud å ha blitt kald, respekten for hans ord borte, og dermed tar urettferdigheten på mange områder overhånd. Også I dag avgudsdyrkelsen på offensiven, enten den består I nyreligiøsitet, I å tilbe det synlige, eller kanskje beundre det menneskelige. Også I dag leker menneskene med livet. De morer seg til døde og vakler tankeløse både mot døden og evigheten. Så jeg tenker, også I dag trenges virkelig et vekkelsens redskap I Norge. Også I dag trenger vi besøkelsestid. Vi trenger en omvender som kunne vende folkets hjerter tilbake til Gud og styre skrittene inn på de rette veiene. Og la oss nå, mot slutten I dag, se på denne Elias, hvordan han helt konkret fikk tjene både Gud og folket sitt, så han ble det omvendelsens redskap som Herren hadde kalt han til å være. Og kanskje vi, nettopp I møte med profeten Elias, kunne lære et og annet, som også kom vårt folk til nytte, om vi våget å stå fram som enkle omvendelsens redskaper I den tid vi lever I. Jeg tror vi kan lære tre konkrete ting av Elias om nettopp dette å stå I omvendelsens tjeneste. Og det første jeg tenker på dette. Elias sto for Guds åsyn med hele sitt liv. I det bibelverset vi fremdeles foran oss, leste vi nemlig hva Elias sa den dagen han sto fram for kong Akab og dronning Jezabel som Guds redskap. Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Eller som det lyder I noen av de gamle bibeloversettelsene, her står det litt annerledes. Så sant Herren, Israels Gud, lever. Han, for viss åsyn jeg står. Elias levde altså sitt liv for Guds åsyn. Han sto for Guds ansikt, både med sitt eget liv og med sin tjeneste. Elias var mannen som ikke fryktet noe menneskes ansikt, for å bruke ordene fra John Knox sin grav. Oppdragsgiveren var himmelens Gud selv. Og hans eneste autoritet var den levende Guds ord. Og nettopp denne plasseringen, det var hemmeligheten både til den myndighet han talte med, og til den åndskraft som alltid fulgte ham. Så sant Herren Israels Gud lever, han for viss åsyn jeg står. Dette Elias' ord til Akab, og disse ordene forteller faktisk en viktig ting til. Elias gikk altså inn for Gud med folket, før han gikk ut til folket med Gud. Eller sagt på en annen måte, så viktig det at vi snakker mye med Gud om folket, før vi begynner å snakke med folket om Gud. I dette forholdet ikke faktorenes orden likegyldig. Og så det andre. Elias var betrodd et budskap som både kunne stenge og åpne himmelen for folk. Hør en gang til hva profeten Elias så sier til kongen. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord. Elias' ord var klare og tydelige,
og det skulle vise seg sterkt og virkekraftig, det Elias sa. I 3,5 år hverken regnet det eller falt det noe dugg på jorden. Men så tenker jeg, også et slikt ord, også et slikt budskap du og jeg betrodd. Et budskap som både kan stenge og åpne himmelen for folk. Jeg tenker rett og slett på evangeliet om Jesus. Hør nå, den som jo i sitt hjerte ikke tar imot budskap om Jesus, som stenger det ute, han blir fortsatt værende i sine synder. Og med en uoppgjort syndegjeld, ja, så forblir himmelen stengt. Det bare det å vende om til Jesus som kan åpne himmelen. Men den som så i sitt hjerte åpner seg for ord om Jesus, så han tror det og tar imot syndenes forlatelse i Jesu navn, over han himmelen åpnet. Han får eie fred med Gud i en god samvittighet. For et budskap dette Dette jo det eneste budskapet som virkelig kan komme et frafallent folk til hjelp, også i dag. Dette det eneste budskapet vi kjenner som i stand til å føre et hjelpeløst menneske over fra døden til livet. Men hør, nettopp dette budskapet altså betrodd deg og meg som lever i dag, i evangeliet om Jesus. Så viktig det at vi da forkynner det. Og så til slutt det tredje. Omvendelse betyr i Bibelen både sinnsforandring og retningsforandring. Til en sann omvendelse hører altså det som både berører hjertelivet, men som også berører livskursen. I det Nye Testamentet det faktisk slik at det brukes 2 forskjellige greske ord, som ofte blir oversatt begge 2 med omvendelse eller med det å vende om. Det ene ordet betyr helt konkret å skifte sinn eller sinnsforandring. Det andre ordet, det betyr å forandre retning eller å endre kurs. Begge deler må være med i omvendelsen, ellers blir alt skjevt. En kan selvfølgelig si, som mange gjør, det hjertet det kommer an på, ikke hvordan du lever. Det bare det at den måten å tenke på saboterer ofte at det må være samsvar mellom den skjulte troen i hjertet og det at troen skal vise seg i synlige frukter i et hverdagsliv. På den andre siden går det også an å si det handler om et nytt liv, både i tanker, ord og gjerninger. Omvendelse innebærer forandring både i holdninger og i handlinger. Men hvis alt dette ikke springer ut av at hjertet blitt nytt, jeg har fått et nytt liv på innsiden, ja, så blir det hele bare selvstrev og egenrettferdighet. Så jeg sier det igjen. En sann omvendelse handler både om sinnsforandring og om retningsforandring. Omvendelsen skal berøre både hjertelivet og hverdagslivet. Å lese profeten Elias' livshistorie altså på den ene siden å lese om en mann og en forkynnelse som ønsket å forandre hjertene på folk, men som også på den andre siden ønsket at et forandret hjerte skulle vise seg i tydelige forandringer, både når det gjaldt livsførsel og gjerninger. Det vi her snakker om selvsagt ikke noe som et menneske kan få til eller utrette. Sann omvendelse kan bare Gud selv skape. Derfor vil vi avslutte dette programmet med en bønn gitt oss i profeten Jeremia sin bok. Her ber profeten følgende: Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Dagens kaffepause den kommer vel I havn, om ikke så får det lenge nå, så skal jeg ha et nytt program I serien Han min sang og min glede. Der skal jeg ha Emilie Lindberg som gjest, og det passer jo bra, hun skal jo til Fosnavågen hun. Og hører du kaffepausen I reprise som nærmer klokka seg 11, så det sengetid for noen av oss I alle fall. Uansett takk for denne timen, Ari Love Hardås navnet mitt.

nyhetene. En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges i dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700 deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: nyhetene.
1: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

tirsdag til deg, velkommen til en ny musikkkarusell her på Radio Sunnmøre. Vi skal denne timen få med oss Natalia Grant, Corey Asbury, Gator Homecoming Friends, Tidløs, Reikstad, Ole Petter Olsen, Big Dismal og Elisabeth Valderhaug og Thor Rødseth. Det den første halvtimen disse står på spillelista.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det er en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både i heimen vår og ellers. Det er slik at gjennom livet så møter han både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da er det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trofast. Og den sangen som jeg tenker på, det er denne her sangen, hitintil Herren har hjulpet så vel. Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger. Der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det har vært trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trofast.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I musikkarusellen får vi Citizen Way, bedehusgruppa Brattvåg, Julian Dan, Brenton Brown og The Glory Boys.

Namnet mitt är Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Tor Mikkel Vara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Varas tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og Handel og Kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Den nye jord det skal handle om I Bibelpraten I dag, og vi får også med oss et trostrøssel med Oddrun Bjørdal, god variert musikk. Og Tour Day skal nå

Jeg heter Odre Målen Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annen mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

0: Den nye verden står det om I kapittel 21 I Johannes åpenbæring, og det også flere sanger om hvordan det skal være I himmelen. Hva det vi som kristne har å se frem til?
1: Det vanskelig å tolke med ord, og jeg har ofte sagt det sånn at jeg tror faktisk Gud av alle hadde problem når han skulle velge menneskeord I Bibelen for å beskrive sin himmel for oss, for det så hinsides, det står at det som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det som ikke noe øye har sett, ikke noe øre har hørt, det har Gud berett for den som frykter han. Bare det å forestille seg evighet umulig for oss mennesker, for vi skapt inn I tida. Det å forestille seg en tilværelse uten synd og uten ondskap umulig for oss mennesker, for vi har synda I vårt eget hjerte. Det å forestille seg en verden hvor det ikke noen så sjuk, det kan vi prøve å fantasere om, hvor det ikke krig og nød og alt sånt. For meg har det vært sånn at det som best oppsummerer himmelen, og jeg har etter hvert kommet frem til at jeg dveler ikke så veldig mye med, det gato av gull I himmelen, eller det andre ting som ligger på jorda der? Hva billedlig og hva konkret? Skal det bli en ny jord? Eller det denne jorda vi bor på nå som skal fornyes? Det har jeg på en måte lagt litt fremme. Og så har himmelen for meg etter hvert som livet har gått, og jeg har prøvd litt I livet, blitt mer og mer det som Paulus sier. Det en plass det så mye, mye bedre, sier han. Og der kviler jeg at himmelen, evigheten, det så mye, mye bedre enn før det I min vildeste fantasi klarer å forestille meg. Men så prøver jo Bibelen å forklare oss det han skriver om. Ingen sorg, ingen smerte, ingen pine, står jo I åpenbaringsboka. Og prøver å danne den fineste bilden om gato av gull og porta av diamanter, for at vi I hvert fall skal skjønne litt deran. Og så tror jeg altså Gud faktisk klødde seg I hodet, det må forstås med et lite smil. Hva ord skal jeg bruke for at disse små menneskene skal føtte I hvert fall en bitte, bitte liten del av det som jeg har tenkt de skal få oppleve?
2: Jeg synes jo at det lov å fantasere litt, og da får vi seg med fantasere, men når vi leser det I kapittel 21 Johannes oppenbaring, at Johannes får høre hvordan det skal bli I fremtid, så kommer det det som I vår Bibel har som vers nummer 5 I kapittel 21, og så sier han slik: og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye, utropstegn. Det altså et budskap av Europa, som om at Johannes nærmest helt bergtatt, han vekker han på en måte, se, jeg gjør alle ting nye, og han sier til meg, skriv, utropstegn igjen. Og jeg tenker, det ikke nytta for Johannes å komme tilbake fra Patmos og sagt, hør her folkens, dette fremtiden vår. Nei, han sier, dette må du skrive ned, for de samtid og for all fremtid. Og jeg tenker sånn at Noe sier at å beskrive det med våre ord, og med vår tanke tenker hvordan det skal bli. Nei, det helt umulig, men summen det så mye, mye bedre. Min fremtidsdag lys og lang.
1: Det I alle fall veldig flott, det som har vært et stor hjelp for meg. Hvis du tar fram for eksempel en sangbok eller en salmebok, og blar gjennom sangene om himmelen, eller det kristne håpet, så vil du få det at det tusen forfølgelige forestillinger, for det klart at mennesket som sjukt, og sliter med sjukdom dag og natt, så vil budskapet om at ingen skal være syk ha en helt annen klang enn hos meg som frisk. For den som lever på en superdung og ikke har mat for dagen I dag, så vil det med gato av gull ha en helt annen innhold enn for meg som vasser I overflod. Og sånn ser du altså mennesker har forestilt seg himmelen, og jeg tror de fleste av oss opplever at tankene vi har om himmelen, de forandrer seg gjennom livet, og med, I visse perioder så du mer fokus på det, fordi at livet sånn og sånn og sånn og sånn. Men som vi har sagt, jeg tror Paulus summerer det veldig bra opp, det så mye, mye bedre.
0: Vi har også fått høre at vi får møte våre beste foreldre igjen I himmelen. Gjør vi det?
2: Ja, ikke fordi at de var våre beste foreldre, men fordi de var frelst, ville vi møte dem igjen. Og jeg tenkte at de vi kjente her nede, de vil vi kjenne da, tenker jeg. Jeg tenkte når for eksempel Moses og Elias kom ned på Forklarelsens berg, så kjente de deg igjen som Moses og Elias når de kom ned. Og jeg tror faktisk vi kan kjenne en annen igjen. Det blir gjerne et puslespill å finne en annen igjen, og vede hva gata bor de, hva oppgang de I, hva rom de I. Men vi har jo en hel evighet og så forsker det ut på, så vi skal nok finne det.
0: Det som litt fascinerende at hele Bibelen og med Johannes åpenbaring boka til slutt avslutter rett og slett med at en må fortsette å fortelle om at Jesus kommer snart igjen.
1: Ja, og det er veldig flott. Det siste som fer I Johannes åpenbaring jo at Jesus sier Amen, ja, jeg kommer snart. Og jeg har av og til tenkt på, det jo litt fantasi, men jeg har av og til tenkt på, ville Gud kanskje I utgangspunktet sette punktum der? At det skulle stå som et utropstegn, jeg kommer snart. Men så fer det noe med den gamle Johannes ute på den øde øya, altså det våkna igjen, Amen, ja, kom Herre Jesus, dette gjensvaret fra han som en kristen, og som på en måte den kristne kirkes gjensvar, så tror jeg kanskje Gud med et stort smil fødde det til og tok en ekstra setning, og så kommer jo velsignelsen. Men det jo ingen tvil om at det siste som Jesus sier, det at han kommer snart, og det må vi fortelle til mennesker, og det nok et oppdrag vi som kristne burde tatt mer på alvor enn vi ofte gjør.
2: Så tenker jeg når noen som hører akkurat dette, at ja, men hallo, dette har de kristne sagt, sier Jesus forlot denne verden. Den kristne kirken har formidlet dette gjennom alle generasjoner, at han kommer snart igjen. Og det helt sant. Og jeg tror det helt rett også å gjøre det. Samtidig så tenker jeg at når vi ser det som skjer I vår tid rundt oss, det som verdensbildet, ikke bare på Sunnmøre, men over den store verden, sammenheld det med Guds ord og profetiene, så tenker jeg for deg at det må være snakk om korte tid før han kommer igjen. Og den tiden må vi nytte godt.
1: Og så det jo et moment når vi snakker om at Jesus skal komme igjen. Det var en som sa til meg en gang, jeg synes det var så prima sagt. Han sa, det jo ikke sant det når folk sa at vi har ventet på Jesus I 2000 år. Jeg har ventet bare I 63 år, sa han. Og jeg kan jo si at jeg har ventet I noen 50 år. Ikke sant? Og ha med seg det momentet at Jesus skal komme igjen en dag for å dømme levende og døde og hente sin og den store endet I alt som vi har snakket om her I Bibelpraten. Men det veldig viktig for meg å minne meg følt på at det kan hende faktisk at Jesus kommer I dag. Bare til meg. Det ingen av oss har garanti på dagen I morgen. Og nettopp vi lyset av at Jesus en dag kommer til alle mennesker og ta på alvor det som står I Johannes åpenbaring om å ha navnet sitt I livets bok og være klar til den dagen han kommer. Enten han kommer for å holde den store dommen, kommer for å løfte seg inn opp I himmelen, eller han kommer bare for å hente den ene av oss.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Tor Mikkel Vara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin

0: Godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I den siste halvtimen av denne timen så skal vi få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein. Vi skal høre Ingrid Kvamstein sammen dele noen tanker om en song hun glad i, og vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk. Men nå synger Philadelphia-kirken overvant døden.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet med tryr på det en synger om. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med heter Kom og se.

Det hender at jeg står og ser utover store byer når det mørkt. Tusener av lys skinner mot meg om jeg står på Ekebergsgrenten og ser utover Oslo. I Bergen har du flott utsikt fra utrolig mange steder. I Ålesund det et praktfullt skue fra Aksla. Kristiansand et vakkert syn fra den omvendte båt, og så videre. Og jeg kan ikke la være å tenke, hva skjuler seg av tanker og følelser bak de mange vinduene? Hvordan står det egentlig til med alle de enkeltmenneskene som jeg ikke ser? I Bibelen leser vi om Jobb som ble en lidelsesmester. Det gjorde at han fikk et spesielt øye for dem som har det vanskelig. Jobb sier, «Fra byen lyder døendes stønn, og de hardt sårede roper etter hjelp.» Han så ikke for seg en krigsskueplass, nei, han tenkte nok på de mange som hadde opplevd slag mot sjelen. Han hadde medfølelse med dem som hadde fått dype flenger i hjertet. Jobb visste at mange har usynlige indre skader som ingen leger kan se. Noen føler seg krenket, bedratt og sveket. Byen full av slike sår. Kanskje du blitt misforstått? Eller behandlet urettferdig. Killevinken kom fra en du glad i eller respekterer. En eller annen sa noe som rammet deg mer enn den andre var klar over. Så sitter du bak ditt vindu og blør. Gud ser ikke etter om du har medaljer, grader, vittnemål eller diplomer, men om du har skrammer og sår. Selv om du ikke har betrodd til noen hvordan du egentlig har det, selv om ingen har skjønt hva du urolig for, så kjenner Gud deg helt ut. Det et hjertelag hos den aller høyeste som ikke til å ta feil av. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan kan han annet enn gi oss alle ting med ham? Har du det vanskelig nå, så kan du be med Bibelens ord fra Salme 109. Du, Herre, gjør vel imot meg, for ditt navns skyld. Fordi din miskunnhet god, så frels du meg. For jeg elendig og fattig, og mitt hjerte såret i mitt indre. Jeg blitt til spott for dem, de ser meg og rister på hodet. Hjelp meg, Herre min Gud. Frels meg etter din miskunnhet, så jeg må kjenne at dette din hånd, at du, Herre, har gjort det. De forbanner, men du velsigner. Med din munn vil jeg høyt prise Herren, midt iblant de mange vil jeg love ham. For han står ved den fattiges høyre hånd, for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Ikke skam deg over tårene dine. De gjør godt for deg. De renser, klarer opp og roer ned. Betro deg til Herren. Han kjenner dine skrammer og sår, og han har omsorg for deg.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Fra boka mi Kreti og Pleti skal vi da se på tre uttrykk fra Bibelen som vi bruker i norsk dagligtale. I det forrige programmet så vi på lignelsen om vingårdsarbeiderne, og derfra hentet vi uttrykket i den 11. time. Den lignelsen inneholder også et annet uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale, nemlig ledig på torket. Det blir brukt om personer som er på jakt etter arbeid. I lignelsen Jesus fortalte trengte jordeieren arbeidere til vingården sin. Og hvor fant han dem? Jo, på torget, som var den tids arbeidsformidling. I Guds rike er det ingen grunn til å være ledig på torget. Det er bruk for deg, og det er plass til deg. Av og til brukes begrepet også når noen skal omtale single personer for å antyde at de kan være en aktuell kjæreste. Det neste uttrykket vi skal se på er hentet fra Jesu avskjedstale til disiplene. Det er en stakket stund, som betyr det samme som en liten stund eller om en kort tid. Uttrykket har kommet til oss fra en gammel dansk oversettelse. I denne talen sa Jesus i norsk oversettelse: «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund skal dere igjen se meg.» Hva betyr så denne liten, eller for å holde oss til det danske språket, en stakket stund? Det kan bety tre ting. For det første, at Jesus taler om sin død og oppstandelse. Om en liten stund skal han dø og bli tatt vekk fra disiplene, men kort tid etter skal han stå opp igjen, og de får se ham igjen. For det andre kan det bety at han taler om sin himmelfart og pinse. Han reiser fra dem slik at de ikke ser ham legemlig lenger, men kommer tilbake til dem med sin hellige ånd, og de får oppleve hans nærvær gjennom ånden. Eller det kan være at han taler om sin gjenkomst. Da vil kanskje noen innvende at det ikke er en stakket stund eller en kort stund mellom den tid han forlot disiplene og da han skal komme igjen. Men Bibelen taler ofte om at Jesus skal komme snart igjen, og det må vi se i et evighetsperspektiv. Og for at Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Det siste uttrykket er det jeg selv har blitt mest overrasket over at kommer fra Bibelen, nemlig hokus pokus. Det er jo kjent som et trylleformular, og Bibelen er ikke noe tryllebok. Av og til sier vi at en eller annen ting ikke er noe hokus pokus, men det mener vi da at det ikke finnes en enkel løsning på et problem. På tross av at Bibelen ikke er en tryllebok, er altså hokus pokus kommet til oss fra Bibelen via den latinske oversettelsen. Da Jesus under innstiftingen av nadveren brøt brødet og ga til disiplene, så sa han: «Hoc est meum corpus. Dette er mitt legeme.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.
1: Da skal vi runde av denne timen med mosaikke «Oh how I love Jesus». Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre på Gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tisdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og du skal denne timen få med deg trusvitaminer, leve selv om jeg dør titelen på deg. Vi skal lære om dagens dato, 11. august til vi kom til, og nå starter vi med Mary Mary og Shackles Praise You.

Kari och Ivar med oss hade en sang en gång I tia så var som den tia hon rustlar och hon går. Och sannolikt är det vi kommer helt fram till dag 11 augusti. Vi börjar så smått att märka en snev av höst, kanske särskilt tidigt om morgonen när vi ser att det är mer dugg både här och där på marka än det har varit tidigare I sommar. Samtidigt så har vi framom oss augusti och september och delar av oktober så kanske är den flottaste och finaste årstiden vi har I Norge, for hvis vi heldige med været, og det satser vi jo på at vi skal være. Men den 11. august, altså I dag, så har du navnedag. Hvis du heter Tarald eller Torvald, Tarald eller Torvald, navnet ditt stammer da fra det gamle norrøne navnet Thor, som jo var navnet på en litt hissig kar der oppe I Valhall, Thor med hammaren. Men gratulerer med navnedagen til både Torvald og Tarald. Dagens visdomsord en vært ikke fattig av det en gir vekk. En vært ikke fattig av det en gir vekk, det kan vi merke oss, det det mye å lære av. Så skal vi blå oss litt gjennom verdenshistorie, og vi skal langt, langt, langt, langt tilbake I dag. Vi skal 480 år før Kristi fødsel. Da sto det store slaget ved termopylene, og sannsynligvis så har du aldri hørt om slaget ved termopylene, I alle fall hadde ikke det. Du skal være over gjennomsnittet interessert I gammel historie for det, men pøfferkongen Xerxes, han vant over kong Leonidas fra Sparta I dette slaget den 11. august I 480 før Kristus. Og så skal vi flytte oss langt fremover til 1863, da overtok Frankrike styringen av Kambodsja. Hvor lenge det varte, det vet jeg ikke, men I alle fall en stund. Og I 1920 så inngikk Latvia en fredsavtale med Sovjetunionen, og den sto vel om lag faktisk I 20 år til 1940, når Sovjetunionen annekterte Latvia sammen med de andre baltiske landene. I 1948 så åpnet de 14. Olympiske sommerlekene I London denne dagen for dem som interessert I sport. Og vi skal jo nevne at I 1960 så ble det afrikanske landet FAD fullstendig på denne dagen, og de har derfor nasjonaldag I dag. I 1972 så forlot denne dagen de siste amerikanske soldaterne landet Vietnam, og den lange og blodige og forferdelige Vietnamkrigen var slutt, og alle kriger så tar slutt jo en god ting. I 1986 så satte et helikopter en fartsrekord som enda ikke slått. Det klarte å oppnå en fart på 400 kilometer I timen. Og så kan vi nevne at I 2003 så overtok NATO kommandoen over den internasjonale sikkerhetsstyrken I Afghanistan, og det var første gang NATO engasjerte seg utenfor Europa. Og så skal vi jo hoppe tilbake til 1941, da var det krig I Norge som du vet, og mange hadde en høne eller to eller tre. Jeg vet blant annet at min bestemor, hun hadde en fin ekstrainntekt gjennom hele sitt liv med å selge egg, men da var det sånn at hadde du mer enn en høne, så ble du pålagt ved tvang å levere minst 3 kilo egg I året. Til det offentlige hva de enn skulle bruke han til. Altså hadde du mer enn ei høne, så måtte du levere 3 kilo egg I året. Den forordningen kom den 11. august I 1941. Jeg tror vi gir oss der I, og så vet du litt mer om den dagen som vi inn.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva betyr det å dø? Hva skjer når vi dør? Ja, slike spørsmål dukker opp I tankene til alle mennesker, uansett hva slags tro og religion, eller ikke tro, et menneske bærer på. For dette med døden, og det som eventuelt kommer etterpå, mysterier vi mennesker ikke helt og fullt kan ha innsikt I. Hvorfor? Fordi vi ikke har vært på den andre siden. En muslimsk dame fra Tanzania hadde flyttet til Norge, gifta seg med en norsk mann. Dessverre død mann etter kort tid, og hun kjente seg ensom I et fremmed land. Men Gud lot hun møte noen kristne som introduserte hun for den kristne tro og også for en menighet å tilhøre, hvor hun ble døpt. Igjen så gjorde sykdom at også kvinna død, så alt for ung. I hennes begravelse ble det talt over løftet Jesus ga til kvinna Martha, som sørget over broren Lazarus, som var død. Jesus sa til Martha, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø. Tror du dette, Martha?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Fysisk og dø må vi alle en dag, om ikke Jesus først da kommer igjen. Men den fysiske døden kan aldri makte å skille oss fra det evige livet vi eier I troa på Jesus Kristus. Menneske, du og jeg, også åndelige døde på grunn av vår synd. Men I troa på Jesus Kristus lever vi med Herren Gud. Og fordi han den levende, så skal vi aldri I evighet dø. Nei, vi lever. Hva skjer når vi dør? Å dø å åpne sine øyne for aldri mer å lukke dem igjen. Når ditt og mitt hjerte slutter å slå, så skal våre øyne for evighet være åpne. Da ønsker jeg å se Jesus, min frelser for all evighet. Tilbring evigheten I himmelen og ikke I fortapelsen. «Tror du dette?» sa Jesus. Og Martha hun svart, «Ja, Herre, jeg tror.» Hadde vi spurt kvinner fra Tanzania, den tidligere muslimen, det samme spørsmålet, tror jeg også at hun ville ha svart, «Ja, nå tror jeg at profeten Jesus mer enn en stor profet. Han verdens frelser, og derfor også min frelser.» Denne kvinna, akkurat som Lazarus sine søstre Martha og Maria, kom til tro på Jesus som oppstandelsen og livet. Derfor lever dem som nå døde I evigheten sammen med Jesus. La oss også følge I samme tro på Jesus som oppstandelsen og livet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen

22% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal videre I denne timen få en ladestasjon av Øyvind Benestad med oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus titelen. Vi skal få høre om en busstur som vi I Radio Sunnmøre sammen med Plussreise skal arrangere 12. September. Og det en nylig tur du ikke bør gå glipp av. Mer om det skal du få. Og nå får du News Voice med Something Beautiful.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus. Av og til kommer Jesus med uventede, radikale, tankevekkende utsagn. Hør på dette. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Det spør Jesus om i Lukas evangeliet kapittel 18, vers 8. Menneskesønnen er Jesus selv, og han snakker om sin gjenkomst i makt og herlighet. Når alle mennesker skal stå personlig ansvarlige for sitt liv, i den dom der han selv er dommer. Den sårhet, omsorg, kjærlighet som ligger i det oppsiktsvekkende spørsmålet, reflekterer Jesu menneskelighet. Han er 100% menneske, en ung jøde. Samtidig er han Gud av Gud, lys av lys, allherskeren, verdens eneste frelser. I en tid som vår, med så mye materialisme, sekularisme og ateisme, skjønner jeg Jesu fortvilede spørsmål. Jeg kjenner på den samme fortvilelsen. Millioner av mennesker på jorden er Kristusbekjennere, Kristustilbedere, Kristusetterfølgere. Men så altfor mange millioner er det ikke, globalt, nasjonalt og lokalt. Spørsmålet utfordrer alle oss som sier vi tror, til å bli enda mer aktive, synlige, tydelige, hørbare Kristusvitner, i en tid som mer enn noen gang trenger evangeliet. For Kristus kommer snart, i makt og herlighet. Da gjelder det å være rede. Det er vi når vi tar imot og lever i nåden, i tilgivelsen, forsoningen og frelsen i Jesus Kristus. Kyrie eleison, Herre, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Det var Glenn Gulli med Salme 1, og bussturen til Bergtatt og Atlanterhavsveien, den anbefaler deg å melde deg på og sikre deg plass på bussen. Ring plussreiser for mer informasjon om den. Vi skal runde av denne timen med Sigvart Dagsland og sungen «Elsker du meg?». Jeg ønsker deg en nydelig dag videre, og så det bare å lytte time etter time her på Radio Sunnmøre. Besøk vår hjemmeside radiosunnmøre.no også for både mer informasjon og lytte til saker som vi legger ut der.

0: nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

En nydelig sommer ligger bak for Marit Stokken Bærland, og hun ser nå fremover mot spennende ting på programmet, og snakker om det å gi stafettpinnen videre. Vi får høre hverdagspraten med Marit Stokken Bærland I dag. Vi skal få ord til ettertanke av Ruben Rundeberg, og vi får et Irenes kvarter. Men nå skal vi få sungen «Det finns håp».

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal ta med oss oppslagstavla, for nå på torsdag så er det på Stranda Bedehus Bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Austnes. På Blindheim Bedehuset søndag er det Bibel, eller kveldsmøte 19.30. Og på Saren Vatne er det søndag møte klokka 18 med Jan Fredrik Fossum. På Misjonshuset i Brattvåg er det klokka 18 møte med Henning Breivik, og det starter med ettermiddagskaffe klokka 17 i kjelleren. I Pinsekirka i Meiknosvåg er det søndag klokka 19 møte med Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Tar du Guds ord på alvor? 2. Timoteus, kapittel 3, vers 16-17. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppduktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Dette verset forteller oss hva Bibelen er, og at det virkelig er Guds ord. Johannes kapittel 14, vers 6. Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes kapittel 1, vers 1. «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Og fra vers 10-14. «Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Kort oppsummert så forteller disse versene oss at Jesus er veien, sannheten, livet og ordet. Jesus er altså ordet, altså Guds ord, og den som tar imot han får lov til å bli Guds barn. Og på samme måte som det står i disse versene, og i 1. Peter brev, kapittel 1, vers 23, så blir vi født på ny når vi tar imot Guds ord. Og i Johannes, kapittel 3, vers 3-5, så sier Jesus at man ikke kan komme til himmelen om man ikke er blitt født på ny. Det er altså helt nødvendig å ta imot Jesus, han som er ordet, for at man skal komme til himmelen. For som det står i Matteus 10, 33, og Lukas 12, 9, så vil den som fornekter Jesus bli fornektet foran Faderen og alle englene. Derfor er det viktig å ta Jesus, han som er ordet, på alvor. Derfor har jeg noen spørsmål til det. Fornekter du ordet? Lar du ordet forandre det? Eller forandrer du på ordet? Tror du på Jesus, han som er ordet, eller tror du på din egen Jesus? 2. Peter, kapittel 2, vers 1-3. Men det sto også frem falske profeter i folket. Slik skal også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommer over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. Samtidig så fortell 2. Timoteus 3, vers 4-5, også at i den siste tid så vil menneskene være svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lystere høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.

Derfor kan vi med sikkerhet si at sånne mennesker har ikke den hellige ånd. Og Efeserne kapittel 4, vers 4-5 forteller oss at det er ett legeme og én ånd, like som dere også blir kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp. Og Johannes kapittel 14, vers 15-16 forteller oss at den som elsker han, holder fast på hans bud, og dem vil bli gitt den hellige ånd. For han er sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner ham ikke. Og vers 21 og 26 forteller oss at han vil åpenbare Jesus og lære oss om alle ting og minne oss om det Jesus har sagt til oss. Og Johannes kapittel 16 vers 13 forteller oss at han skal veilede oss til hele sannheten. Det er bare én Jesus og én sannhet. Når mange som kaller seg kristne er uenige om hva Bibelen sier, hvordan kan da disse menneskene ha den hellige ånd, den ånd som åpenbarer Jesus og veileder oss til hele sannheten? Og dette er avgjørende for frelsen vår, for Romerne 8:9 forteller oss at om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Og vers 14 forteller at for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn.

gjør du med det som du strever med? Spurte en taler forsamlingen han talte til. Det var et veldig viktig spørsmål, for vi strever alle med noe. Og mange vet ikke hva en skal gjøre med det en strever med. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Vi er ikke gamle før vi begynner å streve. Når vi er små, så går vi til mor, far eller besteforeldre med det vi strever med. Og det er godt å bli tatt opp på fanget og trøstet. Per Sivle synger jo om mor sin sang ved Vågga, som kunne gråten stogga. Og Torbjørn Egner, han skrev sangen «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye. I varetekt meg ta, fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Ja, barn som har lært kveldsbønn har lært om en mer som de kan komme til med det de strever med, vår himmelske far. Det var en liten jente som hadde gått på søndagsskolen. Hun sa, «Når fristeren banker på mitt hjerte, så ber jeg Jesus gå ut og lukke opp.» Hun hadde forstått at Jesus gjerne vil ta byrden vår. Når vi blir voksne, så gir livet oss både det ene og det andre å streve med. Det kan være mobbing i barndom og i ungdomstid, dumme eller feile valg, eller brutte relasjoner kan bli en forferdelig tung byrde. Og markedet i tiden tilbyr så masse hjelp, som mer eller mindre er til nytte. Jeg vil peke på en hjelp som aldri svikter, fordi jeg har erfaring med den i mitt eget liv, og det er hyrdehjelpen. I Salme 23, vers 1-4, der står, «Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Og nå skal vi høre Godøy Barnekor synge.

Det var sangen «Det som brest». Og fra Bibelens perspektiv så vi mennesker skapt av Herren Gud. Vi hans lam, og han vår hyrde. Det ikke lammene som ser etter hyrden og passer på han. Det motsatt. Det hyrden som ser til sine lam, og leder de til maten, til kvilen, og beskytter de mot fiender, ja til og med tar støyten for oss når fienden en trussel. Da går han, hyrden, i nærkamp og driver fienden bort, og iblant uskadeliggjør den. Dersom du noen gang har følt at noen tok vare på deg, at noen grep inn og forandret en vanskelig situasjon, så kan det hende du bedt for, og Gud grep inn i sin kjærlighet og omsorg for deg. Det var en fransk maler som for noen år siden vakte stor oppsikt i Paris med sin arbeidsmåte. Han hadde et atelier i en innelukket drosje, og så kjørte han omkring i gaten og tok skisser. Folk så han ikke der han satt inne i vognen, men han så de. Han var i avkrokene og i smauene i Paris, i drosjen, og så tok han skissene sine. Og han overførte skissene fra byen sitt mer skjulte liv til lerretet, og malte så Jesus Kristus inn i de. Og da folk så maleriene, så ble de så forbauset, for de så seg selv midt i hverdagslivet, i alle sine dumme handlinger og lettsindighet, og Jesus alltid til stede, midt iblant de. Han malte mennesker i det virkelige livet, i alle dets faser, og Jesus midt i det alt sammen. Jesus ser alt og alle, til alle tider. Ingen kan gjemme seg for han. Samtidig det fantastisk å vite at hvor jeg enn så Jesus der også. Han ser ikke på meg med lærerens røde rettepenn eller politiets bøtelegging. Nei, han som gartneren som steller med planten så den skal vokse og trives, eller som hyrden som kaller på lammet sitt for å ta vare på det og berge det fra fienden, hva navn fienden enn har. Og så det han som venter på deg. Det han du skal få gå til med det du strever med. Og ingenting for lite, og ingenting for stort til å fortelle Jesus. Ingenting heller for vanskelig og for innviklet. Jesus har sett det hele tiden, og han hjelper på en måte som passer helt perfekt, og som volder aller minst skade. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han har tatt vårt aller største problem på alvor, synden vår. Den gjorde mer skade enn noen av oss kan fatte eller forstå. Bare noen stikkord, for eksempel. Den skilte oss fra vår himmelske far, så vi ikke kunne nærme oss Gud på grunn av synden. Den ødela det fineste og reineste i oss, så vi begynte å elske synden selv om den skadet både oss og våre medmennesker. Og så lærte den oss å misunne, å begjære og hate og gjøre ondt mot nesten vår. Som å stjele og lyge og legge onde planer. Alt dette velkjent i deg, i meg, i alle folk og land og rike. Men Gud gjorde noe med det. Han ga oss Jesus som var uten synd og offret ham for våre synder. Så vi synger i julesangene, «Han frelser min», eller «Fra krybben til korset gikk veien for deg». Slik åpnet du veien til himmelen for meg. Jeg har faktisk til gode å høre at noen angrer på at de gikk til Jesus med sin byrde av synd. Men vitnesbyrdene veldig mange om de som ble kvitt en tung byrde, som kjente lettelse og befrielse når de fikk gi sin synd til Jesus. Og jeg hørte faktisk nylig om en jente fra Iran. Hun hadde drømt om Jesus. Hun drømte at han hang på korset, og at hun selv satt under korset og gråt. Og så steg Jesus ned fra korset, og ga henne en klem og sa, «Frykt ikke, for jeg med deg.» Hun fikk den hjelpen hun trengte til å ta imot tilgivelse og hjelp med hverdagslivet sitt. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile.» Jesus.
Jesus vil ta byrden din. Gi den til han. Fem staute synger til deg. Du løfter meg opp. Og med det så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Bartal Espelund. Dette meg kommer Ari Lova Halås med mye godt på programmet. Og vi runder av med å våge å være den du er. Og det det ungdomskoret Respons som skal synge om.

0: nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

få høre om 60 pluss på Brustadfeimen. Ta en prat med Hilde Giske Lukkedal. Vi skal ta en prat, eller Helge Åkernes gjorde det før han sluttet her I radioen med Kjell Magne Møkster som bor på Emblem, men som sammen med kodenazi Katie ute som misjonærer for tiden I Elfenbenskysten. Hvis akkurat nå de på hjemmeferie, men de på vei ut igjen. Høre hvordan det har vært, men før alt dette så skal Marit Stokken Berland, hun ingen ukjent person for oss I Radio Sunnmøre og lytterne våre, bor ute på Godøya. Hun skal få gi oss en nistepakke, det jo ikke det dummeste det på formiddagen. Men før det igjen da, for å ta det I rekkefolgen, hun skal salmeklang få lov å synge en gjest I været, en gammel salme som minner oss på noe viktig. Og så skal Marit altså få gi oss dagens nistepakke før vi skal snakke med Hilde om 60 pluss på Brustadfeimen.

0: Det nærmer seg den årlige 60 plussleira på Brustadfeimen I august, og Hilde Giske Lukkedal, du en av dem som alltid med på den, og dere klar I år også.
1: Ja da, og så begynner vi for å bli klar. Det den 24. Til den 27. August.
0: Og dette jo en sånn fast sak, men hva så fer på en sånn leir?
1: Ja, da det en samling for godt voksne folk, kan jeg si. Det heter jo 60 pluss, så det noe det. Og det folk I 60, 70, 80 og 90 år, sånn sett. Da det kveldssamlinger med fine kveldsmøter, det bibeltimer, og vi en tur, og vi ettermiddagssamling, og mye god mat, og godt sosialt fellesskap. Det jo kjempeviktig.
0: Tur, sier du, det lagt konkrete planer for det I år?
1: Ja, I år så skal vi ha busstur ut til Alnes og Giske. Vi skal ut på Alnes en tur først, og så skal vi drikke kaffe på Giske Bedehus, og så omvisning I Giske kirke. Så det det sitt plan I år. Og så reiser ikke så langt, det liksom bare sånn, noen få timer da, med en busstur.
0: Og så får dere besøk I Østlandet.
1: Ja, det gjør oss. Det Randi og Sverdal Gjønes som kommer og skal være talere. Begge to skal ha litt, jeg tror det blir hans I bibeltimene, og så deler jeg vel litt på kveldssamlingene, litt sånn nå ettermiddag. På sikker grunn temaet for denne her, disse talene da.
0: Kan vi si noe mer om disse to der, for dem som ikke kjenner dem?
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det noe, han noe, var noe, I mange år formann I IMF sentralt, og hun jo mye på Bedehuskanalen, et program som heter Gi det videre. Så jeg tror det kanskje mange har sett deg der, og det jo, han jo vært ute I forskjellige taleroppdrag opp gjennom de siste årene. Men ikke så mye på Sunnmøre, tror jeg.
0: Og så, ja, da får de komme og finne ut kan de med dem som har lyst til å høre på dem. Men dere har en del sangere med dere?
1: Ja, det jo. Så ser jeg en kommitté som ansvar for dette her, og der noe Oddveig og Kolbjørn Molnes med, så der blir noe mer hele tiden. Så skal vi ha litt besøk mandagskvelden, der kommer man Jostein Emblem, og han skulle ha med seg en til, så det vet ikke helt hvem det blir. Og syng, også på tirsdagen kommer Ann-Kathrin Alnes, og onsdagen da kommer Adonai og Arnstein Ytterland med sine karer og synger. Så det blir mye fin sang og musikk. Og kveldsmøtet vel klokka 7:30 hver kveld. Nå ser jeg ikke program akkurat fra før meg, men det det nok. Og så det da bibeltimer på formiddag.
0: Og da det noen som melder seg på og bor der, men det går an å komme innom på dagsbesøk og på enkeltmøte.
1: Ja, det egentlig godt an. Men det veldig kjekt hvis mange vil melde seg på og være der hele tiden. Da får han liksom et litt annet fellesskap og opplevelse av oppholdet. Men hvis han vil være med på enkelt måltid og så kan han melde seg på til Brustadsheimen da også. Det greit å vite hvor mange som skal ha mat. Men vil han komme på møte, så alle møter åpne for alle sammen. Så det ikke noe problem å bare komme innom på det.
0: Vi som så kjenner det, Hilde, vi vet jo at du veteran når det gjelder leirarbeid. Du har vært på barne- og ungdomsleirer I hele ditt liv, og det fremdeles. Hvordan det å være på leir med dem som I andre enden av livet?
1: Jeg synes det veldig kjekt det også, faktisk. Det klart at det noe roligere på mange måter, da. Det ikke noen som springer rundt og høyer og roper og står I kioskkø og alt dette her som på en barneleir. Men det kjekt og det fint å ha dine grupper der også på leir. Og jeg tror de setter pris på det der som kommer også. Så det bruker vi veldig kjekke samlinger. Så jeg ønsker alle sammen velkommen. Det bare å ta kontakt med Brustadsheimen, melde seg på, eller kom inn på enkeltmøte, men ja, meld dere på hvis dere vil ha mat.
0: Ja, men da det vel ikke så mye mer å si da, det bare å begynne å glede seg da.
1: Ja, det det. Da kan dere få telefonnummeret da, hvis dere vil ringe. 91 51 77 83. Og hvis jeg ikke får svar første gangen, så går det å ringe andre gangen, for det ikke alltid at de tar telefonen med første forsøk, for det noe litt forskjellige ting de holder på med, og Tanja og det på Frysdal sammen. Men det går an å prøve. Og også på mail, brustalsheimen, alfakrøll, imf.no.

0: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert de for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje, men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her, og det som er skjedd.
1: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi er på rett plass. Med alle utfordringer og med all glede, og det er en blanding der som står det ellers. Og vi er litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den er også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvit, delt litt i nord og sør, der vi er det mer i det muslimske, animistiske området da, i nord, i nord, nordvest, en liten by som heter Uwani nå.
0: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du er jo bakgrunnen, dere har jo vært i Mali før, og der er jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
1: Ja, vi merker det på den måten at det er mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå er vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfellet godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det er ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok det at Elfenbenskysten er svært ivrig på å

0: her før og for, og vi hadde et intervju her I februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, godt dryge halvår, åtte måneder nede I vår.
1: Ja, det nok komme seg I hus, komme seg I gang, som da tar litt grann tid, og den fasen håper vi at han over. Sånn på papiret, så det egentlig fullt språkstudie nå. Det vil si MAO, som da språket, I den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos. Altså fransk da for min sin del. Men her kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss i Elfenbenskysten og oppe I Oane nå. Det har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye, mye offer, vil jeg tro. Men der kirke, og der det gode funksjoner, gode folk, slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn I også det kirkearbeidet. Og det vi glad for. Ja.
0: Det drevet av lokale der da?
1: Det drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter tre dager, så satte jeg meg og så flott da, at det bønne for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakt da I dag.
0: Ja, på afrikansk vis.
1: ja, så det blir litt sånn som det står I Bibelen, du skal alltid være rede.
0: Sant, riktig. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? De vant til misjonærer og utsendinger I området?
1: Ja, der har nå vært misjonærer, men det et felt som har strevet, og det jo litt med tilfeldigheter, altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det, men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da I 2-3 år, og ikke, ikke kunne ha vært der lenger. Slik at det et felt som har strevet, så de prøver også å få noen enheter der nå, for da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka, slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en, hva skal jeg si, en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
0: Ja, det stabilitet og kontinuitet det går på.
1: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, mye bedre enn meg, både i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant. Og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
0: Mm. Nei, nå det språkkurs, ja, men hva målet, de rolle, Katies rolle, som ikke her I dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva sånn på sikt når språket sitter, om hva sier det sånn?
1: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det et språk som krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det Så hvor langt man kommer der, det noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk ikke fransk-fransk. så der også blir det et arbeid. Men målet å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet I misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det ting de kan gjøre som de kan som oftest gjøre mye mindre enn oss mye bedre enn oss vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg og de kjenner også kulturen så det blir litt sånn som poteta. Man må gå inn der det behov for det.
0: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da, som misjonerer I eget land på en måte. Det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
1: Ja da, det svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det noe ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
0: Forklar lyttegruppe.
1: Ja, det sånn at de har lest din evangelie på lokalspråket, på MAO, og så går de ut til landsbyer som ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet.

0: og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
1: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, du må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
0: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt å si det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, håper jeg, hvordan det er med dødelighet og sånt.
1: Ja.
0: Så, men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
1: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
0: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for å så bruke de ordene.
1: Ja. Jeg merker dere, vi var litt inne på det i starten, jeg merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
0: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske, ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk, og dette her er nå ofte blandet da. Så denne folkegruppa her er vel en sånn maskegruppe, kan du si, de har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, nå bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det er litt bedre hos mange muslimer, jeg ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland,
1: ja.
0: Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte som språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at det, ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vitnesbyrd om det da. Radikale omvendelser der rett og slett, ja, de har sett ting i drømmer og Gud har gått inn og Gud har virket. Ja.
1: Fantastisk å høre også om det.
0: Det er noe det.
1: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
0: Ja.
1: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går det an å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
0: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før, i 8 år i Mali, slik at det, sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så det er ofte det vi blir stanset på gatene og vil bli tatt bilde av med en kvite, for der er ikke noen andre kvite enn oss misjonærer.
1: Nei, det er ikke det.
0: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og ja. til og med i Norge.
1: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, selv om ikke hun er her i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer. sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Vi begynte jo på igjen her på Radio Sunnmøre I går etter å ha hatt sommerradio, og sommerferie har det vært jo, men og da forstår dere sikkert, dere som hører på, at ikke alt kan være nyprodusert på en dag. Intervjuet med Kjell Magne Møgster da var gjort før sommerferien, men han fremdeles her og på vei ut igjen da jeg tror faktisk han reiser ut I dag eller I morgen ut igjen til Elfenbenskysten. Vann het gruppa som sang til oss nå Den gamle salma å bli hos meg Og du hører altså på misjonstimene på Radio Sunnmøre da Vi skal fortsette vi med Ja, I går gjorde jo en feil da Det må jo nødvendigvis bli sånn Når han inne som såkalt kriseløsning I Radio Sunnmøre I sendte ord til liv I stedet for over en åpen bibel Det tror ingen tok varig skade av Men over en åpen bibel en serie vi får fra Norea Mediemisjon Så skal sendes til misjonstimen fra klokka 10 til klokka 11 Med reprise da fra klokka 18 til klokka 20 og denne uka det ja, en god venn av meg også Aud Karin Kjølvik Ringvold som bor nede utenfor ja, utenfor Kristiansand hun skal få gi oss over en åpen bibel så beklager jeg at ikke hun fikk komme til I går men hun skal I alle fall få lov å komme til nå

0: Er du god på å huske navn? Her er vi veldig forskjellige. Det er noen som er utrolig flinke å huske navn, mens andre, de er litt mer sånn som meg. En ser at det er et kjent ansikt, egentlig så kjenner jeg deg, vi har møtt før og gjerne hilst, men hva var det nå du hette? Jeg har merket at det kan være hjelpsomt hvis jeg kan knytte noe til navnet. For eksempel at jeg kjenner noen andre som heter det samme, eller knytter navnet til en spesiell opplevelse. I Bibelen så har navnet ofte en spesiell betydning. Det mest kjente er gjerne navnet Jesus. Jesus det betyr frelser, og du huser gjerne ord og engelen hadde til Josef, da han kom til Josef i en drøm, sånn vi leser det i Matteus 1 og vers 21. Du skal gi han navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Jesus, frelseren, skal frelse. Noe av det samme ser vi i det gamle testamentet. Et av de navn som er brukt om Gud blir hentet fra møtet mellom Moses og Gud i 2. Mosebok kapittel 3. Moses blir møtt av Gud i den brennende tornebusken og blir presentert for en overveldende oppgave. Du skal føre mitt folk ut av Egypt. Og Moses han spør, hvem skal jeg si har sendt meg? Hva er navnet ditt? Og så svarer Gud, Javé, jeg er. Jeg er den jeg er. Dette mektige navnet, som en opplevde en sånn respekt i møte med, at det enda er knyttet en viss usikkerhet til, hvordan skal det egentlig uttales? Javé. Jeg er. Hva betyr det? Hva handler det om? Den allmektige, himmelens og jordens skaper, han som er hevet over tid og rom, han som er hevet over de lover han selv har lagt inn i skaperverket sitt. Salme 8 beskriver, Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Herren Gud, han blir opphøyet, og han blir tilbedt. Jeg er den jeg er. Det betyr at Gud, han er alltid nær. Han er. Han er alltid den samme. Han holder ord. Han er til å stole på. Ja, Bibelen beskriver det med følgende setning. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Noe av det samme knyttes jo også til Jesus. Der det står i Hebreerbrevet kapittel 13, Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. I dag og i andaktene denne vegen, så vil jeg gjerne si noe om ulike navn eller egenskaper som blir knyttet til Gud, og Gud sånn med møten i det gamle testamentet. Jeg synes det er et spennende vers i Salme 9 og vers 11. Der skriver David, «De som kjenner ditt navn stoler på deg, Herre, for du har ikke forlatt den som søker deg.» Ordet «kjenne» handler ikke bare om å ha kunnskap om, men om å ha gjort erfaringer med. David, gjetergutten som ble Israels store konge, han hadde gjort noen erfaringer med Gud. Og det var mer enn ord når han skrev i Salme 23, «Herren er min hyrde.» De som kjenner ditt navn. David hadde erfart i sitt liv at Herren var hans hyrde. Om livet vekslet, om det var med eller motgang. David som selv hadde erfaring som hyrde, som hadde hatt ansvaret for sin far sine sauer, han var gjeter, han visste hva det handlet om. Han visste hva det krevde, omsorgen for sauene, finne mat til de, lede de til vatten, gi de hjelp når de ble syke eller skadet, verne de mot fiender, mot vilddyr, og verne de i et landskap som skjulte mange farer. Hurden, gjeteren sin betydning for sauene og for lammer, for det enkelte dyret og for flokken som helhet, det sto egentlig og falt på hyrden. Sauene og lammene, de var for små og for svage til å klare seg selv. De hadde behov for hjelp. De hadde behov for en hyrde som var opptatt av å gi dem mat, omsorg og beskyttelse. Vi skal fokusere på navn og begrep som knyttes til Gud denne veka. Gjerne ikke bare for å oppdage, gjerne på nytt, en erfaring som andre har hatt med Gud, men i håp om at det noe du kan høre, noe som kan berøre ditt og mitt liv i dag. Vi som lever med Gud, eller en nysgjerrige på Gud og opptatt av tro. Gud ikke bare historien sin Gud. Han i dag. Han lever. Ved å sette fokus på de ulike navn på Gud, så kan vi for vår egen del oppdage nye sider hos Gud. Sider og egenskaper som forteller oss i dag om hvem Gud og hvem han vil være for oss. De som kjenner ditt navn. Gud, han ønsker å leve i relasjon til oss. En Gud som vi kan gjøre erfaringer med. En Gud som berører livet vårt. Amen.
1: Over en åpen bibel i dag var vi Aud Karin Ringvold. Norea Mediemisjon produserer Over en åpen bibel, og du kan lese mer om oss på våre nettsider norea.no.
2: Den første av våre to misjonstimer, den snart ved veis ende den, og så skal vi fortsette med time to, da skal du få høre noe utrolig kjekt. Det skal startes en ny kristen grunnskole i Elnesvågen, i det som nå heter Hustavika kommune, i min barndom heter Frenna kommune. Vi skal snakke med henne som rektor der de startet opp denne veka her, det skal bli kjekt å høre. Frem fra glemselen var plata som var veldig populær på 70-80-tallet, for de av oss så gamle at vi husker sånn cirka tilbake til da. Disse gamle slagere, Gryta, Henne er mor, og Den røde stuen ved veien, og hva de nå heter alle sammen. Og så var det at Kjell Fjellseth og Wenche Martinsen tenkte vi må gi ut ei, og de ga ut to faktisk. Sånn Frem fra glemselen-sanger som kristne sanger, og det gjorde de tidlig på 80-tallet. Og vi hadde en kassett hjemme hvor vi hørte på dem, og en av mine favoritter var den sangen som PC-en foreslår at de skal synge, eller jeg skal ikke synge, det hadde tatt ut, men vi skal spille til dere nå. Jeg aldri har angret at jeg trodde hans navn, og med det så dagens første misjonstime vel i havn.

Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

fått siste nytt fra den store vie verden. Det var noen som spurte meg en gang, hvorfor jeg verden sender Radio Sunnmøre nyheter når det så mye elendighet I verden, og det kan han jo lure på, men det viktig for oss da, uansett hva vi tenker og tror her I verden, å være litt oppdatert om det som fer ute for vår egen sfære. Så nå har du fått nyhetsoppdateringen, og vi I gang med del 2 av dagens misjonstime her på Radio Sunnmøre, tirsdag 11. august. Arild Ove Hallås sitter her I studio, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund vår daglig leder og ansvarlig redaktør for radioen og skal ikke mase mye om det men nå kan lure sikkert på hvorfor I sitt I studio, jeg var jo ansatt I Radio Sunnmøre I 6 år tror jeg det ble og så har dere vært kvitt med et år og så var det behov for litt hjelp nå da I overgangen mellom at Helge Åkernes slutta og at Miriam Ulstein skal begynne I radioen når vi kommer så langt som til 1. oktober så skal jeg prøve å fylle litt sendetima inn imellom Ja, det har mildt sagt vært skyfullt I sommer på Nordvestlandet. Hele Europa har hatt fin sommer, unntatt vi som bor I Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Det har vært mye skya. I Sverige kaller de skyene for molnen, og Nils F. Nygren, en av mine store svenske favoritter, som sangforfatter og andre ting, han har skrevet en sang, Gud finnes bakom molnen ändå. Skal begynne med den, som minner oss på at uansett hva mørkt det og uansett hva grått det, både fysisk og I overført betydning I livet, så Gud bakom skyen og der for det.

I Hustavika kommune, det for oss som vokst opp der oppe, så det en rar ting å vende seg til å si, men det noe så, jeg bor ikke der lenger, men det som før var Eide kommune, min heimplass, og Frenna kommune, slo seg jo helt frivillig sammen til en kommune for en okrofia, så heter Hustavika kommune, og kommunesenteret jo Elnesvågen, og der skal det I disse dager startes en ny kristen grunnskole, Oasen kristne grunnskole nordvest, eller Hustavika Nordvest. Og Ida Kristin Loftheim en veldig hyggelig dame. Hun skal begynne som, eller har begynt som rektor der. Og det kunne vi ikke la gå helt upåakta hen. Så jeg tok en telefon til henne I går og fikk en veldig hyggelig prat med henne. Før hun og jeg skal prate sammen, så skal Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya, de skal få synge «Han vil bære deg».

0: Denne hösten nu I august så startade en ny kristen grundskola I det som nu heter Hustavika kommun I Elnesvågen kommunecenter I gamle Fræna kommune för dem av oss som är lite känt längre norr I fylke och Ida Kristin Loftem du är ansatt som rektor där för att börja en plats fortell om bakgrund varför ska detta starta
1: Ja, vi är ju jätteglada först av allt att vi har kommit så långt som vi har nu att vi bara om en vecka ska starta upp. Lite bakgrund av det här är ju det har ju varit ett önske I den här regionen över lång tid egentligen att ha starta upp en kristen friskola. Många har ju haft glädje av att gå på friskolan I Molde som är en jätteflott skola och många har stor glädje av och så är det lite lång resväg då för många som bor I den här delen av regionen. Så ett önske om att ha något som ligger närmare och så att också eleverna här I Hustavika kan få den här valmöjligheten att välja en skola med det här kristna livssynet. Det har varit ett stort önske och många som har kontaktat när vi kom flyttande tillbaka igen från många år på Östlandet så var det många som kontaktade mig och sa vi trenger en kristen skola I Hustavika och så kan du hjälpa till med det här så tänkte vi Det hade varit fint en gång, men det öppnades upp en dörr där hvor vi fick lov att börja jobba med det här där för lite över ett och ett halvt år sedan.
0: Ja, för du har en sån veteran I friskolan sammen, en kristen friskolan sammen. Har du inte det?
1: Jag føler mig inte sån, men det har ju blivit noen år tillsammans. Så fra 2007 så har jag jobbat på en kristen skola I Moss. Hade också haft noen år på friskolan I Molde, fått gleden av att jobba där. Så helt siden 2007 totalt så har jeg jobbet med kristne friskole som lærer og som skoleleder.
0: Hva blir navnet på denne skolen som nå skal starte?
1: Den heter Oasen skole Nordvest. På folkemunnet her blir det nok Oasen skole, siden det kun en Oasen skole her I regionen.
0: Ja, for Oasen skolen, det flere kristne friskoler I Norge som har det navnet.
1: Det stemmer. Så det består av flere skoler, mest grunnskoler, men også en videregående skole. Så vi blir den sjuende grunnskolen, og så det en videregående skole. De fleste partene av skolen her ligger jo plassert på Sørlandet, men også I Skien på Grenland, som litt mer øst. Da. Men ellers så vi blir den første som kommer her I nordvest. Så vi jo et del av en skolefamilie som har vært kjempenyttig og til stor hjelp å kunne stå sammen med den kompetansen som de har I den fasen som vi har vært nå.
0: Hva med det som står bak denne skolen? Det private? Det menigheter? Eller fortell oss litt om det.
1: Ja, det jo Nordvestkirka I Elnesvågen jo vært en drivkraft I det her. Så det var jo ledelsen der som tok kontakt med Oasen skole for da høsten 24 for å spørre om det var mulig å tenke noe samarbeid rundt å få opp en skole her oppe. Så der har det vært et enormt engasjement både økonomisk og I antall timer nedlagt I dugnad nå I forkant av det her.
0: Men Ida Kristin Loftheim, når du skal starte en kristen friskole omtrent fra scratch I Elnesvågen I Møre og Romsdal, hva begynner du hen da?
1: Ja, det første jo å søke om vi får lov å starte I det hele tatt. Det må jo skje I forkant, så den ble jo sendt inn søknaden I januar I 2025. Sendte vi inn søknaden til utdanningsdirektoratet om å få starte opp en kristen skole. Og der måtte jo også, det ble jo nye regler I 2023 om at kommunen sin uttalelse veier mye tyngre nå, så hvis kommunen da sier uttalelse til den her søknaden om å starte skole, at det her ønsker vi ikke, og begrunner det godt, så ser vi nå rundt omkring I hele landet at etter den nye regelen der kom, så samsvarer godkjennelsen fra utdanningsdirektoratet omtrent nøyaktig med det kommunen har sagt. Så der har vi jo Kristne Friskolesforbund som nå kjemper for at de har kalt det her for en vetorett, som ikke greit nå som kommunene har, for det her jo forankret I menneskerettighetene, at foreldrene skal ha rett til å velge en utdannelse som I tråd med deres verdier. Så der hadde vi flott kommunestyre her, som det gikk igjennom med to stemmer, kanskje, at vi da fikk en neutral innstilling, som også en mulighet da, fra kommunestyret i juni 2025. Så det ga jo grunnlaget for at UDIR kunne fatte et vedtak på godkjenning av skole basert på behov og andre ting, og ikke bare basert på det kommunen uttalte som. Så kom godkjenningen i februar i år, og da går det jo veldig fort, selv om vi da underveis har jobbet med mye og fått mye på plass, sånn rent papirmessig, og vi har hatt stor hjelp fra Åsen skole der også på system og slike gode rammer som må være på plass i forkant. Så har det jo vært veldig mye arbeid med bygg og godkjenning rundt det bygget nå den våren her og ansettelse.
0: Ja, bygg. Hvor skal dere holde til hen?
1: Vi skal holde til i starten nå i Elnesvågveien 112, og det ligger da midt imellom Elnesvågen Bedehus og kommunehuset i Hustadvika. Så veldig flott plassert og flott samarbeid med Elnesvågen Bedehus. Vi hadde jo ikke vært her vi er nå hvis det ikke hadde vært for dem. De leier ut parkeringsplasser til oss, deler av eiendommen bak Bedehuset der. Vi har fått komme dit og ha infomøter. Så har to lærere nå som er knyttet til Bedehuset der som begynner å jobbe i starten nå. Så det vi så takknemlig for og ser, det var jo litt gøy vi har en tomt midt i sentrum som var plan A å plassere oss på men vi så i oktober 25 begynte vi å se at det her den tomta ikke ferdig regulert enda så det som var planen å sette opp modulbygg der i oppstarten så vi at det her begynner å rinne tida for det så da sitter vi i et arbeidsmøte og tenker at her må vi ha en plan B på tomt. Og i det vi avslutter det møtet, så får Livellen og Dreier, som sitter i arbeidsgruppa her, en telefon fra en person da, som eide det bygget, og spør, du, dere skal jo starte en skole, hva tenker dere om det bygget her? Så vi fikk virkelig servert det. Vi fikk jo til dekka bord der, virkelig.
0: Og så må du jo ha, det er flott når det legger seg sånn til rette da, og så må du jo ha lærere, og så må du jo ha elever. En ting jeg ikke spurte om, er dette en skole for hele grunnskolen, eller er det en barneskole?
1: Første til 10. klasse, ja.
0: Da må du ha elever, og så må du ha lærere.
1: Ja, det stemmer. Og der har det jo, i og med at vi er så tett inn på skolestarten, så har det jo vært en viss usikkerhet på, særlig den driftsgodkjennelsen, kommer den i havn før skolestart, og vi har jobbet på spreng som at den skal komme. Så godt på vannet, kan man kanskje si. Så det å da på en måte forvente at noen skal si opp jobben sin, som kanskje sitter i en trygg jobb, det kan man ikke forvente, og da blir det å kjenne til hva man vil gjøre. Jeg kjente veldig tydelig på at jeg tør å gå for det her, sånn at jeg valgte å si opp min jobb, og så tenkte jeg at jeg får ordne seg på annen vis, om det mot formodning ikke skulle bli til at vi klarte å starte i år. Så det vi har fått nå da, er at vi har en miljøarbeider med, og så i tillegg har vi tre fantastiske personer som har sagt seg villige til å hjelpe til oppstarten. To pensjonerte lærere, og en person til som er en dyktig 1.-4. klasse lærer, som har mulighet til å frikjøpe tid slik at hun kan være med her i oppstarten. Så har vi i tillegg flere som sitter og venter, og har veldig lyst til å si opp sin trygge faste stilling til å begynne å jobbe her på skolen, så det er vi veldig takknemlige for. Så vi har veldig godt personale nå, og en god fleksibilitet da, med tanke på at det er uvisst, med tanke på hvor mange elever, og mange har ventet på og lurt på, blir de ferdige? Tør vi å søke skoleplass her? Så vi har jo mange, veldig mange interesserte, og vi tror at vi vil vokse raskt. Men vi har valgt å starte med dem vi har nå. Vi har 12 elever som har takket ja til plassen nå, og som sagt, mange flere som er interessert og sitter på interesselista vår.
0: Ja, det er jo sånn med de fleste friskolene i Møre og Romsdal. De begynte gjerne med 5, 6, 7, 8, 10, og har i dag kanskje 100, 200, 300 elever, ja. Så det går nok bra.
1: Ja. Ja. Ja, det er oppmuntrende å høre, og vi ser jo det også at dette beveges jo i hele landet vårt nå, at det er veldig mange som ønsker skole basert på kristne verdier og det som de her skolene tilbyr, om man så til og med ikke et kristen selv, men så ser man verdien av at det et mindre miljø lærere som tettere på verdisynet. Så det tror vi. Vi vil også oppleve her I Hustadvika.
0: Så da Ida Kristin Loftheim, rektor ved Oasen skole I Hustadvika, veldig optimist ved før skolestart.
1: Ja, det stemmer. Jeg ser virkelig frem til det her. Og så det gøy å få lov å være med og starte opp noe nytt og til noe som har vært et behov. Og der har vel sunnmøringene vært mye flinkere enn også romsdalingene på å starte kristne skoler, sånn at vi ser jo at det er et behov her I regionen også for flere, og at de gode skolene, sånn som Molde Friskole, som har gjort et godt grunnlag på forhånd og virkelig vært stabile over flere år og ser en vekst, at det vil være med å påvirke også til enda flere skoler rundt I regionen, at ryktet går da, om at det her noe bra som vi ønsker for vår familie.
0: Til slutt, Ida Kristin Loftheim, hvis noen vil vite mer om dere, dere å finne på internett og sånne plasser?
1: Ja, da, både på Facebook og Instagram og Snapchat og vanlig nettside, og der står det også telefon, så det bare å kontakte oss.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: Det skjer jo saker og ting rundt omkring I verden I løpet av veka, så skal vi prøve å få tak I Sondre eller Annbjørg Bårnes og høre om Orrenes-stevnet, som skal være lørdag 22. August. Men Annbjørg Bårnes, hun har jo vært på Orrenes som daglig leder I over 20 år, 22 år tror jeg. Nå har hun, hun I ferd med å gi seg, og det sønnen hennes som skal overta, Sondre Bårnes, det vi veldig glad for. Helge Åkernes, han var meget produktiv når han var ansatt I Radio Sunnmøre, og sluttet jo nå I sommer da. Han fikk en prat han med Annbjørg Bårnes før sommerferien om hvordan det å planlegge å gå inn I pensjonistenes rekker, som det heter. Gamle dager helt, og falle for aldersgrensen. Det høres så veldig dramatisk ut, men de sa det sånn. Men vi skal høre hva Annbjørg har å si om det, og så har du da I ment at denne samtalen var gjort I midten av juni. Før det skal Line M. Kristiansen få synge «Jeg er din» I Jesu navn, og så den samtalen med Annbjørg såpass lang at vi delar den I to. Vi putter inn gutta I hymnosvi fra Pinsekirka her oppe. Imellom der så tror jeg dette kan bli nok så bra.

0: På Årneset så er det snart nye koster som skal i sving her, men Annbjørg Vårnes, du ble takket av her på ja, årsmøte sommertreffet i Sunnmøre Indremisjon helga 13-14. Juni. Og nå har vi litt spent på å høre hvordan det har vært å være så lenge på Årneset, og ja, leirmenneske Annbjørg, du må fortelle oss litt hvordan du har det akkurat nå, og hva som var grunnen til at du kom inn i dette her med leir?
1: Ja, hvor skal jeg begynne nå? Det er jo helt fra min ungdom så har jeg vært mye på leir som deltaker og leirleder og litt ansatt lenge før jeg kom på Årneset da. Men når jeg kom her på Årneset så var det vel bare det første året jeg var sånn leirmenneske direkte som leder og ansatt sånn. Sånn at jeg tok over som daglig leder på huset da, i 2003. Så rollen min nå, disse her 23 årene, det har jo vært hva jeg skal si, å skape den ytre ramma på leirene. Ja. Jeg har ikke hatt så mye med akkurat deltakerne og gjort sånn hele tiden i hvert fall. Men klart den får noe med seg litt da, når den går sånn opp i dem og sånn som den opplever noe veldig mye kjekt. Veldig mange flotte folk og unger og ungdommer som har vært der. Det vil jeg nå si.
0: Ja, jeg tenkte på det, vi har jo vært på Årneset med deg mange ganger, Annbjørg, og hatt godt samarbeid på leire og alt mulig, og jeg tenker på det, det må jo være sånn greit for dere som er på Årneset, da, hvis det at du kan jo delta når du vil, da, sant? Hvis preika ikke er helt oppi der, så kan du bare si at du må stå og sette over noen kjøttkake, sant? Er det sånn?
1: Ja, sant. Det er jo litt sånn, da.
0: Du kjenner det igjen,
1: da. Vi springer litt mellom grytene og salene, det gjør vi.
0: Ja. Ja, fortell oss litt, Annbjørg, hvor ligger Årneset? Det kan jo være at vi er lyttere som lurer på hvor er dette her, selv om det er helt selvsagt for en del av oss.
1: Ja, det er ikke alle som synes det er så selvsagt akkurat det, nei. For det er noe klart, vi ligger jo litt utenfor Alfarvei, da, når vi ligger jo inn på fjellet, liksom. Men når en kjører oppover, innover til stranda fra Sykkylven og kommer opp i svingene her, så går jo en vei inn til Fausa, og da står det også Årneset på skiltet, og da er det 7 kilometer innover hit fra hovedveien.
0: Ja, og så ligger dere...
1: Det er ikke så vanskelig å finne, da, men du må liksom vite litt om hvor du skal hen.
0: Ja, så ligger dere idyllisk til ved Nysetervatnet, blant ikke fjord og fjell, men fjellvatn og fjell.
1: Ja, absolutt, og det må jeg jo si at det gjør jo veldig mye til trivselen da, for du får jo utrolig mye tilbakemelding på den fine naturen og den fine plasten, ja, som Årneset er utenfor veggene også.
0: Beskriv det beste med Årneset, sommer og vinter, høst og vår, Annbjørg, 4 årstider på en gang her. Hva kan en gjøre, ja, og hva er det beste?
1: Ja, det var det. Altså, i hvert fall de gruppene som er her, de foretrekker fra, på vinter så er det fra slutten av januar til påske, da er det mange som vil hit, og så er vi en veldig toppsesong på slutten av august og til oktober.
0: Høst, akkurat.
1: Tidlig høst.
0: Ja. Hvem er det som, nå skal vi snakke mest om at du skal jo slutte faktisk etter hvert her, du blir sånn egentlig skikkelig pensjonist, men det klarer jo ikke sånne folk som Annbjørg helt å bli, men det skal vi ta igjen. Men hva slags gruppe som kommer her og ja, bruker lærst er det?
1: Ja, det er jo også veldig, har blitt veldig mange forskjellige grupper da. Det øker jo faktisk bare på. Så det jeg vil dele det opp i nå, det er jo alle disse her, både den norske kirke og frikirkeorganisasjonene bruker det veldig mye, eller frikirka, og så er det jo IMF da, med alle sine leirer og familieopplegg i forsamlingene og sånn, men tar jo mye plass her,

0: Så det vi nok glad for. Og så det utrolig mange skoleklasser etter hvert som kommer hit. Alle IMF sine skoler jo her i løpet av året. Men det også andre skoler, både kommuner og privatskoler, som tar klasseturene, sånn som nå i juni og i september det mange som spør på det.
1: Er det, det midt i veka også? Da har dere fått litt fylt opp kapasitet.
0: Ja, da det midt i uka, så nå i juni har vi holdt det gående hele tiden, så det...
1: ja, det første med kirke og frikirke der, det menighetsviken da, og alle det også,
0: Det var det mest vikene, ja.
1: Ja, så bra, og de vil både padle kajak og fiske og gå på ski når det snø.
0: Ja, det vil de absolutt.
1: Hvordan kapasiteten der? Vi må ha litt sånn oppgradering her på, vi husker jo ikke alltid, vi er vød der og vet der i hytt og rom, men hvor mange du kan huse i helg her på en normal basis?
0: Ja, det jo litt opp til hvem som her da selvfølgelig, men sånn, vi får jo inn oppimot 100 når det sånn barn og ungdom, og de kan ligge litt trangt og kan bruke litt madrasser og som vi har en del av og sånne ting da, litt alternativt. Vi har jo både kjeller og gamme og forskjellige som kan brukes og ligge i.
1: Så
0: da det nå bare opp til dem egentlig hva de vil sette grenser hen da. Men hvis du har kun voksne, sånn for eksempel kvinnehelg, så det jo egentlig rimelig fullt det når du nærmer i 50.
1: Ja, ja da litt eneromstenking og litt sånn.
0: Mange som vil ha enerom, og kanskje like mange som ligger på dobbeltrom da, når de kommer to i lag.
1: Folk vil gjerne ha egen seng, sånn så.
0: Ja, ikke sant.
1: Det var ikke sånn som når vi var der med hele barnefamilieleir fra Emlen. Vi lå under kanoa og litt forskjellig.
0: Ja, men
1: det var litt andre forhold.
0: Vi er flinke til å ta hensyn altså, til voksne, så vi er nødt til å respektere hvordan de vil ligge.
1: Ja, og så nevner du kvinnehelg her, og der er jo en del sånn faste arrangement som ligger sånn noenlunde fast også, som kommer igjen år etter år.
0: Og det jo de fleste faktisk.
1: Akkurat.
0: Det er så mange som, det alle slags, både skoler og det jeg har nevnt nå som når de først har vært der en gang, så det samme opat neste år og videre. Så vi bruker ikke mye penger på reklame, vi, nei.
1: Nei, du høres ut som du skal jobbe der til for all fremtid. Du vet, for du driver jo full PR her, du nå snakker varmt om lærsenter, og det viser jo at du, Ann-Bjørg Bårnes, har et stort hjerte for leirarbeid generelt, og Årnes spesielt kanskje. Du, vi skal prate mer, men vi må ha en liten sang imellom her, og så skal vi høre litt om det faktumet faktisk som er i ferd med å skje, da, at du muligens blir helt på skikkelig pensjonist etter kort.

0: Det var Hymn hos deg fra Pinsekirka her på Moa med Jesus her er jeg. Vi skal fortsette vel, Helge Åkernes skal få fortsette samtalen som han var så godt I gang med Annbjørg Bårne som da har vært styrer på Årenes I nok så mange år.
1: Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi daglig leder på Årenes misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå det slik du, Annbjørg, at du påstår I hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgav og avskedsord på Indre Misjons årsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
2: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
1: Ja, du det.
2: det var det siste jeg gjorde.
1: Det endelig nå, altså.
2: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
1: Ja.
2: Nå det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
1: Ja.
2: Og da startet han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid I lag da.
1: Mm.
2: Selv om han kjent her fra før, så det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så det en veldig travel periode han går inn I
1: ja, samtidig. Ja, han startet med brask og bram, kan du si.
2: Ja, det I grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis vi ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så det jo flust med pensjonister som jeg har slete på opp gjennom året. Så det jo pensjonistene som må trå til, vet du.
1: Ja,
2: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
1: Du blir vel en
2: absolutt behov for det.
1: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
2: Ja da, så det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så vi, det vel å hjelpe barna sine, ikke det der?
1: Ja, nå det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen. Ja.
2: Ja.
1: Ikke du barnevakter ja, på loftet, så blir du...
2: Ja, så det forsvinner helt, det vel lite trulig da.
1: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det I hvert fall delvis når det passer.
2: Ja, det nettopp det. Det nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden da, kunne jeg si, for å holde alt I gang, det gleder jeg meg til å slippe.
1: Ja, I hvordan når vi inne på dette her, alt som skal holdes I gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, det noe som står på I forhold til som må gjøres nå på Årenes, kan du si noe om det? Det noen store vøninger på gang, eller ja, slike ting?
2: Ting.
1: Ja.
2: Ja, det det jo hele tiden, vil jeg si, men det jo... Det første som de nå, da, det jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret I stund, noen år.
1: Mm.
2: Og da lager vi litt nye rom nede I kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Og så det jo en del sånne småtterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset jo veldig bra nå da, der vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, egentlig.
1: Ja.
2: Så, men vi har noen hytter da, som absolutt skulle hatt litt oppskjøyning, ja, og nye gulv og
1: ja, det kan vel bli,
2: vinduer. Og,
1: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
2: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
1: Ja, det såpass, ja. Ja.
2: Nei, den helt likse da.
1: Kjør om det industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årenes, det jo vanskelig å tenke seg et liv på Årenes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått vøre en del I voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
2: Ja, det faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på da. Det en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har jo helt fått tak i enda.
1: Ja, ja, du er helt sluttet i haug.
2: Men jeg stuper vel ut i den, ja. Men det er nok klart at det er noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så det jo familie både nordafor og rundt omkring som gjerne ville ha sett litt mer til oss.
1: Ja, jeg skjønner. Hva du sitter igjen med sånn, når du skal tenke litt sånn tilbake, ja, både trusmessig, åndelig, og litt med å glede i tjenesten, Ann-Bjørn. Kan du dele noe med oss fra det som du opplevde? Det sikkert mange, mange ting, så du leter vel i minnebanken nå, men jeg utfordrer den likevel, vet du.
2: Ja, sånn, det som jeg vil si at jeg alltid har satt veldig stor pris på da, det jo liksom disse her gruppene som kommer tilbake år etter år og som sier at jeg står på bønnelista deres og de er glad i Årenes og de ber for oss som jobber her og de er involvert på en måte fra utsiden da, som jeg setter veldig stor pris på. For det har jo selvfølgelig vært opp gjennom året mange perioder der jeg har tenkt at hjelpeste min, hva det vi driver med liksom? Hvordan skal vi få det her til å gå? Og da det jo ikke, det har du jo liksom ikke, når du ikke har så mye å spille på av ressurser, så må du jo liksom bare legge det fra deg og be om at det her må ordne seg.
1: Ja.
2: Og det har det gjort. Veldig ofte altså det har jeg opplevd at jeg ser jo da at det går jo hvis det er meningen at jeg skal gjøre det, så gjør jeg jo det
1: så flott vitnesbyrd om å legge alt i Guds hend egentlig, det du har fått erfare her då, at det er jo bønnefolk rundt, bønnestøtte og, som jeg sagt det, og dette er jo en viktig bit blant oss kristne, sant, at vi tør å si det at vi ber for hverandre
2: ja, det er det, absolutt. Og det trenger sikkert dere å høre, og alle som jobber, som er ansatte og sånn som kanskje litt for å bli tatt som en selvfølgelig, men at de får litt tilbakemeldinger på det, på sånne ting. Det betyr mye.
1: Så flott, Ann-Bjørg, å høre, og det vi tror vi skal bare rette en stor, stor takke enda en gang, selv om du har noe blitt takket nå, da, men vi kan aldri takke nok, vet du, så det er veldig bra. Vi takker nå på vegne av Radio Sunnmøres lytter, tror jeg vi sier, for Ann-Bjørg, Bånes og Årenese, og så håper vi at det består i lang tid, selv om Ann-Bjørg går litt fra roret, men er i framstavnen eller bakskuten, alt etter sånn.

Ingrid Helene Kopperstad Rønnehaug fra Emblem som bor I Nordhordaland så gitt oss utrolig mye sang og musikk der, fin sang og musikk og andre ting med sangen Stille Vann. Dagens mifonstime kommet trygt I havn, eller I hvert fall de kom I havn, hvor trygt det var en annen sak, men Per og Kristine Tvetten skal få lov å avslutte med Mesteren her, og jeg blir videre I studio I nå fremover med kaffepausen, og hører du på denne sendingen på kveldstid, så kommer kaffepausen klokka 22 I reprise.

0: nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til et nytt program i serien Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre, og det var det såkalte Bedehuslandkoret som sang ved Jesu føter ei stille stund, skrevet av Mathias Orheim. Og det meste av dette programmet skal vi ha fokus på nettopp han, Mathias Orheim, som var født den 26. juli 1884 på Stårheim i Nordfjord, og levde til den 20. april i 1958 og døde på samme tune som han en gang var født. Han var salmedikter, han var lekpredikant, han var forfatter, og han var nynorsk mann, og skrev cirka 1000 dikt og tekster, cirka 180 melodier, og 6 av sangene her står i den norske salmeboka, og 13 av dem er med i Bedehus-sangboka, som er brukt i de fleste bedehus. Og den mest kjente er kanskje den sangen som vi nå hørte, «Ved Jesu føter ei stille stund». Og i løpet av denne timen så skal Orheim få komme til ordet. Vi skal til og med høre hva fru Orheim har å si om hvordan det var når mannen fant fram felo midt på natta for å komponere en ny melodi. Og vi skal komme litt tilbake til dette. Vi har prøvd å finne litt variasjon i de sangerne som skal presentere Mathias Orheim for oss. Han var jo ikke noen rockesanger akkurat. Han var vel mer i folketone og bedehustradisjon, naturlig nok. Men vi skal prøve å få litt spenn i det. Men før vi går løs på Mathias Orheim, så skal vi ta med oss en annen kar som skal få lov å synge en av de sangene som Mathias Orheim har ikke skrevet den, men en av de sangene som er veldig mye brukt i den tradisjon og det landskapet som Orheim bevegde seg, nemlig Bedehus Norge. Jan Groth skal få synge «Da Jesus satte felen fri».

0: Vi ska alltså bruka det meste tida på Mattias Orheim, og 16 år gammel så opplevde Mattias Orheim et vendepunkt I livet sitt. Da hadde han engasjert seg sterkt I det frilynte ungdomsarbeidet. Han var avholdsmann, men han tok avstand fra mye av den pietistiske kristendommen som preget blant annet Nordfjord. Men så pinså I to år 1900. Da var han altså 16 år gammel, da skulle det være et stort pinsestevne I nærheten av der han hadde vokst opp. Og det kom cirka 1000 mennesker tilreisende. Dette var I tid med det meste av møtene foregikk ute. Det var Tormod Rettedal og Ludvig Hope som var talere der. For den som bevandret I norsk kirkehistorie, så vet du litt om at det var ikke hvem som helst. Rettedal var en gammel mann, og Hope var bare en ungdom. Og mange av de ungdommene som da kom ifra andre bygder, både med båt og gikk over fjellet og hva det måtte være. En del av dem, de ble boende hjemme hos Mattias Orheim, og han la merke til, forteller han, at de hadde en glede som han ikke hadde. Og det førte til at han ville være med på møtet. Møtet skulle være I kirke, og det var bestemt at ingen lekpredikant kunne bestige talestolen I kirke, han måtte stå I kordøra. Hvorpå den unge Ludvig Hope, som da var tidlig I 20-årene, går på prekestolen og henvender seg direkte til presten, og sier at nå skal han forkynne Guds ord, så fikk han heller anmelde han hvis han ikke godtok at han sto der. Det eneste Orheim husker fra denne dagen, sier han senere, eller fra talen, det var at Hope henvendte seg til utover forsamlingen og sa: «Kommer det en ungdom over til Gud I dag, skal han ikke bli alene.» Og det traff Mattias Orheim noe veldig. Og den dagen ble han en kristen, og neste morgen skrev han en av sine mest kjente sanger. «Jeg fann min Gud I ungdomsår.» Det Hildegunn Saune Spotten som skal få synge den til oss, men før det så skal vi høre hva Mattias Orheim har å si, akkurat om hvordan denne sangen ble til da, natt. Da og morgen etter at han hadde blitt en kristen, 16 år gammel.
1: Hvor gammel var du, Orheim, da du fikk et kristelig gjennombrudd?
2: Manglet to måneder på 16 år. Kvitsund helga 1900.
1: Hvordan gikk det til?
2: Det var på det store Kvitsundstemna det der året. Det var gamle Tormod Rettedal og den unge Ludvig Hope som kom. Det var talen hans til unge for Jesus som slo ned som eldtunge.
1: Og så begynte du å skrive med en gang?
2: Det var en vakenatt fra tredje til fjerde kvitsøndag. Etter den kampen, da spratt sola to ganger, sa vi, både I Guds rik og det vakre Nordfjord. Da sång sångfuglene I storhaugen på garen vår. Og jeg fikk ikke sove, gikk ikke I smedja, og gjorde I stand litt av nybrottsredskapen. Og under dette var det at gleden ble så glad for det at da klang storslegget på ambolten som aldri før. Jeg trev et gammelt gråpapir, en timmermansblyant og skrev: «Ta den til jeg fann min Gud I ungdomsår.»

0: Hildegunn Søvne Spotten der, det eneste opptaket som mulig å oppdrive, så langt jeg har funnet ut I alle fall, av denne sangen, og vi hørte altså Orheim fortelle litt om dens bakgrunn. Det gjort et opptak med Marie og Mathias Orheim, det var gjort I 1955, det på en halv times tid, og du finner det på YouTube hvis du har lyst å høre det, og vi skal ha med noen klipp derifra videre I dette programmet. Mathias Orheim han ønskte egentlig da å studere teologi, men han ble mer og mer plaget med øynene sine, og etter hvert så forstod han at det var ikke mulig for han å beholde synet. Vi skal straks høre han si litt om hvordan han opplevde den prosessen, og hvordan da alle muligheter for en utdannelse ble stengt. Men han ble gardbruker, og han ble etter hvert lekpredikant, og reiste både for det vestlandske Indremisjonsforbund, det som I dag heter Indremisjonsforbundet, som for øvrig Radio Sunnmøre, avdeling Sunnmøre da, og han reiste for Norsk Kinamisjonsforbund, det som I dag heter Norsk Luthersk Misjonssamband, og han reiste for Norges Kristelige Ungdomsforbund, det som I dag heter Norges KFUK KFUM, blant annet. Og Mathias Orheim ble kjent som den blinde salmediktaren som I 55 år reiste land og strand rundt som forkynner og folketaler og sanger, besøkte samtlige norske prestegjeld og holdt ca. 35 000 prekene I sitt liv, og hadde et snitt på ca. 400 møter I året. Påstås det, og hvordan det mulig å få til, det kan han jo lure på, I tillegg da med at han hadde ansvar for en gard. Nå skal han få fortelle om hvordan det var å bli blind, og etterpå så skal en gruppe fra Nordfjord, derfor Orheim var ifra, få synge en annen kjent sang, Hverdagskristen vil jeg være, og den blir sunget på en melodi som ikke mye kjent, men som den melodien som Orheim opprinnelig ønskte skulle vært brukt. Det var for øvrig Leif Harberg I Kristiansund som har sendt oss dette opptaket I anledning dette programmet.
1: Men den gangen da var du enda ikke blitt blind. Da hadde du synet ditt, var ikke så?
2: Ja, helt klart.
1: Hvordan gikk det til at du ble blind da?
2: Jeg gikk på fylkeskolen 1900-1901, så kom dette her med anfall I øynene, og reiste doktoren, og det gikk da en lang tid, slik at jeg mistet gangsynet var 30 år.
1: Virket denne sykdommen stagnerende på skrivetrangen?
2: Den virker helt utløsende, for dermed så kom jeg I sammenheng med det virkelig store arbeidet I Guds rike, både hjemme og ute.
1: Men kunne du da få noen utdannelse?
2: Utdannelsen var jo stengt med en eneste gang, men vi hadde haft den moderne bygdeboksamlingen I nystovegangen vår, den hadde slut I med flere hundre bøker allerede den gangen. Og siden har det vært selve livet som har gjevet utdanninger. Det frukten av det som vi har som opplysningsfolk, frukten av det lærerne våre har gjort, det prestene våre har gjort. Og dette her, det får vi være vittne til å røyne ut I det vanlige forkynnerarbeidet I Guds rike.

0: Mathias Orheim har skrevet altså cirka 1700 dikt, og mange av dem det blitt sanger av, og en del av dem hører vi altså I dagens Han min sang og min glede. Det to ting som preger Mathias Orheim sin diktning, det sin kristne diktning, og det vekkelse, og det hverdagsliv. Hverdagslivet det skal leves, det skal vi snart få høre han fortelle litt grann om bakgrunnen for den neste sangen. Jeg har et tjeneste stor for Gud som nesten parallell eller søskensangen vil mange av oss si. Det den vi nettopp hørte hverdagskristen vil jeg være. Og mange av salmene hans blitt skrevet I vekkelsestid. Han reiste jo og besøkte nesten alle landets prestegjeld og kommuner og hadde et klart kall I sin forkynnelse at mennesker måtte vende seg til Jesus og bli frelst og ta imot han. Og vitnesbyrdet var at det var rikt og godt å tjene Jesus. Og så skulle det da vises igjen I hverdagen. Orheim var for øvrig målmann, og blir jo sagt at han sammen med Ande Fovden og Bernt Støylen og en nokre til, så var han en av de mest betydningsfulle for at nynorsken skulle bli kristent og ikke bare være språket til den frilynte ungdomsbevegelsen. Nå skal han altså få fortelle litt om den sangen vi snart skal høre. Nancy Karine Sangholt har en flott og frisk versjon av «Jeg har en tjeneste stor for Gud». Litt usikker på hva Orheim hadde syntes om han, men det får nå være så det. Men først skal altså forfatteren selv få fortelle litt om bakgrunnen for den sangen.
1: «Jeg har en tjeneste stor for Gud» har sitt emne like fra 6-årsalderen. Jeg følger far på vinterfiske til Sunnmøre der mor ifra. Og der hadde morfar, Rasmus Øygarden, han hadde berget båtlaget til Per Moltubakk ute på Mørhavet. Det var 8 mann, og etter beredningen så set de hjemme I stovet til morfar og synger vel alle dine veier som takk til Gud. Det gikk meg I blodet som 6-åring har fulgt meg gjennom hele livet. Og liksom opptakten til dette her som en aldri får ut av et barnesinn. Det setter seg fast for alltid. Det opphavet jeg hever tjeneste stor for Gud. Det slik at nettopp der, mellom hverdagsfolk, I deres røynlige, hverdagslige liv, får vi vite om deres karakterrikdom. Det der det så innholdsrikt og stort å leve blant det norske folket.

0: Som nyfrelst kristen ungdom så gikk Mathias Orheim aktivt inn I det kristne ungdomsmiljøet på Stårheim, heimbygda hans I Nordfjord. Og de hadde ofte møte, ofte sammenkomster, sånn som ungdom ofte har. Og I flokken der så var det en ung jente som het Maria Dumbestein. Hun var ifra en bygd som heter Dumbestein, og hun måtte ro en time over fjorden for å kunne være sammen med de andre ungdommene, og det gjorde hun ofte. Og så da ble det jo som det ofte blir at en kveld så fant de hverandre for å si det på den måten. De satte seg under en bjørk og ble sittende veldig lenge og prate, for de hadde mye å prate om. De skulle få et langt og rikt samliv, og de skulle få 8 barn og en heim hvor alle sang og spilte. Maria, hun måtte ta ansvar for gård og for barn, og hadde det travelt naturlig nok når mannen da reiste det mesteparten av året. Det var sånn det var. Gjennom et langt liv så hadde de et ønske, det var at de skulle få dø samtidig og reise fra denne verden samtidig. Og når de ble gamle så fikk Maria en alvorlig kreftdiagnose, og Mathias han tok seg så nær av det at han fikk hjerneslag. Det blir i hvert fall sagt at det var en sammenheng der, og de ble liggende side om side I ektesanga og tok sakte men sikkert farvel med livet, blir det fortelt. De hadde jo bedt om å få dø sammen, og den siste dagen de levde så ville Maria at Mathias skulle få et bibelord, og Mathias ville gi Maria et bibelord. Så kom presten, og de fikk ta nattverd sammen, og med nokre få timers mellomrom den 20. april 1958 så reiste begge hjem til himmelen, om vi kan si det på den måten. Først Mathias og Maria nokre timer senere. Så det var et rangt og rikt liv. Maria og Mathias Orheim blir I 1955 intervjuet I over en halv time. En så har med seg lydbånd og snakket med dem. Og det står så fint at det dem to som blir intervjuet. Det eneste fru Orheim kommer til ordet med den lille stubben du skal få høre nå. Og når vi har hørt den så skal vi høre en av Mathias sine sanger. Kom frelser, kom inn. Den var vanskelig å finne opptak av, men vi har et opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt, og så får du ta det sånn så det Men først altså skal du få høre det ene minuttet, eller knappt det, 45 sekunder som Marie Orheim kom til ordet når hun og mannen da skulle intervjues. Det var ofte sånn det var, tror jeg.
1: Det har vært et rikt liv når de kom inn ifra arbeidet. Det var en pause med

Noen av våre eldste lyttere vil huske Mathias Orheim som reiste rundt på Sunnmøre, og vi har jo lyttere langt utover Sunnmøre på Radio Sunnmøre, og talte og spilte fele, men jeg spilte på glass, og det jo særlig det mange husker han for. Og jeg har prøvd, virkelig prøvd, å finne et opptak av Mathias Orheim hvor han spilte på glass, men dette var jo før alle og enhver hadde en smarttelefon med både filmopptaker og lydbåndopptaker I lomma. Det var ikke så lett å få tak I, så jeg har I alle fall ikke funnet ut om det eksisterer noe opptak av Orheim som spiller på glass. Men for at du kan få et lite blikk I hva glassspilling for noe, så skal du få høre 15 sekunder av en som står på gata I New York av alle ting, og spiller på glass. Og jeg regner med at glassene der borte, de har omtrent samme lyden som de hadde I Nordfjord, så du skal få høre det nå da, bare så du vet hva dette handler om. Ja, ikke for å være negativ, men jeg vil tro at glassspilling høres bedre ut live enn på radio, det noe I alle fall min mening da. Vi tar med et par tre sanger til faktisk av Mathias Orheim, og Storfallens minikor ga I sin tid ut en plate med sanger av Orheim, og ja, utifra Foffi-bildet på det, den platen som måtte være på 50-tallet, tidlig på 50-tallet også, tror jeg, men to av de sangene skal vi ta med oss nå, En ting som lå Mathias Orheim på hjertet da, det var jo at mennesker skulle møte Jesus, og særlig ungdommen. Han møtte jo Jesus som 16-åring, og sangen «De unge I Norge må vinnes for Gud, den oppgave og herlig oss helser». Den teksten den like brennaktuell I 2022 som vi nå kommet til når vi laget dette programmet, som han var når han ble skrevet en gang for mange, mange år siden.

Nå skal jeg gjøre noe som kanskje ikke passer seg, men jeg gjør det likevel, for jeg har grublet masse på det. Og suttet litt med kalkulatoren her når vi nå har hørt disse sangene av Mathias Orheim. For Mathias Orheim, han levde jo til han ble 74 år. Han var 16 år gammel når han ble en kristen, og han begynte å reise som forkynner når han var en 18-19 år gammel og reiste i cirka 55 år. I tillegg til det så vet vi at han drev Fafgarden sin fra 1916 til 1939, og gaffdrift, det krever sin mann. Særlig når du blind, så krever det nok litt ekstra tid. Han hadde en stor diktning når det gjaldt, jeg vet ikke om det heter diktning, men komposisjoner når det gjaldt å tonesette ting og skrive melodier. Han skrev en 12-13 romaner, de er uten stor litterær kvalitet, står det i leksikonet, men han skrev i hvert fall en del bøker som det sikkert går an å få tak i for den som interessert i det. Og så skrev han altså en masse sanger og... Mitt oppi dette så blir det jo da opplyst, og jeg sa jo noe om det innledningsvis i programmet, at Mathias Orheim holdt ca. 35 000 taler i sitt liv og ca. 400 møter i året. Og det står flere plasser på internett, både i leksikon og andre plasser, og det har jeg grublet en del på, og i tillit med å stille et bittelite spørsmålstegn med det, for i enkel rekning på en kalkulator gjør at hvis du skal holde 35 000 taler bibeltime, andakta eller for den saks skyld vitnesbyrd, så må du holde 1,8 i gjennomsnitt hver eneste dag året rundt, og du må gjøre det i, altså hvis du da lever i så lenge som Mathias Orheim gjorde. Du kan ikke ha en eneste pause, og ja, hvis han klarte det, så var han i alle fall ekstremt produktiv, og dette var jo i en tid hvor det å reise rundt og ha møte ikke gikk så fort. Du skulle reise fra den ene bygda til den andre med den lokale dampbåten, eller du måtte gå over fjellet, eller hva du måtte, og da skulle rekke å ha nesten to møte til dagen, 365 dager i året i 55 år uten et eneste opphold. Det, ja, det er en heftig øvelse, så jeg litt usikker på om de taler vi opplyste innledningsvis, og som du finner flere plasser, virkelig kan stemme, men jeg vet jo ikke. En annen sang som vi skal ta med nå, de to siste av Orheim, det er jo Storfans minikor, denne platinspillingen som vi tippet i fra tidlig 50-tall utifra bildet på fremsiden. En sang som ble veldig kjent, og som Orheim ble veldig kjent for, og som er en av Norges biskoper. Fortell Orheim, hvis du vil høre hele dette intervjuet som du hørte litt klipp fra, så fortell han at en av landets biskoper hadde brukt denne sangen i sin visitt- eller tiltredningstale, eller hva det heter, ordinasjonstale, eller hva det heter når du blir viklet som biskop. Hvor mye stort, hvor mye gilt, hvor mye herlegdom de unge får som kjem til Gud og tidlig vender om

Vi har altså brukt det meste av dagen, sånn min sang og min glede på Mathias Orheim. Nå skal vi ha med en sang til. Kore Ainos skal få synge og tenk en gang når alle fram skal stevne. Men før det så tar vi med et par ting til om Orheim, og da gjelder det bautasteine eller minnesteine. I 1913, eller muligens i 1914, så fikk Mathias Orheim ideen. Han var jo fremdeles en nok så ung mann, han var rundt midten av 30-året. Ideen om at det måtte reises en skikkelig bautastein på grava til den aller største lekpredikant som noen ganger var fostret I Norge, nemlig Hans Nilsen Hauge. Og sognstidene de støtte framlegget, og mente at det var ingen som hadde løftet folket opp kristelig og nasjonalt sånn som Hauge, og mente det burde settes opp et skikkelig bautastein på Hauges grav. Men styret I det som da I dag heter Indremisjonsforbundet, de syntes ikke dette var noe god idé, og gikk imot det med følgende begrunnelse. Det gamle malmmonumentet som står der for før, det må få stå til det dødt sønder av seg selv, gjorde altså styret I det Vestlandske Indremisjonsforbundet vedtak om. Men så vidt jeg vet, så kom det opp minnestein på Hans Nilsen Hauge sin grav. Hvis du reiser til Stårheim I Nordfjord, så det... stiftet et museum, lite bygdemuseum på heimgarn til Mathias Orheim. Det går det an å besøke. Der kan du få både reiseveska hans, du kan få fele hans og glaset han spilte på, bibelen han brukte, skrivemaskin han skrev på og mye annet, og en del av brevsamlingene hans og så videre. Reiseruta og mye annet nedskrevet der. Så det nå et tips da, hvis du har anledning, når det blir kanskje litt mer vår og sommer enn det akkurat når vi lager dette programmet da, som Ja, jeg vet ikke hvor tid du hører det, men det lagd tidlig på nyåret I 2022. På Mathias og Maria Orheims grav så det reist en minnestein, blir ofte kalt for Orheimssteinen, står på Søfia av Stårheim kirke og laget av billedhoggeren Anne Grimdalen. Og så står det jo navn og årstall da, og så står denne setningen at det veneste syn som jeg får se unge på kne for Gud fra den sangen som vi nå nettopp hørte. Orheimstein ble avduket under et stort stevne I begynnelsen av juni I 1962, og det var biskop Rangvald Indrebø som heldt avdukningstalen. Og Orheim altså og kona, de fikk tjene Gud sammen I over 50 år fra de var unge og til de døde da med noen timers mellomrom når begge var I ja, forholdsvis tidlig I 70-årene. Et stort livsverk som vi nå da prøvde å ha litt fokus på I dagens Han min sang og min glede. Og den siste sangen vi skal ta med, vi skal rekke en sang til og to I dagens program, men siste sangen av Orheim denne himmelsangen og tenk en gang når alle fram skal stevne. Sunget altså av Kore Ainos.

Vi forlater Nordfjord og beveger oss til Trøndelag via Tingvoll. I Nordfjord bodde altså Mathias Orheim, som da døde for, ja, det snart 70 år siden. I Trondheim lever og virker Dag Hegseth, nordmøring fra Tingvoll, som blant annet musiker og bibelskolelærer på, jeg tror det, Pinsebevegelsen sin bibelskole i Trondheim. Og som har gjort det til et konsept den senere tida, å besøke utradisjonelle plasser med de gamle gode salmene, synge salmer på torg og hvor det nå enn måtte være hen, og bringe på den måten evangeliet ut. Han skal få gi oss en riktig god gammel klassiker, Dag Hegseth, nå ved Koffets fot hos Jesus.

Odd Dubland har reist I masse år som sanger for kynner for Norsk Luthersk Misjonssamband. Mathias Orheim, så vi har snakket en del om reist jo en stund for det som før het Kinamisjon, så nå altså I NLM. Odd Dubland maler og kunstner og forfatter, og jeg vet ikke hva han og han skal få lov å avslutte dagens han min sang og min glede med denne vidunderlige sangen som mange av oss så glad I, lær meg å kjenne dine veier. En sang som gir håp om at bak dem mørke gåter og så finnes det en Gud som har omsorg for sine. Med det så takker jeg for følge I dagens han min sang og min glede ønsker deg en god dag videre hvor du enn måtte være hen akkurat nå.

0: Nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Nå får du Kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

En nydelig sommer ligger bak for Marit Stokken Berland, og hun ser nå fremover mot spennende ting på programmet, og snakker om det å gi stafettpinnen videre. Vi får høre hverdagspraten med Marit Stokken Berland I dag. Vi skal få ord til ettertanke av Ruben Rundeberg, og vi får et Irenes kvarter. Men nå skal vi få sungen «Det finns håp».

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Vi skal ta med oss oppslagstavla, for nå på torsdag så er det på Stranda Bedehus Bibelkveld klokka 19 med Karl Arne Austnes. På Blindheim Bedehuset søndag er det Bibel, eller kveldsmøte 19.30. Og på Saren Vatne er det søndag møte klokka 18 med Jan Fredrik Fossum. På Misjonshuset i Brattvåg er det klokka 18 møte med Henning Breivik, og det starter med ettermiddagskaffe klokka 17 i kjelleren. I Pinsekirka i Meiknosvåg er det søndag klokka 19 møte med Solgunn og Peder Almedal. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Tar du Guds ord på alvor? 2. Timoteus, kapittel 3, vers 16-17. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til oppduktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Dette verset forteller oss hva Bibelen er, og at det virkelig er Guds ord. Johannes kapittel 14, vers 6. Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Johannes kapittel 1, vers 1. «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Og fra vers 10 til 14. «Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Kort oppsummert så forteller disse versene oss at Jesus er veien, sannheten, livet og ordet. Jesus er altså ordet, altså Guds ord, og den som tar imot han får lov til å bli Guds barn. Og på samme måte som det står i disse versene, og i 1. Peter brev, kapittel 1, vers 23, så blir vi født på ny når vi tar imot Guds ord. Og i Johannes, kapittel 3, vers 3-5, så sier Jesus at man ikke kan komme til himmelen om man ikke er blitt født på ny. Det er altså helt nødvendig å ta imot Jesus, han som er ordet, for at man skal komme til himmelen. For som det står i Matteus 10, 33 og Lukas 12, 9, så vil den som fornekter Jesus bli fornektet foran Faderen og alle englene. Derfor er det viktig å ta Jesus, han som er ordet, på alvor. Derfor har jeg noen spørsmål til det. Fornekter du ordet? Lar du ordet forandre det? Eller forandrer du på ordet? Tror du på Jesus, han som er ordet, eller tror du på din egen Jesus? 2. Peter, kapittel 2, vers 1-3. Men det sto også frem falske profeter i folket. Slik skal også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommere over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. Samtidig så forteller 2. Timoteus 3, vers 4-5, oss at i den siste tid så vil menneskene være svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lystere høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Det finnes altså mennesker som kaller seg kristne, men som fornekter den Herre som kjøpte dem, altså Jesus, han som er ordet. Disse menneskene er ikke villige til å gjøre som han sier, for de elsker sine lyster høyere enn Gud. Og Jesaja kapittel 11, vers 2, forteller oss at den Hellige Ånd gir kunnskap om Herren og frykt for han. Altså, den som fornekter ordet, har ikke den rette kunnskap om Gud og heller ikke frykt for han. Derfor kan vi med sikkerhet si at sånne mennesker har ikke den Hellige Ånd. Og Efeserne kapittel 4, vers 4-5 forteller oss at det er ett legeme og én ånd, like som dere også blir kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp.
Og Johannes kapittel 14, vers 15-16 forteller oss at den som elsker han, holder fast på hans bud, og dem vil bli gitt den hellige ånd.

menneskene ha den hellige ånd, den ånd som åpenbarer Jesus og veileder oss til hele sannheten. Og dette er avgjørende for frelsen vår, for Romerne 8:9 forteller oss at om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Og vers 14 forteller at for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn.

gjør du med det som du strever med? Spurte en taler forsamlingen han talte til. Det var et veldig viktig spørsmål, for vi strever alle med noe. Og mange vet ikke hva en skal gjøre med det en strever med. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokede Alnes. Vi er ikke gamle før vi begynner å streve. Når vi er små, så går vi til mor, far eller besteforeldre med det vi strever med. Og det er godt å bli tatt opp på fanget og trøstet. Per Sivle synger jo om mor sin sang ved Vågga, som kunne gråten stogga. Og Torbjørn Egner, han skrev sangen «Nå lukker seg mitt øye, Gud Fader i det høye. I varetekt meg ta, fra synd, fra sorg, fra fare, din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.» Ja, barn som har lært kveldsbønn har lært om en mer som de kan komme til med det de strever med, vår himmelske far. Det var en liten jente som hadde gått på søndagsskolen. Hun sa, «Når fristeren banker på mitt hjerte, så ber jeg Jesus gå ut og lukke opp.» Hun hadde forstått at Jesus gjerne vil ta byrden vår. Når vi blir voksne, så gir livet oss både det ene og det andre å streve med. Det kan være mobbing i barndom og i ungdomstid, dumme eller feile valg, eller brutte relasjoner kan bli en forferdelig tung byrde. Og markedet i tiden tilbyr så masse hjelp, som mer eller mindre er til nytte. Jeg vil peke på en hjelp som aldri svikter, fordi jeg har erfaring med den i mitt eget liv, og det er hyrdehjelpen. I Salme 23, vers 1-4, der står, «Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Og nå skal vi høre Godøy Barnekor synge.

Det var sangen «Det som brest». Og fra Bibelens perspektiv så vi mennesker skapt av Herren Gud. Vi hans lam, og han vår hyrde. Det ikke lammene som ser etter hyrden og passer på han. Det motsatt. Det hyrden som ser til sine lam, og leder de til maten, til kvilen, og beskytter de mot fiender, ja til og med tar støyten for oss når fienden en trussel. Da går han, hyrden, i nærkamp og driver fienden bort, og iblant uskadeliggjør den. Dersom du noen gang har følt at noen tok vare på deg, at noen grep inn og forandret en vanskelig situasjon, så kan det hende du bedt for, og Gud grep inn i sin kjærlighet og omsorg for deg. Det var en fransk maler som for noen år siden vakte stor oppsikt i Paris, med sin arbeidsmåte. Han hadde et atelier i en innelukket drosje, og så kjørte han omkring i gaten og tok skisser. Folk så han ikke der han satt inne i vognen, men han så de. Han var i avkrokene og i smauene i Paris, i drosjen, og så tok han skissene sine, og han overførte skissene fra byen sitt mer skjulte liv til lerretet, og malte så Jesus Kristus inn i de. Og da folk så maleriene, så ble de så forbauset, for de så seg selv midt i hverdagslivet, i alle sine dumme handlinger og lettsindighet, og Jesus alltid til stede, midt iblant de. Han malte mennesker i det virkelige livet, i alle dets faser, og Jesus midt i det alt sammen. Jesus ser alt og alle, til alle tider. Ingen kan gjemme seg for han. Samtidig det fantastisk å vite at hvor jeg enn så Jesus der også. Han ser ikke på meg med lærerens røde rettepenn eller politiets bøtelegging. Nei, han som gartneren som steller med planten så den skal vokse og trives, eller som hyrden som kaller på lammet sitt for å ta vare på det og berge det fra fienden, hva navn fienden enn har. Og så det han som venter på deg. Det han du skal få gå til med det du strever med. Og ingenting for lite, og ingenting for stort til å fortelle Jesus. Ingenting heller for vanskelig og for innviklet. Jesus har sett det hele tiden, og han hjelper på en måte som passer helt perfekt, og som volder aller minst skade. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han har tatt vårt aller største problem på alvor, synden vår. Den gjorde mer skade enn noen av oss kan fatte eller forstå. Bare noen stikkord, for eksempel. Den skilte oss fra vår himmelske far, så vi ikke kunne nærme oss Gud på grunn av synden. Den ødela det fineste og reineste i oss, så vi begynte å elske synden selv om den skadet både oss og våre medmennesker. Og så lærte den oss om misunne, og begjære og hate og gjøre ondt mot nesten vår, som å stjele og lyge og legge onde planer. Alt dette velkjent i deg, i meg, i alle folk og land og rike. Men Gud gjorde noe med det. Han ga oss Jesus som var uten synd og offret ham for våre synder. Så vi synger i julesangene «Han frelser min». Eller fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpnet du veien til himmelen for meg. Jeg har faktisk til gode å høre at noen angrer på at de gikk til Jesus med sin byrde av synd. Men vitnesbyrden veldig mange om de som ble kvitt en tung byrde, som kjente lettelse og befrielse når de fikk gi sin synd til Jesus. Og hørte faktisk nylig om en jente fra Iran. Hun hadde drømt om Jesus. Hun drømte at han hang på korset, og at hun selv satt under korset og gråt. Og så steg Jesus ned fra korset, og ga henne en klem og sa, «Frykt ikke, for jeg med deg». Hun fikk den hjelpen hun trengte til å ta imot tilgivelse og hjelp med hverdagslivet sitt. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile.»
Jesus vil ta byrden din. Gi den til han. Fem staute synger til deg. Du løfter meg opp. Og med det så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Bartal Espelund. Dette med meg kommer Ari Love Halås med mye godt på programmet. Og vi runder av med å våge å være den du er. Og det det ungdomskoret Respons som skal synge om.

0: nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

middag, velkommen til dagens kaffepause her på Radio Sunnmøre. Nå når klokka 11:30, og hører du kaffepausen I reprise klokka 22, så kan jeg ønske deg en god kveld, og snart en god natt. Arild Ove Hardås navnet mitt, Johan Halsne, han vår ansvarlig redaktør, og det blir jo snakket om været I øst og vest og nord og sør for tiden, med god grunn. Sommeren på Nordvestlandet har vært, ja, under pari. Jeg tror ikke vi skal si så mye, men jeg tenkte på en liten sangveff I dag tidlig fra en meget vis mann, den vise Tobias I tårn I Kardemommeby. Det mye godt å hente fra Torbjørn Egner. Han sier følgende: når det lakker imot høst og det blåser ifra øst, blir det regn og ruskevær både her og både der. Og I Kardemommeby søker alle sammen ly, så sant de ikke har en diger paraply. Ikke det en nydelig fin værmelding I forhold til alt det andre som blir presentert? Ja, ja, nok om det. Vi skal ta en prat med, ja, skal vi kalle han fefen over alle fefa da, min ex-fef, en har sagt Johan Halsne, tidligere kretsleder I IMF Sunnmøre, nå kretsleder I IMF Rogaland. Vi skal prate litt med han om sang- og musikkhelga som skal være I Fosnavågen. Han har ikke lagt ned alt ennå, Johan, fordi om han reist fra Sunnmøre. Det skal vi komme litt tilbake til. Nå skal mannssambandet, de drev på I mange år, men nå de nedlagt. Det var en gjeng med soldater og offiserer fra Frelsesarméen som sang sammen. De skal få synge dagens engelske sang her I kaffepausen. Lord, I thank you for the morning. Herre, jeg takker deg for morgenen. Og så skal jeg, hadde jeg fått sagt min vanetro, fortelle deg litt om dagen I dag.

0: Kari och Ivar med oss hade en sang en gang I tida så var som den tida hun rustler og hun går. Og sannelig jo det, vi kommet helt frem til dag 11. August. Vi begynner så smått å merke en snev av høst, kanskje særlig tidlig om morgenen, når vi ser at det mer dugg både her og der på marka enn det har vært tidligere I sommer. Samtidig så har vi frem om oss august og september og del av oktober, så kanskje den flotteste og fineste årstida vi har I Norge, ja, for hvis vi heldige med været, og det satser vi jo på at vi skal være. Men den 11. August, altså I dag, så har du navnedag. Hvis du heter Tarald eller Torvald, Tarald eller Torvald, og navnet ditt stammer da fra det gamle norrøne navnet Thor, som jo var navnet på en litt hissig kar der oppe I Valhall, Thor med hammaren. Men gratulerer med navnedagen til både Torvald og Tarald. Dagens visdomsord en vært ikke fattig av det en gir vekk. En vært ikke fattig av det en gir vekk, det kan vi merke oss, det det mye å lære av. Så skal vi bla oss litt gjennom verdenshistorie, og vi skal langt, langt, langt, langt tilbake I dag. Vi skal 480 år før Kristi fødsel. Da sto det store slaget ved termopylene, og sannsynligvis så har du aldri hørt om slaget ved termopylene, I alle fall hadde ikke det. Du skal være over gjennomsnittet interessert I gammel historie for det, men pefferkongen Xerxes, han vant over kong Leonidas fra Sparta I dette slaget den 11. August I 480 før Kristus. Og så skal vi flytte oss langt framover til 1863, da overtok Frankrike styringen av Kambodsja. Hvor lenge det varte, det vet jeg ikke, men I alle fall en stund. Og I 1920 så inngikk Latvia en fredsavtale med Sovjetunionen, og den sto vel om lag faktisk I 20 år, til 1940 når Sovjetunionen annekterte Latvia sammen med de andre baltiske landene. I 1948 så åpnet de 14. Olympiske sommerlekene I London denne dagen for dem som interessert I sport. Og vi skal jo nevne at I 1960 så ble det afrikanske landet FAD fullstendig på denne dagen, og de har derfor nasjonaldag I dag. I 1972 så forlot denne dagen de siste amerikanske soldatene landet Vietnam, og den lange og blodige og forferdelige Vietnamkrigen var slutt, og alle kriger så tar slutt jo en god ting. I 1986 så satte et helikopter en fartsrekord som enda ikke slått. Det klarte å oppnå en fart på 400 kilometer I timen. Og så kan vi nevne at I 2003 så overtok NATO kommandoen over den internasjonale sikkerhetsstyrken I Afghanistan, og det var første gang NATO engasjerte seg utenfor Europa. Og så skal vi jo hoppe tilbake til 1941, da var det krig I Norge som du vet, og mange hadde en høne eller to eller tre. Jeg vet blant annet at min bestemor, hun hadde en fin ekstrainntekt gjennom hele sitt liv med å selge egg, men da var det sånn at hadde du mer enn en høne, så ble du pålagt ved tvang å levere minst 3 kilo egg I året. Til det offentlige hva de enn skulle bruke han til. Altså hadde du mer enn ei høne, så måtte du levere 3 kilo egg I året. Den forordningen kom den 11. august I 1941. Jeg tror vi gir oss der I, og så vet du litt mer om den dagen som vi inne I.
1: Lørdag 12. September kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. September. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikker deg en plass på bussen.
0: Det Det var litt reklame for høstens radiotur sammen med Plussreiser, og har du anledning så må du bli med oss, Kurt André Henriksen, og undertegnet til Eide og Bu og Atlanterhavsveien den 12. september. Det blir en fantastisk tur, det tror jeg kan love det. Kurt André en meget abil bussfafør og en trivelig kar, og jeg skal være reiseleder og guide, og jeg skal ikke skrøne heller, men jeg har masse interessant og spennende å fortelle om denne del av Norges land, som jo da var mitt barndomsparadis. Så skal vi inn i fjellet, det høres jo så mørkt og trist ut, men tro meg, det som å komme inn i Nidarosdomen, det omtrent bare at du seiler med båt, så har du mulighet, så ring Plussreiser og meld deg på denne bussturen. Jeg vet det begynner å fylles opp lite grann, så det kan være lurt å gjøre det. Johan Halsnøya, han har ansvar for sang- og musikkhelga i Fosnavågen om et par veker. Vi tok en prat med han, eller vi ringte til han i går morges faktisk. Han tidlig oppe Johan, så det gikk han å få tak i han før klokka 7:30 i går. Det skal du få høre etter at lovsangsgruppa på Vea Bedehus på Karmøya har fått sunge den gamle klassikeren til Fanny Crosby. En av verdens mest kjente salmer, Blessed Assurance Jesus is mine, heter han på engelsk, salig visset Jesus er min.

0: Sang og musikkhelg I Fosnavåg har etter kort vært et begrep her på Sunnmøre I alle fall, og Johan Halsne siste helge I august, det da det går av stabelen I året?
1: Det stemmer. Det siste helge I august at sang og musikkhelg går av stabelen.
0: Hvor mange år har du holdt på med dette? Eller ikke du da, men dere, det vel plussreiser og PFU som står bak, det ikke det?
1: Jo, I sammen med IMF Sunnmøre har du jo vært da, så har stundet bak dette, og... Hvis jeg ikke husker rett, så det var 20. Året vi skal ha dette nå. Men det må jeg ikke ta meg for, men jeg tror det 20. Året.
0: Og hva, for den som ikke året der, fortell hva dette for noe.
1: Dette helg der sangen og musikken står I hovedfokus. Det I tillegg appeller på samlingene på kveldene, som P7 står for hvert eneste år, har vært noen de siste årene. Men sang og musikk det som står I fokuset, og allermest å lytte til sang ifra ulike sangere, men også for å være med og synge I type allsanger som blir utfordret på å være med på. Og så det jo I omgivelser så utrolig spesielle og flotte. Da finnes det ikke mange slike I Norge med en konsertsal av den kvalitet som I Fosnavåg tilknyttet et hotell, så du faktisk kan gå rett ifra frokostbordet og tørrskoddet inn I konsertsalen. Og få med konserten. Så alt skjer I ett og samme bygg, selv om det to separate bygder med konsertsal og hotell. Så det gjør at rammen rundt dette veldig flott. I tillegg det jo en spesiell natur. Du nærmer jo staten, og du har jo natur ut forbi, så utrolig flott med fuglefjell på runde og alt mulig. Så nei, totalpakken opp I dette veldig bra.
0: Og da går det an både å bo på hotellet, og det går an å komme innom.
1: Det går an å bo på hotellet, bestille full pakke der du får alle måltider inkludert, pluss en veldig god seng på et fint rom, pluss du får konsertene. Eller du kan komme til enkeltkonserter uten å bestille plass eller noe, med fulle opp salen, så lenge det mulighet for det. Og I tillegg så kan du komme med bobilen din og stå på bobilparkering. Kommunen har jo en veldig bra bobilparkering, den pleier å bli full veldig fort. Men I tillegg det også såkalt frikamp rundt I området. Så det fasiliteter rundt forbi til å komme på ulike måter.
0: Så da trenger han altså ikke å kjøpe billetter på forhånd, og det gratis å komme inn da?
1: Det gratis å komme inn, og så det ikke gratis å komme ut, pleier jeg seg med et smil, fordi vi tar opp kollekt på disse samlingene. Det alltid en diskusjon for oss som arrangør. Skal vi ta opp en kollekt, eller skal vi selge billetter? Og her har komiteen landet på etter flere diskusjoner I gjennom flere år, at vi tar opp kollekt, fordi at størrelsen på kollekten som folk har gitt, har vært med å dekke det som utgifter, pluss å gitt et overskudd, så har gått til misjon videre.
0: Sang og musikk, da har du naturlig nok sanger og musikere. Fortell litt om hvem som skal være med I år.
1: Ja, dette året av sanger og musikere utenifra, så har vi Økkelands ifra Randaberg utenfor Stavanger. De jo kjent på Sunnmøre etter hvert, fordi at de med to år før. Men det var et ønske ifra komiteen og flere tilbakemeldinger ifra de som var på konsertene I fjor, at de må dere få et år til. Så jeg sa til Økkelands etterpå at dere skal få en sjanse til å komme til Sunnmøre, og de synes det veldig flott å komme der til. Så de blir med både som sangere og musikere gjennom helgen. I tillegg så Mikael Jarlestrand med hele helgen I for Sverige. Han jo vel kjent på Sunnmøre og der I mange ulike anledninger opp gjennom året. Og så blir Emilia Lindberg med. Det en god del år siden Emilia var med, men nå blir hun med dette året. Det gleder vi oss veldig til. I tillegg til henne så har hun med seg egen stilgitarrist, P.O. Larsson, I fra Sverige. Hun gir en god del konserter nede I Sverige sammen med han med gitar og stilgitar, så veldig nakenbart og veldig flott og nært. Så det blir flott. Og så har vi av lokale innslag guttene ifra Langevåg, som ikke har hatt med før, så det blir flott å ha med. Og så har vi Anna ifra Emblem, så det totalpakken opp I dette. Så det to flotte damer som med smil om munnen med den nye Marti Arena. Så her både bredde I litt ulike stil og I alder, og hvor de kommer ifra, hva dialekt de snakker, så det blir en flott totalpakke. Og så Ingvald André Kåbe blir med og har appellene som han har hatt de siste årene.
0: Blir du aldri lei, Johan Halsen, av å arrangere disse sang- og musikkarrangementene?
1: Nei, med hånden på hjertet, som jeg sier at hvis du blir lei av slike ting, da må du slutte. Fordi at det krever jo en god del forberedelser på forhånd, både av større ting og mindre ting. Men for min egen del så gir dette meg utrolig mye. Og derfor så er det jo en glede, og da i sammen er det selvsagt, fordi at små detaljene i det huset tar seg av, så litt større ting tar jeg meg av. Så i sammen så synes vi dette veldig kjekt, og det blir jo en del timer og dager og kvelder og litt mer enn det også gjennom året å planlegge slike ting. Men å ha liksom gjort det, og så synes vi dette er utrolig givende.
0: Så da er det bare å møte opp, men er det fremdeles plass hvis du vil bo på hotellet? Da må du melde det på,
1: ja, ikke sant? Ja, det er fremdeles plass, men det man virkelig sier til deg som har tenkt at du må skynde deg, for jeg tror det bare 6 rom igjen, så er ledige nå før helger. Så vil du bo der hele helgen på hotellet for hele pakken, så må du ringe plussreiser veldig fort og få deg et rom.
0: Og så er det mulig å komme innom, altså. Har det hendt noen ganger at du måtte avvist folk for at det er blitt for fullt?
1: Det har hendt en gang at vi måtte gjøre det, og da var noen litt skuffet, så hadde kjørt et stykke vei. Men da prøver jeg å trøste deg og si, tenk nå gleden i å endelig komme til et gudshus eller et gudsarrangement som var så fullt at noen måtte gå hjem. Men vi strekte oss veldig langt for å få alle inn, og jeg gleder meg skikkelig å treffe Sunnmøringen spesielt igjen denne helgen her.
0: Så da er alle velkommen da?
1: Ja, absolutt alle.

Og en av de gruppene som skal være med og synge, som det Johan sa, det Øklands, og her sang jo dem denne sangen Morfar da, som de har gitt en norsk versjon av, av en amerikansk sang. Og vi som har levd en stund og vet at det begynner vi kjekt å fortelle om gamle dager, og så det ofte totalt uinteressant for dem som hører på, vi kan nok kjenne oss litt igjen I denne sangen da. Øklands fine folk, og det blir veldig bra helg I Fosnavågen, så du må gjerne komme og være med der. Jeg har brukt å få være med, ja, men jeg skal ikke være der. Johan Halsne vil styre opplegget før, så da får han få lov til det. Men jeg tror det blir veldig kjekt. Det bruker å være det I Fosnavågen, og det altså som sagt en nok nokre få hotellrom igjen da. Jon Hardang, han begynte I går med en ny serie Vindu mot livet. Det jo Bibelens bibelundervisninger vi har I kaffepausen vår om Elias, profeten Elia I det gamle testamentet som kom ifra et sted etter Tisbe, og derfor ble han kalt for Tisbitten. Og nå skal vi fortsette, det skal vi gjøre både denne veken og neste veken, og kommer også del 2 da, om profeten Elia.

Ved graven til den skotske reformatoren John Knox ble det en gang sagt Her ligger mannen som aldri fryktet noe menneskes ansikt Dronning Maria Stuart av Skottland, ikke akkurat mors beste barn, sa om John Knox Jeg frykter denne mannens bønner mer enn en her på 10.000 mann I dag skal du få møte en person I Bibelen som ligner på John Knox

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som handler om profeten Elias' liv og historie. I 12 programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi forsøker å stanse ved viktige begivenheter I denne store profetens liv. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette andre programmet skal vi lese begynnelsen av historien om profeten Elias. Vi skal lese fra Første Kongebok, kapittel 17, og vi leser også I dag vers 1. Jeg har kalt dagens program Tisbitten Elias. Og Tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.

Ved graven til den store skotske reformatoren John Knox ble det en gang sagt «Her ligger mannen som aldri fryktet noe menneskes ansikt». Og dronningen Maria Stuart av Skottland, som ikke akkurat var mors beste barn, sa om John Knox «Jeg frykter denne mannens bønner mer enn en hær på 10.000 mann». I dag skal du få møte en av de bibelske personene som kanskje ligner mest på den skotske reformatoren John Knox. Jeg tenker på profeten Elias, en av de absolutt største profetene i hele Israels historie. I alle fall er det slik han framstilles i det gamle testamentet. I det bibelverset vi leste fra begynnelsen i dag, brukes det et nok så spesielt uttrykk om denne profeten Elias. La oss lese det en gang til, det første verset i første kongebok 17. Tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn, uten etter mitt ord.»

teksten forteller altså mer enn det det konkret betyr. Nå skal du få høre. På den ene siden betyr tisbitten Elias. Elias fra Tispe, altså mannen som kom fra byen Tispe. Det noe helt konkret og håndfast. Akkurat som vi I dag snakker om Kristiansanderen Trygve eller Stavangergutten Terje. Tisbitten Elias betyr Elias fra Tispe. Men det mer å si enn det, og det den andre dimensjonen I dette uttrykket. Tisbitten forteller noe mer enn at profeten Elias kom fra byen Tispe. Tispe har nemlig en betydning. Ordet Tispe, eller navnet Tispe, betyr omvendelse. Denne mannen, som etter Guds befaling stod fram og talte til kong Akab og dronning Jezabel, var mye mer enn en original ute fra distriktene. Han var et nytt Guds redskap, et omvendelsens redskap I sin egen tid, utvalgt, utrustet og utsendt av Gud selv. Og hensikten var å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Og nettopp på denne måten fikk kongehuset oppleve Elias, både første gangen de møtte han og flere ganger siden. Han var et skikkelig tramp I klaveret. Han var en voldsom festbrems I et folk som var begynt å dyrke fruktbarhetsguden Baal. Han kommer som et jordskjelv I trygge tider, eller som et lyn fra klar himmel, som et uventet, skremmende lynnedslag. Tisbitten Elias betyr altså omvenderen Elias. Bare I navnet ligger det altså ikke bare en enkel geografisk opplysning. Her I navnet finner vi hele Elias' livsgjerning I ett eneste ord. Hele det livsprogrammet Gud hadde lagt opp for dette sitt utvalgte redskap møter oss her. Elias, profeten, skulle være omvenderen Elias. Mennesker med et slikt livsprogram blir aldri særlig populære. De blir sjelden invitert som festtalere og aldri engasjert som rådgivere eller konsulenter. Men de setter alltid spor etter seg. Dype spor, og det skulle skje også I profeten Elias sin samtid. På denne måten blir det også bekreftet det vi møter I det nye testamentet. Det nemlig ikke bare I det gamle testamentet vi hører om profeten Elias, slik vi jo snakket mye om det I det første programmet. Vi møter han faktisk også flere ganger I det nye testamentet. La meg få si noen ord også om dette. I det gamle testamentet møter vi altså profeten Elias' livshistorie, som fortalt I avsnittet fra første kongebok kapittel 17 til andre kongebok kapittel 2. Men I det gamle testamentet møter vi også budskapet om profeten Elias igjen I et annet profetskrift. Jeg tenker på den siste profetboka vi har I det gamle testamentet, profeten Malaki, eller profeten Malakias bok. I det siste kapitlet her, altså det siste kapitlet I hele det gamle testamentet, I kapittel 4, leser vi disse ordene I vers 5 og 6. Og det Gud som sier det. «Se, jeg sender dere Elias, profeten.» Før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Disse ordene gir et slags signal om at profeten Elias også skal komme tilbake igjen. Og spørsmålet har hele tiden vært, hvordan skal vi forstå dette? Skal det forstås konkret, eller skal det være som et bilde? Mange I Israel forstod det helt konkret. De tenkte profeten Elias kommer igjen, og han skulle komme tilbake en eller annen gang tett før jødenes messias

stod fram. Helt konkret slår dette ut på flere måter I Israels historie. Når jødene feirer påskemåltidet og spiser påskelammet, står det alltid en ledig plass ved bordet. Den skulle være for profeten Elias og var en stadig påminnelse om at han skulle komme tilbake. Et av vinbegrene og en bestemt del av seremonien I påskemåltidet viet nettopp profeten Elias. Eller, når Jesus selv var oppe ved Caesarea Filippi, da spurte han disiplene sine hvilke tanker det var I folket om hvem denne Jesus var. Jeg vet ikke om du husker svaret, men disiplene sa blant annet, noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Et av de mange forslagene var altså profeten Elias, som mange I Israel fortsatt ventet på. Men vi skal ikke lese lenge I det nye testamentet, før vi oppdager hvem denne Elias var som skulle komme tilbake. Den nye Elias, det var jo døperen Johannes. Hør for eksempel på disse ordene av Jesus fra Matteus 11. «Sannelig, sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes ikke oppreist blant dem som født av kvinner.» Slik står det I vers 11, og litt lenger ned I vers 14, sier Jesus, «Han den Elias som skal komme.» Og det samme får vi høre I Lukas 1, vers 17, I det engelen sier, «Han som ble sendt fra Gud til presten Zakarias, altså døperen Johannes' far.» Her sier engelen, «Han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham, altså Messias, I Eliases ånd og kraft.» Og så siteres ordene fra Malakias 4, «For å vende fedres hjerter til barna, og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal berede for Herren et vel skikket folk.» Det døperen Johannes som omvenderen, vekkelsespredikanten, som skal stå fram før Messias kommer, for altså å føre menneskene tilbake til Gud. Å gjøre denne Guds gjerning I egen kraft ville være helt umulig. Men I Eliases ånd og kraft, ved Guds ånd og ved Guds kraft, kunne det skje. Og vi ser det skjedde når vi leser om døperen Johannes. Men det altså akkurat det samme som skjer her på profeten Eliases tid. Kongehuset var tilskittnet og korrupt. Folket lignet en skog som var I ferd med å råtne på rot. Det stinket av synd og avgudsyrkelse. Det luktet urenhet og selvopptatthet overalt. Men så, på Guds befaling og I Guds time, sto tispitten Elias fram. Omvenderen som skulle gjøre Guds gjerning I et lidende og frafallent Guds folk. Når Elias kommer, blir det dermed besøkelsestid I Israel. Historien gjentar seg, sier vi ofte. Og dette uttrykket kommer I mine tanker, når jeg nå tenker på forholdet mellom Eliases tid og den tid som du og jeg opplever I dag. Likheten på mange måter større enn forskjellen. Også I dag mange av de styrende, både I kirke og samfunn, lite opptatt med å lytte til hva Guds ord sier om forskjellige ting. Også I dag synes kjærligheten til Gud å ha blitt kald, respekten for hans ord borte, og dermed tar urettferdigheten på mange områder overhånd. Også I dag avgudsdyrkelsen på offensiven, enten den består I nyreligiøsitet, I å tilbe det synlige, eller kanskje beundre det menneskelige.
Også I dag leker menneskene med livet. De morer seg til døde og vakler tankeløse både mot døden og evigheten. Så jeg tenker, også I dag trenges virkelig et vekkelsens redskap I Norge. Også I dag trenger vi besøkelsestid. Vi trenger en omvender som kunne vende folkets hjerter tilbake til Gud og styre skrittene inn på de rette veiene. Og la oss nå, mot slutten I dag, se på denne Elias, hvordan han helt konkret fikk tjene både Gud og folket sitt, så han ble det omvendelsens redskap som Herren hadde kalt han til å være. Og kanskje vi, nettopp I møte med profeten Elias, kunne lære et og annet, som også kom vårt folk til nytte, om vi våget å stå fram som enkle omvendelsens redskaper I den tid vi lever I. Jeg tror vi kan lære tre konkrete ting av Elias om nettopp dette å stå I omvendelsens tjeneste. Og det første jeg tenker på dette. Elias sto for Guds åsyn med hele sitt liv. I det bibelverset vi fremdeles har foran oss, leste vi nemlig hva Elias sa den dagen han sto fram for kong Akab og dronning Jezabel som Guds redskap. Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Eller som det lyder I noen av de gamle bibeloversettelsene, her står det litt annerledes. Så sant Herren, Israels Gud, lever. Han, for viss åsyn jeg står. Elias levde altså sitt liv for Guds åsyn. Han sto for Guds ansikt, både med sitt eget liv og med sin tjeneste. Elias var mannen som ikke fryktet noe menneskes ansikt, for å bruke ordene fra John Knox sin grav. Oppdragsgiveren var himmelens Gud selv. Og hans eneste autoritet var den levende Guds ord. Og nettopp denne plasseringen, det var hemmeligheten både til den myndighet han talte med, og til den åndskraft som alltid fulgte ham. Så sant Herren Israels Gud lever, han for viss åsyn jeg står. Dette Elias' ord til Akab, og disse ordene forteller faktisk en viktig ting til. Elias gikk altså inn for Gud med folket, før han gikk ut til folket med Gud. Eller sagt på en annen måte, så viktig det at vi snakker mye med Gud om folket, før vi begynner å snakke med folket om Gud. I dette forholdet ikke faktorenes orden likegyldig. Og så det andre. Elias var betrodd et budskap som både kunne stenge og åpne himmelen for folk. Hør en gang til hva profeten Elias så sier til kongen. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord. Elias' ord var klare og tydelige, og det skulle vise seg sterkt og virkekraftig det Elias sa. I 3,5 år verken regnet det eller falt det noe dugg på jorden. Men så tenker jeg, også et slikt ord, også et slikt budskap du og jeg betrodd, et budskap som både kan stenge og åpne himmelen for folk. Jeg tenker rett og slett på evangeliet om Jesus. Hør nå, den som jo I sitt hjerte ikke tar imot budskapet om Jesus, som stenger det ute, han blir fortsatt værende I sine synder. Og med en uoppgjort syndegjeld, ja så forblir himmelen stengt. Det bare det å vende om til Jesus som kan åpne himmelen. Men den som så I sitt hjerte åpner seg for ord om Jesus, så han tror det og tar imot syndernes forlatelse I Jesu navn, over han himmelen åpnet. Han får eie fred med Gud I en god samvittighet.
for et budskap dette Dette jo det eneste budskapet som virkelig kan komme et frafallent folk til hjelp, også I dag. Dette det eneste budskapet vi kjenner, som I stand til å føre et hjelpeløst menneske over fra døden til livet. Men hør, nettopp dette budskapet altså betrodd deg og meg, som lever I dag, I evangeliet om Jesus. Så viktig det at vi da forkynner det. Og så til slutt det tredje. Omvendelse betyr I Bibelen både sinnsforandring og retningsforandring. Til en sann omvendelse hører altså det som både berører hjertelivet, men som også berører livskursen. I det nye testamentet det faktisk slik at det brukes to forskjellige greske ord, som ofte blir oversatt begge to med omvendelse eller med det å vende om. Det ene ordet betyr helt konkret å skifte sinn eller sinnsforandring. Det andre ordet, det betyr å forandre retning eller å endre kurs. Begge deler må være med I omvendelsen, ellers blir alt skjevt. En kan selvfølgelig si, som mange gjør, det hjertet det kommer an på, ikke hvordan du lever. Det bare det at den måten å tenke på saboterer ofte at det må være samsvar mellom den skjulte troen I hjertet og det at troen skal vise seg I synlige frukter I et hverdagsliv. På den andre siden går det også an å si det handler om et nytt liv, både I tanker, ord og gjerninger. Omvendelse innebærer forandring, både I holdninger og I handlinger. Men, hvis alt dette ikke springer ut av at hjertet blitt nytt, jeg har fått et nytt liv på innsiden, ja, så blir det hele bare selvstrev og egenrettferdighet. Så jeg sier det igjen. En sann omvendelse handler både om sinnsforandring og om retningsforandring. Omvendelsen skal berøre både hjertelivet og hverdagslivet. Å lese profeten Elias' livshistorie altså på den ene siden å lese om en mann og en forkynnelse som ønsket å forandre hjertene på folk, men som også på den andre siden ønsket at et forandret hjerte skulle vise seg I tydelige forandringer, både når det gjaldt livsførsel og gjerninger. Det vi her snakker om selvsagt ikke noe som et menneske kan få til eller utrette. Sann omvendelse kan bare Gud selv skape. Derfor vil vi avslutte dette programmet med en bønn gitt oss I profeten Jeremia sin bok. Her ber profeten følgende. Omvend meg du, Herre, så blir jeg omvendt.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Dagens kaffepause den kommer vel I havn, om ikke så får det lenge nå, så skal jeg ha et nytt program I serien Han min sang og min glede. Der skal jeg ha Emilie Lindberg som gjest, og det passer jo bra, hun skal jo til Fosnavågen hun også. Og hører du kaffepausen I reprise som nærmer klokka så 11, så det sengetid for noen av oss I alle fall. Uansett, takk for denne timen, Arild Ove Hardås navnet mitt.

0: nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg er

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sangen du skal få høre om I dag regnes som en av de best kjente og mest brukte kristne sangene I løpet av de siste 100 årene. Sangen blitt beskrevet som en av de fineste sangene fra hele 1900-tallet, og blir ofte nevnt I samme åndedrag som Amazing Grace, O store Gud, eller Klippe du som brast for meg. Sangen jeg tenker på I det fjerne jeg skuer et underfullt syn, skrevet av den amerikanske sangforfatteren George Bernard I 1913, altså for nøyaktig 100 år siden. Du kjenner kanskje denne sangen og disse ordene. I det fjerne jeg skuer et underfullt syn, som griper mitt hjerte med makt, for jeg skuer det gamle, ærverdige kors, der hvor synderes dødsdom ble lagt. Det var som jeg fikk det som en åpenbaring, sier George Bernard selv. Kristus og korset kan ikke skilles fra hverandre. Og nettopp slik det han skriver det, I denne salmen på 4 vers og refreng, som han altså selv har laget både tekst og melodi til. Hvem var han så denne George Bernard? Jo, kortversjonen det denne. George Bernard ble født I svært fattige kår I byen Youngstown I staten Ohio, USA. Tidlig flyttet familien vestover til staten Iowa, og der bosatte de seg I byen Albia. Da George var 16 år gammel, mistet han plutselig sin far, og fikk dermed hovedansvaret både for sin mor og 4 yngre søstre. En utrolig tøff situasjon. Skolegang ble det lite av, men han tilegnet seg likevel mye kunnskap, både gjennom det han selv leste, I Bibelen og annen litteratur, og også gjennom det han fikk kontakt med I sitt store engasjement I Frelsesarmeen. George Bernard giftet seg tidlig, og det unge ekteparet gikk aktivt inn I Frelsesarmeens arbeid, først I hjembyen Albia, og siden utover I staten Iowa og etter hvert I flere amerikanske stater. George Bernard sto snart fram som forkynner, med en særlig interesse for vekkelsesarbeid, og evangelistgaven han hadde brukte han på 2 måter. Han besøkte steder hvor Frelsesarmeen allerede var etablert. Her sto han I bresjen for store vekkelsesfelttog, for å bruke Frelsesarmeens egen terminologi. Dessuten besøkte han steder der Frelsesarmeen ikke var aktive, men kanskje hadde vurdert å starte arbeid. Her var han nybrottsarbeideren, og altså stadig på reise med evangeliet. I 1912 var George Bernard tilbake I byen der han vokste opp, Albia I Iowa. Og det var her han begynte å skrive på en ny sang, der tema nettopp skulle være ordet om korset. En sang skulle det være om Guds store frelsesgjerning I Jesus. Han skrev et enkelt vers, men så snørte det seg til, og lenger enn dette kom han ikke. Noe senere ledet han en møteserie I Buffalo I staten New York, men heller ikke her fikk han til å skrive den sangen han hadde ønsket. På denne tiden gjennomlevde han dessuten sitt livs største troskrise. Han fikk ikke til å bære Jesu kors på den måten han selv ønsket det, og som han visste også Gud ville det. Men året etter, I 1913, da løsnet det, også det I forbindelse med en møteserie, og denne gangen I staten Michigan. Her fullførte han hele teksten, 4 vers og kor, og skrev dessuten også en helt ny melodi. Urframførelsen skjedde da han sang den nye sangen for vertsfolket sitt I Michigan, pastor Bostwick og frue. De ble så begeistret for sangen at de umiddelbart tilbød seg å ta utgiftene med å få trykket den opp, og dermed var sangen på vei ut. Første gang den ble brukt offentlig var under en stor evangelisk kongress I Chicago,
og her ble forsamlingen dypt berørt av denne nye korsets sang. Siden har den så gått sin seiersgang, først utover I hele USA, og siden utover mot jordens ender. Den kjente amerikanske evangelisten Billy Sunday, tidligere profesjonell basketballspiller, brukte den mye I sine møtekampanjer. Det samme gjorde andre store forkynnere. Sangen ble spilt på radio I USA, og ble etter hvert allemannseie, først I USA, og så I en rekke andre land. Hos oss I Norge dukket sangen opp tidlig på 1920-tallet. Den norske oversettelsen finnes I to varianter. Teksten som blir brukt I Bedehusland skrevet av Carl Hansson, en norsk-amerikansk teologiprofessor. Hans oversettelse nokså fri I forhold til å gjengi originalteksten, og langt mindre rå I beskrivelsen av korset og Golgata enn det George Bernard hadde gjort. Den andre norske oversettelsen nok laget av T.B. Barratt, metodistpresten som etter hvert ble leder av den norske pinsebevegelsen. Den oversettelsen ligger betydelig nærmere George Bernards usminkede originaltekst, men også den noe moderert I formen. George Bernard ble 85 år gammel. Han døde I Michigan I 1958 etter å ha vært rammet av et hardt astmaanfall. I begravelsen hans ble nettopp tonene til «The Old Rugged Cross», det gamle ærverdige kors, brukt som inngangsmelodi. I løpet av sitt lange liv skrev George Bernard om lag 300 sangtekster. De fleste av dem nokså ukjente for oss her I Norge, men en av de andre sangene kjenner vi I alle fall. «Hør hvor høstens herre ømt deg kaller». Den fikk plass I den siste utgaven av Bedehusets sangbok, «Syng for Herren». George Bernard var ganske musikalsk. Han spilte aldri piano. Gitaren var hans instrument, I likhet med mange andre som var aktive I Frelsesarmeen på den tida. Ellers det nok ikke mange kristne sanger som har fått sitt eget museum, men det har sangen I det fjerne jeg skuer gjort. I byen Reed City besøker tusener av mennesker hvert år sangens museum. Nå skal du få høre denne sangen, sangen om korset, fremført av Edgar Paulsen, trønder og sangevangelist.

Edgar Paulsen der og sangen I det fjerne jeg skuer, eller The Old Rugged Cross, som originalteksten lyder. Jeg har selvsagt ikke myndighet til å si det, men hadde noen spurt meg, ville jeg ha forandret siste setning I koret. Søke nåde og frelse på ny. Jeg ville ha skrevet søke frelse og nåde på ny. Og du skjønner kanskje hvorfor. Med det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: so many others have failed.
1: Stemmer trenger seg på, prikken og klør i din stengte hud.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi les ifra salme 1, vers 3, om treet og frukta. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og blad på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Den som har et frukttre eller flere, venter å finne fin frukt når høsten kommer. I alle fall venter en det dersom det var god bløming om våren, dersom vær og varmen var laglig for vekst og mogning utover sommeren, og dersom ingenting kom til og gjorde skade på jordsmonnet eller på treet. Det er vakkert å se et grønt og frodig tre med friskt løv, og med greiner som ber og bugnar under grøa. Et menneske som har hatt gode vokstervilkår kan være som et slikt tre. Skal det kunne være friskt og frodig og bære åndelig frukt, så må ikke råd fra gudløse mennesker være rettesnor for livet. Samfunnet syndere og spottere er heller ikke godt grunnlag for vekst og frukt. Dette vil ikke si at vi skal snu ryggen til alle mennesker som lever uten livssamfunn med Gud. Tvert imot skal vi møte dem med kjærleik, omtanke og Jesus sinnelag, og arbeide med von om å vinne dem for han. Men syndige og spottende tanker og ord må ikke få rom hos oss. I staden skal vi la Herrens lov, Guds ord, fylle oss, styre oss og være i tankene våre dag og natt. Da vart vi lik treet som syg til seg friskt vatten fra de rennende bekkene, og som gjev si frukt i si tid. Gud velsigne deg slik at noen i dag kan få ei gledestund på grunn av den frukta som du ber, og ber med deg til andre. Salme 92, vers 14-16 lyder slik. De er planta i Herrens hus, de blømer i føregarane hjå vår Gud. Ennå i høg alder skyter de friske skot, de er frodige og grøne, så de skal forkynne at Herren er rettvis, han mitt berg.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: dosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Noen barndomsopplevelser sitter bedre spikret fast enn andre. Følgende var av denne traumatiske sorten, I alle fall for en stund. Noen av oss barna I gata vi lekte hjem I kjellerstua. Og på peishylle husker jeg der befant det seg en urne. En vase som visst nok far min hadde tatt med hjem fra en sjøreise I utlandet. Så midt under leken så vippet den over ende og noe på vasen knust. Jeg skjønt, eller I alle fall trodd, at det her måtte være numre før verdens undergang for mora mi. Profeten Jeremia besøkte en dag en pottemaker. Gud hadde bedt han gå dit for å lære noe om hvordan Gud behandler mennesker. Det kunne hende at pottemakeren ikke alltid lyktes med å forme leirklumpen til den gjenstanden han først hadde tenkt. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket I pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Jeremia 18,4 Gjenstander av leire ble formet til noen flotte pynte- og bruksgjenstander. Av og til så gikk det I stykker, selv for den beste pottemaker. Den beige vasen, urnen som mor mi hadde fått av far min, den manglet plutselig en bit. Jeg husker at den ble jo limt på igjen. Men den lille gutten så stadig opp på urna på peishylla, om vasen hadde liksom helbredet seg. Urnen den var en pyntegjenstand som med årene ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato. Den borte nå, den havna sikkert på søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flytta. Som en kristen du ingen pyntegjenstand plassert på en opphøyd hylle I en menighet. Som en bruksgjenstand kan du leve med noen riper I lakken, eller en liten bit som mangler. Men du må ikke havne på loftet stua bort I mørket. Gud former bruksgjenstander, ikke pyntegjenstander. Den guddommelige pottemakeren har enda noen år å forme og bruke deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da vet du, vi I gang med en ny gospeltime vi her på Radio Sunnmøre, og det var Kenton Junction, en amerikansk gospelgruppe, en mannskvartett, som innledde med sangen I must tell Jesus. Jeg må fortelle det til Jesus, enten det godt eller gale, veldig fritt oversatt innholdet I den sangen, og det jo et av de store privilegium et menneske har når han møter Jesus Kristus, det at han har en å snakke med om alle ting her I livet, både det som godt og det som vanskelig. Det var ikke helt tilfeldig da at vi begynte akkurat med denne gruppa I dag, for han som sang bass her, en av de store bassangerne vi har, Timothy Duncan, han var med og grunnla den gruppa som vi skal ha som hovedfokus I det meste av denne gospel-teamen. Det skal vi snart komme tilbake til, og derfor så blir det mye engelsk sang og musikk I dag. Det må nødvendigvis være sånn når vi har gospelartister som hører til I blant annet I USA. Men før vi da skal bruke litt tid på å presentere en strøftats gospelgruppe, det jo en mannskvartett som har blitt veldig kjent etter hvert, så skal vi ta oss en tur til Sverige. Vi vil høre sangen «Vi vil se Jesus lyftast høgt», og det står ikke «Kams og syng», det står bare at det blandet artister, det jo en måte å si det på, men det I alle fall en del svenske sangere som vil løfte Jesu navn høgt opp.

I 2003 så var det en kar som tok initiativ til å danne ei gospelgruppe som skulle bli en av de mest avholdte, kjente og elsket sørstatsgospelkvartettene I historien faktisk, og de held det gående den dag I dag. Han som tok initiativet til dette, han født 12. desember I 1964 og begynner da å bli en godt voksen mann, og heter Ernie Haas, og han startet da en gruppe som heter Signature Sound. Det betyr egentlig signaturmelodi hvis vi skal oversette det litt dårlig til norsk. Og etter hvert så tok de navnet Haas inn I gruppa sånn at de kjent som Ernie Haas og Signature Sound. Og de bærer videre tradisjonene fra en del av disse virkelig store legendariske sørstatskvartettene for dem av dere som bevandret I det landskapet og det miljøet, The Cathedrals Quartet og The Statesman Quartet har vært med og på en måte lagt føringer for Ernie Haas og Haas Signature Sound. De glad I den tradisjonelle gospelmelodien, men de tar av inn litt nyere sanger, og vi skal bruke en del tid nå denne gospeltimen på å presentere dem, så allsidig og bredt som det går an å gjøre, og så skal vi si litt om dem, naturlig nok. Men aller først så skal han få synge en kjent og kjær gammel salme som vi jo har I den norske sangboka, «Jesus, hold meg ved ditt kors».

Penny Crosby var det som skrev denne sangen I 1887, og det var altså Ernie Haas og Signature Sound vi hørte sang han. Jesus, hold meg ved ditt koff. Og det nettopp denne gruppa, Ernie Haas og Haas Signature Sound, som gruppa vår I dagens gospel-time. Da startet altså, som vi nevnte, I 2003, har solgt mer enn 2 millioner album rundt omkring I den store vide verden, og har I tillegg til tallløse opptredene I USA, våre verden rundt, de sunget blant annet I Latvia, I India, I Sør-Afrika, på New Zealand, og så videre, og så videre. Og de bærer altså med seg tradisjonene fra disse gamle kvartettene, og gjør det på sin måte, og I 2022, det ikke så lenge siden, så slapp de en single. Det den foreløpig siste sangen de har gitt ut, og den skal du få høre nå. Du min inspirasjon, hvis vi skal overfette det til norsk. Det ikke alltid nødvendig å gjøre det. You're the inspiration. Vi skal høre den før vi skal si litt mer om disse folka her.

Ernie Haas, han altså født I 1964 I Indiana I USA og bor der fremdeles med kona si som heter Lisa. Og han hadde en opplevelse når han var nok så ung, han var bare et barn, at han skulle vie livet sitt til å synge om Jesus. Og det har han gjort, og han begynte jo da I det små, han som alle andre, og sang I heimbyen sin, og etter hvert så han ble tenåring, så gjorde han det han kunne for å få sangoppdrag, og reiste rundt både med buss og andre ting for å få synge. Han sang på Aldefeima, han sang på I lokale kirke og forsamlingshus, der det var plass for han, og så skulle det skje noe helt spesielt da, våren 1990, da var han invitert, og han blitt litt kjent av lokalt til å synge en plass I Oakland, og det var flere artister, og det var flere konserter, det var en sånn stor happening som var, og han skulle være en av de mindre kjente artisterne som skulle synge der da. Det han ikke visste da var at hans store, store, store helter I livet, den legendariske gospelkvartetten The Cathedrals, de skulle også være en del av dette arrangementet, og det ble jo en stor opptur for Ernie Haas når han oppdaget det. Og når den unge Ernie Haas skulle synge, eller ung og ung, han var jo 26 år gammel, sånn at han var jo ikke noe ungdom, men han hadde ikke slått igjennom da, for å si det sånn. Så står bassangeren I The Cathedrals, George Jones, han stoppet opp bak scenen for å høre denne unge mannen, som vi skal si det sånn, synge, og han blir veldig bergtatt av det han hører, og funnet at her har han med en tenorsanger litt over gjennomsnittet for å si det forsiktig. Og for å gjøre en lang historie kort, Ernie Haas, han blir hentet inn I The Cathedrals som tenorsanger, og han med dem de siste 9 årene de heldig gående, og han har jo senere sagt at George Jones, han ga han røtter, han og de andre I den gruppa, og så har han selv vokst videre med gruppa si, og prøvd å bære frukt på den gode måten med det. The Cathedrals skal vi høre nå, de skal synge sangen Oh What a Savior, og hvilken frelser, og det Ernie Haas som synger tenorstemmen her. The Cathedrals som holdt det gående I nesten 40 år før de altså avsluttet I 1999, og da lar vi dem synge til oss nå også.

en av de mäktigaste sangene vi har, hvis du spør med denne sangen, og for en frelser. Hans hender ble gjennomboret, hans side ble stukket med spyd, og hjertet hans brast på Golgata. Det sangen om det som fer på langfredag, når Gud I himmelen dør for de skyld, det sterke saker. Det var The Cathedrals som sang, og det var Ernie Haas altså som sang tenorstemme, og han ble jo da hanka inn I denne gruppa som tenor I 1990 og var med dem de ni siste årene. Humor var jo en veldig viktig del av The Cathedrals sitt univers, og jeg hørte en gang et intervju med Ernie Haas, hvor han sa det at han tok en risk når han skulle da prøvesynge for George Jones og Glenn Payne, de to lederne I The Cathedrals, som da var eldre menn. Han sa det at han hadde brukt hele livet sitt å reise rundt på alderfeima og synge til gamle folk, og han opplevde at Gud hadde kalt han til å synge for og med gamle folk, og håpte derfor at han kunne fortsette med det når han kom inn I den gruppen, og den spøken ble tatt veldig godt imot. Han prøvesang for The Cathedrals I mai-juni 1990, og fikk samtidig møte George Jones sin familie. Og George hadde en datter som heter Lisa, og fem måneder senere så var disse to gift, Ernie og Lisa, og de gift en dag I dag, og noen ganger så går det veldig fort da, og så var han altså med til denne gruppen og gikk inn. Etter det så sang han litt sammen med George Jones og Jake Hest I det som ble kalt for The Old Friends Quartet. De holdt ikke på så veldig lenge. Og så startet han altså I 2003 da gruppa The Signature Sound, som etter hvert tok inn navnet Ernie Haas, fordi det var så mange andre, mer eller mindre, eller mest mindre kjente grupper som sang, som kalte seg for Signature Sound, sånn at de skulle ha et eget navn. Nå skal vi føre en sang hvor de I det nostalgiske hjørnet og drømme om de gammeldagse møter på bedehuset, om vi kan si det på den måten.

Ernie Haas og Signature Sound står altså I sentrum for dagens gospel-tema, og vi skal se litt mer om Ernie Haas før vi sier litt om andre som har vært med han I denne gruppa. Han gifta seg altså etter bare 5-6 måneder.

Akendamf som står på scenen og synger. Og så fortell dem da at når de ikke jobber, så elsker dem, så de jo ofte sier i USA, å lese, sykle eller rett og slett være sammen, og så prøver de så ofte som de kan å reise på en helgetur til Chicago, som de om en eller annen grunn har et spesielt forhold til. Ellers så er Ernie Haas en ivrig basketballspiller, og han även en veldig stor fan av Elvis Presley. Står det å lese på internett, og det som står på internett, folkens, det vet vi som sagt, det stort sett stemmer den om det meste I alle fall. Nå skal de få synge til oss Ernie Haas og Signature Sound, en virkelig god gammel gospel-slager, som hvis vi skal bruke bedu-språk, vel på mange måter handler om helliggjørelse. Må tolkes med litt velvilje denne sangen, men den handler om å klatre høyere og høyere, eller altså komme nærmere og nærmere Jesus.

Jeg vil klatre opp til jeg passerer månen, stjerne og solen, Jupiter, Neptun og Maf, sang de I denne sangen Climbing Higher and Higher. En riktig god gammel gospelklassiker det. Nå skal vi høre en av de litt mer moderne gospelsangene som Ernie Haas og Signature Sound syng, som handler om å svinge inn på den gyllene gaten I seg liksom for at du kommer I bil og så bare vringer du rattet til høyre eller venstre og så svinger du inn på hovedgata I himmelen og sette kursen opp imot Guds trone. Det litt sånn fritt gjenfortert det som vi tror innholdet så langt de klart å høre ut ifra denne sangen. Ernie Haas startet altså Signature Sound I 2003 og en av dem som var med fra starten var jo da Tim Duncan eller Timothy Duncan. Han hørte vi altså som bassanger her til å begynne med når han sang I Must Tell Jesus og han var med en del år og så sluttet han og begynte I andre grupper og I dag synger han I Kenton Junction og sånn det med disse grupperne og disse sangerne de har noen som kommer og noen som går, det kan være mange grunner til det, og ingen dramatikk I det at han ikke lenger med I Signature Sound, men en som har vært med helt ifra starten, han heter Doug Anderson, og var på 1980- og 1990-tallet en av Amerikas mest talentfulle, lovende talent når det gjelder basketball, og det er jo en svær sport da, I USA, mye større enn han her I Norge, og de sier det at de som kjente han når han spilte for en del universitetslag og sånn, trodde nok ikke han skulle bli en gospelsanger som skulle leve av å reise rundt og synge gospel, men det ble han, og han var med I en forholdsvis ukjent kvartett som heter Lighthouse, altså Fyrlykt, og ved et tilfelle så møttes han og Ernie Haas, og de

er den i has, og de traff ja, Fanton, skal vi si det sånn. De ble gode kompiser. Og Ernie sa det at den dagen The Cathedrals ikke syng lenger, og jeg kanskje kommer til å starte min egen gruppe, så skal du være den første jeg ringer til. Og i 2003 så ringte han, og de har holdt sammen helt til da i dag, og så langt de klarer å finne ut og har oversikt over, så Doug Anderson fremdeles en av dem som med i Signature Sound. Han har to nydelige døtre, står det, og en vakker kone, Michelle, den godeste Doug Anderson. Jeg tror ikke vi trenger å si så mye mer om det, men han altså en av dem som har vært med lenge. Nå skal de få synge til oss igjen, disse karrene. Vi svinger inn på The Golden Gate.

Det jo ikke til å stikke under en stol at mange amerikanske gospelgrupper en del av dem som vi spiller på Radio Sunnmøre og en del som vi presenterer på Radio Sunnmøre, de hadde ikke vært så kjent hvis det ikke var for Bill og Gloria Gaither. Et lærerektepar som fra Indiana, samme plass som Ernie Haas, født og vokste opp, som drev med sang og musikk helt ifra ung alder og begynte å skrive tekster tidlig på 1960-tallet, og har jo skrevet noen av verdenshistoriens mest kjente kristnes tekster, Bill og Gloria Gaither, ikke minst sangen «He touched me», «Han berørte meg», og vi har også sangen «Because he lives». De hadde en trio, Bill og Denny Gaither, brødre, sammen med Gloria I mange, mange år, og så startet Bill Gaither sitt vocal band, som har holdt det gående nå I en 30-35 år. Og så tidlig på 90-tallet så bestemte de seg at de ville samle en dag en del av disse gamle legendene som da begynte å bli eldre folk, og som ikke hadde så mange oppdrag lenger, samle dem for å synge litt sammen. Og det gjorde dem, og en av dem som var til stede der, hun het for øvrig Vestel Gudmen, hun har senere sagt at mens vi satt og sang, eller sto og sang I det studio, så kom den hellige ånd med ferien inn og sa til Bill Gaither, ta notata, her skal du få vite hva du skal gjøre. Og det ble jo en verdensomspennende sak. Gaither jo blitt et merkevare. Han snakket jo om Gaither-musikk I dag. Det jo gospelmusikk fra sørstatene I USA, men det har fått navnet Gaither-musikk etter dette ektepar, altså. Og de har jo gitt ut hundrevis av DVD-er og gir jo ut plate og konserter stadig vekk et stort konsept. Bill og Gloria Gaither nå langt oppe I 80-årene, men fremdeles meget oppegående. Og mange artister har fått veldig drahjelp der, og det vel ingen ulempe for Ernie Haas og Signature Sound at de blant Bill og Gloria Gaither sine faste samarbeidspartnere, og Gaither Vocal Band og Ernie Haas og Signature Sound har opptredt en god del sammen og gitt ut flere flotte sanger, og en av de sangene som de har sunget sammen skal vi få høre nå, den heter There's a Way. Det en vei der det før var bare ørken, det nå en herlig vei, skal vi si det på den måten. Så da skal de få synge til oss, disse to grupper.

Dagens gospeltime den nærmeste sin ende, den må nødvendig bli spisånd når klokka har gått en stund, men vi skal ta med to sanger til, og det fremdeles Ernie Haas og Signature Sound som står I fokus, og så håper jeg du ikke synes det blir alt for ensformig når vi gjør det på denne måten, vi gjør av og til det, men de har nå et bredt spekter med musikk da, disse karene her. De måtte som alle andre innstille all sin virksomhet av turnéer og konserter når pandemien kom inn, og når pandemien etter hvert begynte å gi seg igjen, så... de fremdeles gående. Som jeg rett opp en feil jeg sa før, jeg sa at Doug Anderson hadde vært med I Signature Sound hele veien. Det ikke helt riktig, han hadde 5 års pause. Det burde vi tatt med når vi sa det, men han med nå og har vært med helt fra starten, og så hadde han også en liten pause hvor han drev som solosanger. Walk With Me heter den sangen vi nå skal høre. Det jo en enkel tekst om, eller enkel tekst, en enkel titel. En bønn om at Jesus må gå sammen med oss, og det jo derfor vi laget disse programmene her. Det jo en ting at vi vil presentere denne flotte gospelmusikken. Men gospelmusikk har jo et formål, det jo en grunn til at han skrevet, en grunn til at han blir sunget. Og det jo fordi at han ønsker å peke på han og si, han veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten gjennom meg, nemlig Jesus Kristus. Og denne bønnen, gå sammen med meg gjennom livet, Jesus, da kan du jo få lov å gå sammen med han gjennom døden når den dagen kommer, og inn I evigheten og evigheters evighet, om vi skal si det sånn. Den bønnen kan du kanskje be nå, mens du hører denne sangen, Walk With Me.

0: I Bibelen så taler Paulus om kroppen sin som et telt, så han en dag skal forlate. Den sangen vi skal avslutte dagens gospeltime med handler litt om det samme, det gamle huset som vi en dag skal forlate for å flytte til et nytt. Det et bilde da på kroppen vår, og her blir det gamle huset fildret nok så detaljert, både med en hund som ikke får være med, og så videre, og så videre. Denne sangen satt sammen med dele av gospelklassikeren Oh When the Saints Go Marching In, og var The Cathedrals sitt kjenningsmelodi framfor noen gjennom mange tiår, og Ernie Haas og Signature Sound har blant sine mange, mange utgivelser gitt ut en plate som heter A Tribute, eller en hylles til The Cathedrals, hvor de synger disse sangene som Ernie Haas i første gruppe da gjorde kjent gjennom lang, lang tid. Og med denne sangen, hvor blant annet Timothy Denken, som vi hørte som bassanger i den første sangen for en timestid siden, den som leder sangen og på mange måter solisten, så takker jeg for følge i dagens gospel-time, hvor vi altså brukte det aller meste av tida på Ernie Haas fra Indiana i USA og Haas gruppe The Signature Sound. Og så sier jeg bare på gjenhør.
1: This old house once knew my children, this old house once knew my wife.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 i sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den er skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt i 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor i hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Journalisten Malcolm Muggeridge var en kjent figur I England, redaktør for vittighetsbladet Punch og en allsidig mediemann. Da han skulle lage en BBC-dokumentar om fredsprisvinneren Mor Teresa, ble han imidlertid forandret, og det på et dypt plan. Han ble fullstendig betatt av hennes dype hengivenhet for de fattigste av de fattige I Calcutta-slummen. Men han kunne slett ikke godta hennes tro på Gud. Det som særlig holdt ham tilbake var tanken på å skulle høre hjemme I kirken, som var en institusjon så ufullkommen og full av feil. En gang mor Teresa besøkte London, tok hun og Muggeridge en spasertur, og Muggeridge forteller: «Jeg inntok min vel forberedte forsvarsposisjon når det gjaldt kirken, og jeg la ut om dens mangler, oppsmuldrende fasader og forferdelige fremtidsutsikter, men det hadde ingen virkning.» Etter at Teresa forlot London, skrev hun et brev til Muggeridge og la ved en liten andagsbok. Her følger et utdrag fra brevet som kan være et mønster på hvordan en vitner om sin tro. Det lyder slik: «Jeg tror jeg forstår deg bedre nå. Jeg vet ikke hvorfor, men for meg du som Nikodemus, og jeg sikker på at svaret det samme, uten at du blir som barn. Jeg sikker på at du vil på en skjønn måte forstå alle ting, hvis du bare ville bli som et barn I Guds hender. Din lengsel etter Gud så dyp, og likevel holder han seg borte fra deg. Han må tvinge seg selv til å gjøre det, for han elsker deg så høyt at han ga Jesus for deg og for meg. Kristus lengter etter å bli din åndelige mat. Du omgitt av levende føde, men du tillater deg å sulte. Den personlige kjærligheten Kristus har til deg uendelig. De små vanskene du har når det gjelder kirken begrensede. Overvinn det begrensede med det uendelige. Kristus har skapt deg fordi han ønsker å eie deg. Jeg skjønner hva du føler, en forferdelig lengsel ut fra mørk tomhet, og likevel han den som elsker deg.» Tydeligvis fortsatte mor Teresas kjærlighet overfor Muggeridge å arbeide med ham. 8 år før han døde, I 1990, overvant han endelig sine innvendinger og sluttet seg til den kristne kirke.

gjemmer seg. På samme måte det både en engel og et barn som gjemmer seg inne I alle. Det gjelder å innrømme det og slippe barnet I oss ut. Mor Teresa hadde et poeng overfor den verdensvante Malcolm Muggeridge. Først da han tok skrittet ut og kastet innvendingene til side, først da han ble som et barn, kunne Kristus slippe til med sin kjærlighet.

han er den dype sammenheng. Og til syvende og sist, når alt annet blir ristet og rocket, så kommer det tilbake til det at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den er Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det er kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. På nrk.no i september 2019 så kunne vi lese at Nasjonalbiblioteket vil ha flere innom det aller helligste. Det er mange rom som har blitt kalt det aller helligste. I dagligtalen kan det være styrerom der viktige avgjørelser blir tatt, eller arkiver der historiske dokumenter blir oppbevart. Til og med en øltype har blitt omtalt som det aller helligste av øl. Da mente de sikkert at dette var noe av det beste ølet en kunne få tak i. Opprinnelsen til uttrykket «det aller helligste» finner vi i 2. Mosebok 26. Der beskrives tabernaklet, hvordan det skulle se ut og innredes. Tabernaklet var et telt, eller en transportabel helligdom, israelittene skulle ha med seg gjennom ørkenen på sin vei fra Egypt til Kanaan. Det skulle bestå av to rom, det hellige og det aller helligste. I det aller helligste skulle paktens ark, som inneholdt de to lovtavlene Moses fikk på Sinai, stå. Da jødene siden bygde tempel i Jerusalem, var det etter mønster av tabernaklet. Inn i det aller helligste var det kun ypperste presten som kunne gå, og det kun en gang i året, på den store forsoningsdagen. Tabernaklet, og spesielt det aller helligste, skulle være et symbol på Guds nærvær blant folket. Samtidig er det farlig for syndere å komme inn i Guds nærvær, og en måtte bære fram offer for sine synder for å nærme seg Gud. Et forheng skilte det hellige og det aller helligste i tempelet. Da Jesus døde på korset, som en soning for våre synder, står det at forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. Det var et tegn fra himmelen på at veien nå var åpnet for oss alle til å komme inn i Guds nærhet. Hebreerbrevets forfatter sier det slik: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann.» Den 2. mars i 2015 så kunne vi lese i Dagbladet.no at regjeringen ikke var redd for å provosere sin samarbeidspartner KrF. Overskriften lød «Nok en torn i øyet». Det er svært irriterende å få noe på øyet. At noe setter seg fast på andre deler av kroppen kan vi ofte leve med, men øyet, det vil vi holde rent for alle fremmedlegemer. I dagligtalen er en torn i øyet et irritasjonsmoment, en plageånd eller en urokråke som provoserer og irriterer. Det kan være en person, gjenstand eller andres atferd. På vei til Kanaans land fikk israelerne befaling om å drive folkene som allerede bodde der ut av landet. Det var fordi de tilba fremmede guder, som blant annet innebar offring av barn. Og i 4. Mosebok 33:55 så leser vi: «Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da vil de dere lar være tilbake bli som torner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å plage dere i deres eget land.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident.